0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

ollas populares. ¡Vivan las fuerzas!

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Ljetni radio.
1: Još jedan put ćemo vam poželjiti dobro jutro i dobrodošlicu u novi dan zajedno s njim i još jednom druženju na FM stereo 98,3 MHz, 6:17. Dragi moji ranoranioci, nadam se da su prozori dalje širom otvoreni kako bi se uhvatio svaki sekund još uvijek prisutne svježine. Tropska noć je iza nas, ispred nas njih još nekoliko, sudeći prema prognozama, a ovi rani jutarnji sati u Gradačcu za sada mirni, tihi, relativno ugodni, sa temperaturom od 18 stepeni Celzijusa. Meteorolozi izvještavaju da se vrijednosti temperatura u Bosni i Hercegovini jutro skreću od 16 do 20 stepeni u gradovima Bosne, dok je u Hercegovini već izmjerena vrijednost od 25 stepeni. Znate da je pred nama jedan izuzetno stabilan, ali nepovoljan, sunčan i veoma topao period, pa ukoliko već teku pripreme za radni dan i obaveze koje su pred nama, obavezno neka u onome što sa sobom danas svakako trebate imati bude flašica vode. Jer voda je nezamjenjiva, svakako nam je neophodna u nešto značajnim količinama u ovom vremenskom periodu, a prognoza nam za danas najavljuje temperature koje bi mogli ići i do 40 stepeni Celzijusa u pojedinim dijelovima Bosne, odnosno 42 stepena u Hercegovini. Crveni

alarmom je nekako obojena meteorološka karta Bosne i Hercegovine ovoga jutra. U ovim našim krajevima očekuje se vrijednosti do 38 stepeni. Vjerujem da imate i neke vlastite načine kako prevazići ovaj period. O onima koje smo već imali prilike učiti zajedno posljednjih nekoliko godina nećemo u nastavku, nego ćemo evo s vama podijeliti jednu zanimljivu priču iz komšiluka. Naime, u našoj regiji posljednjih dana su prisutne priče o vodostajima. Ono što nekako najčešće dolazi u prvi plan je nizak vodostaj Dunava, što sasvim eto nosi ili što zbog ove pojave dovodi do izranjanja određenih podsjećanja. Priča kaže da se radi o procesu koji nije rezultat djelovanja ljudske ruke neposredno, nego se radi o prirodnom procesu zbog sušnog vremena. A kako izgleda sušno korito jedne vodene površine imali smo prilike prije nekoliko godina vidjeti i mi u Gradačcu nakon ispuštanja jezera Vidar. No, u ovom slučaju radi se dakle o prirodnom procesu, pa je tako prije par dana kod Korbova, nedaleko od Kladova u Srbiji, iz vode izronio simbol tog kraja. Radi se o starom stablu poznatom kao Korbovski dud, koji za mještane predstavlja podsjetnik na izgled obale prije izgradnje hidroenergetskog sistema Đerdap. Korbovo je jedno od najstarijih naselja u tom dijelu Podunavlja, a u njegovoj se blizini nalazi i historijski lokalitet Glamija, jedno od najvažnijih nalazišta iz bronzanog doba. Iako Korbovski dud nema status zaštićenog prirodnog dobra, s vremenom je postao važan dio lokalnog identiteta. I eto, pojavio se ponovo, ne znam šta to može u narednih nekoliko dana značiti za mještane, da li novu priliku za evociranje uspomena, fotografisanje ili nešto sasvim treće, puno ozbiljnije, to ćemo tek vidjeti. Idemo u nastavak druženja na talasima Radija Gradačac, dobra muzika i naše želje za uspješan početak novog radnog dana su sa vama.

0: Poštovani slušalci, sa vama su ovo jutro učenici osnovne škole Ethem Ulavić iz Međiđe Dunje. Naša današnja tema nosi naslov Terapija smijeha. Od davnina je poznato kako smijeh potiče na radost, bez obzira u kakvom ste raspoloženju. U medicini se koristi od 13. stoljeća i to u svrhu odvraćanja od boli. Da bi se čovjek mogao nasmijati, potrebno je pokrenuti 15 mišića na licu. Šta smijeh donosi? Smijeh smanjuje infekciju dišnih putova, jača imunitet, smanjuje stres i potiče cirkulaciju. Naučnici govore da jedna minuta smijeha zamjenjuje 10 minuta aktivne vježbe. Tokom smijanja aktiviraju se brojne mišićne skupine. Trbušni mišići, međurebani, pomoćni dišni i mišići lica. A povremeno i mišići ruku, nogu i leđa. Neki tvrde da je 6 minuta glasnog smijeha na dan prijeko potrebna duševna higijena. Smijeh kao terapija koristi se već više od 30 godina. A začetnik te metode je američki liječnik Patch Adams, koji je proslavio otvorivši 1972. godine u zapadnoj Virginiji bolnicu u koju je bolesnu djecu uveseljavao svojim šalama, vjerujući u ljekovitost smijeha. Radionice smijeha, uz znanje koje dobivate, sastoje se od jedinstvenih vježbi, koje grupu vode u valove smijeha. Izmjenjuju se s vježbama disanja, laganim istezanjima tijela, meditacijom i za kraj opuštanjem. Tokom procesa ćete doslovno masirati sve svoje unutarnje organe i jačati ih. Dakle, kada ste neraspoloženi, imate glavobolju i slično, pokušajte se nasmijati. Ako i ne prođe, barem je bilo zabavno. Dragi slušalci, sa vama je ovo jutro bila učenica 5. razreda Mrkonjić Fatima. Hvala na pažnju.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Budite radačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Još jedan put dobro jutro i pozdravi od ekipe jutarnjeg programa Radija Gradačac. 6 sati 46 minuta, zakoračili smo u novu radnu sedmicu. 3. je avgust, jutro vedro, najavljuje jedan sunčan i veoma topao dan, 21 stepen Celzijusa temperatura u Gradačcu, a u narednim minutama evo i osvrta na posljednja 24 sata kroz izvještaje nekoliko dežurnih službi u Gradačcu. Dobra vijest stiže iz profesionalne vatrogasne jedinice, potvrđuje dežurni vatrogasac da intervencija na gašenju vatre i požara u zadnja 24 sata nije bilo. Mi se nadamo da će i ovaj dan nekako nalikovati tome, a kada je riječ o biltenu policijske stanice Gradačac, zabilježena su 4 događaja. U jednom slučaju radi se o narušavanju javnog reda i mira. Saobraćajna nezgoda dogodila se u Lukavcu Donjem, na svu sreću bez povrijeđenih osoba, a službenici policije i 2 događaja vode pod ostalo. Svakako, veoma su nam bitne informacije koje jutros stižu iz javnog preduzeća Komunalac DD Gradačac. Kada je riječ o sistemu gradskog vodovoda, dežurni dispečer navodi da je stanje uredno, da su bazeni puni zbog visokih temperatura, očekivano potrošnje i nešto veća, ali za sada svi korisnici su redovno snabdjeveni vodom. Ono što je prije nekoliko minuta započelo u Jelovče selu na regionalnom putu R465A je radarska kontrola policijske stanice Gradačac. Prva današnja trajaće do 7.45. Na vama je, dragi vozači, da budete pažljivi. Informativni centar Bihamka jutros izvještava da se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Naravno, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Na pojedinima i dalje prisutne gužve, ali i kolone. Na prelazu Izočić duga kolona putničkih vozila u oba smjera, na izlazu iz Bosne i Hercegovine kolone vozila na graničnim prelazima Doljani, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim prelazima pojačan promet, ali za sad uobičajena zadržavanja do 30 minuta. Kada je riječ o dionicama gdje traju radovi, to su putevi, magistralni putevi Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina, Podromanija-Sumbulovac, zatim Sarajevo-Lapišnica, Crna Rijeka-Jajce i Konjic-Jablanica. Kao što rekoh, saobraćaj reguliše privremena signalizacija, čije poštivanje obavezno. Svima koji putuju, želim

želimo sretan i siguran put. Temperatura u Gradačcu 21 stepen Celzijusa, prisutan je umjeren južni vjetar, relativna vlažnost zraka 54%, a atmosferski pritisak je blago ispod granice normale za naše područje. Vrijeme danas stabilno, sunčano, u slab istočni i sjeveroistočni vjetar koji će nam se pridružiti u nastavku dana. Najviše dnevne temperature prognozirane u intervalu od 33 do 39 stepeni, na jugu zemlje i do 42. Za tuzlansko područje na snazi crveni meteo alarm, očekivane temperature do 38 stepeni Celzijusa. Sve će se nastaviti i sutra, ali i do kraja ove radne sedmice, o čemu ćemo nešto malo detaljnije u nastavku našeg jutarnjeg programa u 7.30. A do tada, dobra muzika, prvi informativni blok u 7 i naravno reklamne preporuke naših poslovnih partnera. Eto razloga da ostanete uz talase vašeg radija.

0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Sara Šešum.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Putnički voz koji je iz Sarajeva saobraćao prema Maglaju udario je oko 17 sati i 50 minuta na pružnom prelazu u mjestu Dobrinje kod visokog putnički automobil u kojem je povrede zadobila jedna ženska osoba, potvrdio je Feni dežurni u operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Pričinjena je materijalna šteta, saobraćaja na tom dijelu pruge te lokalnog puta Visoko Dobrinja ponovo uspostavljen oko 20 sati i 30 minuta, kazao je dežurni. Kosta Pandurević, koji je sinoć ranjen u oružanom incidentu u istočnom Sarajevu u Lukavici, zadobio je najmanje dvije prostrijelne rane, saznaje se nezvanično odmah nakon ranjavanja, zbrinut je u bolnici Srbija gdje je u toku ukazivanje ljekarske pomoći.
0: Pucnjava je policijskim organima prijavljena oko 18 sati i 30 minuta, nakon čega su pripadnici policijske uprave istočno Sarajevo blokirali lokaciju i počeli uviđaj. U prvim zvaničnim obraćanjima policija nije iznosila detalje o stepenu povreda niti o identitetima učesnika. Prema nezvaničnim informacijama koje je objavila alternativna televizija, Pandurović se u momentu napada nalazi u vozilu marke Audi A6, a s njim u automobilu bilo je i njegovo dvogodišnje dijete. Kao sumnjičeni za napad i upotrebu vatrenog oružja navodi se Đorđe Štrale, koji se nakon incidenta dao u bjekstvo i za njim policijski službenici trenutno intenzivno tragaju.
1: U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Sarajevu će danas i sutra biti održan sajam poslova Gledaj sebi posla s ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onim koji žele promijeniti karijeru, resorni federalni ministar Adnan Delić.
2: Mi kao ministarstvo smo se odlučili da organizujemo ovaj sajam. Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i ono što imamo kao povratne informacije i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvare stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koje ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj, i evo mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova. Ja se nadam da će rezultati ove godine biti bolji nego prethodne dvije godine.
1: Služba boračko-invalidske zaštite vlade distrikta Brčko počela je nakon usvajanja izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih branitelja aktivnosti na izradi podzakonskih akata. Nakon završetka ovog posla zakon će se primijeniti u praksi. Detaljnije Admir Kadrić.
3: Predmetni zakon, odnosno onaj o dopunskim pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, Brčanska skupština je usvojila u maju mjesecu tekuće godine, što je važan korak u procesu ostvarivanja prava pomenutih kategorija, a sljedeći izrada podzakonskih akata, odnosno pravilnika. Zašto smo, kaže šef resorne službe vlade distrikta Senad Bešić, već pokrenuli najkonkretnije aktivnosti.
4: Nalazimo se u fazi pripreme za usvajanje smjernica ovog pravilnika i kandidovanje za vladu.
3: Rok za izradu pravilnika je, nastavlja Bešić, 6 mjeseci od dana usvajanja zakona, odnosno maja ove godine.
4: Obaveza svih subjekata koji učestvuju u realizaciji i primjeni odredbi zakona, usklađivanje njihovih internih akata.
3: Suština izmjena i dopuna samog zakona je da se u isti ugrade sve odluke koje su borci i do sada konzumirali kroz svoja prava u distriktu, samo što sada sve ima zakonski obavezujuću formu u smislu budžetskog planiranja, odnosno osiguravanja sredstava. No tu su i nove stavke koje nisu, akcentira Bešić, ranije tretirane odlukama brčanske vlade, a to su
4: pravo na banjsko-klimatsko liječenje demobilisanih boraca. I to pravo će nakon usvajanja ovog pravilnika biti aktivno realno začekivati već u narednoj 2027. godini.
3: Pored toga, zakonski

0: Neke novine su i pomoć prilikom samozapošljavanja u poljoprivredi kao i uopšte privredi.
1: Novina je prednost kod utvrđivanja prava na stipendiju učenicima i studentima sa prostora Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, kao i dodatni bodovi prilikom podnošenja prijava na konkurse.
0: Sa svim navedenim, svoja akta dužne su uskladiti javne službe i institucije distrikta, počev od same Brčanske skupštine, a to je i obaveza.
1: Biro za zapošljavanje, Fonda zdravstvenog osiguranja, odjela koji su uključeni u realizaciju ovih prava, prije svih odjel za obrazovanje i odjel za izbjegla i raseljena lica.
0: Ono što je sasvim izvjesno, sva neophodna podzakonska akta bit će urađena najkasnije do kraja tekuće godine, kako bi, zaključuje Senad Bešić, i sve financijske implikacije zakona mogle biti ugrađene u budžet distrikta za narednu godinu.
2: Premijer Srbije Đuro Macut najavio je da će biti održana sjednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem u zemlji, uputivši apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Situacija u energetskom sektoru je trenutno ozbiljna i zahtjevna, prije svega zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava i velikih vrućina koje dodatno povećavaju potrošnju, rekao je Macut.
3: Svijet.
4: Bijela kuća je frustrirana zbog krize sa Iranom i suočena sa ograničenim mogućnostima za rješavanje spora, dok tim američkog predsjednika Donalda Trumpa smatra da je malo vjerovatno da će doći do izbora u novembru za Kongres Sjedinjenih Američkih Država biti pronađen odgovarajući izlaz iz situacije, piše danas američki Politico pozivajući se na zvaničnike američke administracije.
2: Prema navodima portala, u Vašingtonu ocjenjuju da činjenica da kroz Hormuški moreuz svakodnevno prolaze milioni barela nafte pokazuje da Iran ne kontroliše u potpunosti taj strateški pomorski prolaz. Hormuški moreuz je, kako je predsjednik izjavio, zatvoren za Iran, ali otvoren za sve ostale, naveli su predstavnici američke administracije.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova Maroka saopštilo je danas da su nedavni masovni prelasci migranata u španske enklave Ceuta i Melilija u Sjevernoj Africi bili podstaknuti dezinformacijama koje su se širile na društvenim mrežama.
2: Ministarstvo je navelo da su masovnom prilivu migranata na špansku teritoriju doprinijele i mreže za trgovinu ljudima, kao i pogrešno tumačenje španske odluke kojom se zabranjuje hitan povratak migranata koji su presretnuti na moru. U saopštenju se navodi da je oko 40.000 ljudi učestvovalo u masovnom prelasku. Najmanje 18 osoba poginulo je u izraelskim napadima širom pojasa Gaze, izjavili su palestinski zdravstveni zvaničnici. Među poginulima, 4 palestinca su stradala u izraelskom vazdušnom napadu na automobil u četvrti Saraja u gradu Gazi, prenijela je Al Jazeera.
5: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 12. mjesto na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64 i poraza od Crne Gore 71-94, u posljednjoj utakmici je izgubila od Finske 66-82. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi su tokom vikenda za nama igrali prijateljske i pripremne mečeve. Biram neke rezultate od sinoć. Galatasaray Ren 3-3, Genk Twente 2-1, Trabzonspor Udinese 1-0, Burnley Torino 0-1 i Feyenoord Atalanta 2-1 između ostalih. Tokom sedmice pred nama nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Sutra polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, a većinu ogleda Evropske i Konferencijske lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedno od njih i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine, Borac, u Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. A reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu Kerim Alajbegović jučer je potpisao ugovor sa italijanskim Juventusom vrijedan 33 miliona dolara. To je četvrti najskuplji ugovor bosansko-hercegovačkih igrača u istoriji. Prvi je dolazak Miralema Pjanića u Barcelonu 60 miliona, drugi Tarika Muharemovića u Leeds United za 40 miliona, a treći je ugovor Edina Džeke sa Manchester City-em vrijedan 37 miliona dolara.

0: Bosansko-hercegovački reprezentativni atletski tim na 21. svjetskom prvenstvu za juniore od 5. do 9. augusta u Juđinu broji 5 imena. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj te u bacanju kugle, Merema Baručija iz atletskog kluba Zenica, Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo i Enhar Mahmić također iz Zenice koji će na borilište izaći u srijedu prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

toplotnog talasa, vrhunac nam stiže u ovoj sedmici. Vedro vrijeme jutro su u cijeloj Bosni i Hercegovini. Rano jutro su u 5 sati, temperature su se kretale od 16 do 25 stepeni, no kako jutro odmiče, temperature već napreduju u Gradačcu. Uz vedro vrijeme, temperatura 24 stepena Celzijusa, prisutno slabo južno strujanje zraka, a atmosferski pritisak zadržava se blago ispod granice normale za naše područje. Prognostičari za danas najavljuju sunčano vrijeme, u slab istočni i sjeveroistočni vjetar, prognozirane najviše dnevne temperature od 33 do 39 na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Na snazi su upozorenja meteorologa za tuzlansko područje, radi se o crvenom meteo alarmu zbog temperatura od oko 38 stepeni. Vrhunac toplotnog talasa očekuje nas narednih dana od 4. do 7. avgusta, kada će dnevne vrijednosti u većem dijelu Bosne i Hercegovine iznositi između 33 i 40 stepeni, a lokalno bi mogle doseći i 43 stepena Celzijusa. To znači da će se period veoma toplog vremena zadržati do kraja sedmice uz postepeno sunčano vrijeme i bez značajnih padavina. Prema aktualnim prognozama, promjena vremena mogla bi stići za vikend 8. i 9. avgusta. A do tada na nama je da provodimo sve one preporuke stručnjaka, ljekara u prvom redu. Bioprognostičari za danas najavljuju nepovoljne prilike. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature predstavljat će značajno opterećenje za većinu ljudi, posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite te od visokih temperatura, stoji u bioprognozi za danas. U ovom bloku dodat ćemo mi još jedno podsjećanje. U toku prva današnja radarska kontrola policijske stanice Gradačac do 7.45 na dijelu regionalnog puta R465A u Jelovče selu. Budite pažljivi, sretan i siguran put želimo svima.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
5: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
6: Fasprom Modriča 065 826 641.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Ljetni radio.
1: Ljetni radio u pravom smislu sa vama i danas na FM stereo 98,3 MHz. Pozdravi svim dragim ljudima koji tek započinju svoj dan. Temperatura u Gradačcu 24 stepena Celzijusa. Tek u tragovima pronalazimo onu svježinu koju smo osjetili rano jutro prije početka današnjeg radijskog izdanja. Sunčano i toplo vrijeme očekuje se u nastavku dana, a ukoliko su pred vama određene obaveze koje zahtijevaju boravak na otvorenom, potrudite se ukoliko je to moguće da do 11 sati dobar dio ostavite iza sebe. Ljekari i danas upozoravaju, izbjegavajte boravak na otvorenom u periodu najvećih vrućina, treba smanjiti fizičke napore te se pridržavati svih mjera zaštite od visokih temperatura. Mjesec avgust u pravilu donosi vrhunac ljeta i neku posebnu energiju. Navodno je ovo mjesec transformacije i novih prilika. Jasno da zbog toplotnog talasa u obzir treba uzeti sve one stvari i navike koje idu u smislu zaštite zdravlja, ali svi se možemo složiti da ljeto nudi brojne mogućnosti. Neke smo već imali priliku iskusiti u vikendu iza nas. Širom Bosne i Hercegovine izuzetno veliki broj događaja, ljetnih koncerata, druženja na

otvorenom. Iako se čini da su u posljednjih dana svi putevi vodili ka Sarajevu i spektakularnim koncertima Dine Merlina, blistavih momenata bilo je i u Tuzli, Bihaću, ali i na obalama bosansko-hercegovačkih rijeka i jezera. U sve vodene površine posljednjih dana traži se mjesto više, a ukoliko kojim slučajem i danas imate slobodan dan, eto prilike da se negdje prigodno rashladite. Mi u Gradačcu odbrojavamo posljednje dane pred ovogodišnji sajam šljive, nešto ranije nego inače, odnosno taman kada šljive oboje sve naše voćnjake. Ono što je u susret ovogodišnjem sajmu najavljeno jeste predstavljanje inicijative za regionalnu privredno-turističku rutu Put šljive. Pa će Gradačac biti jedna od budućih destinacija gdje će se promovisati šljiva i šljivarstvo kako smo mi to već decenijama i navikli. Želja je uspostavljanje međunarodno prepoznatljive destinacije koja će objediniti najznačajnija područja proizvodnje šljive, tradicionalne gastronomije, prerade voća, kulturnog nasljeđa i ruralnog turizma jugoistočne Evrope. Gradačac i sajam šljive trebali bi biti platforma za realizaciju budućih aktivnosti. Oni koji prihvate, kako je najavljeno, bit će dio ovog projekta i prvog dana 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu će potpisati memorandum o saradnji. Na taj način biće uspostavljen okvir za saradnju na pripremi, razvoju i promociji međunarodne razvojne i turističke rute Put šljive, koja će povezivati gradove, općine i regije na prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Biće to zajednička platforma za razvoj poljoprivrede, ali i turizma, kulture, gastronomije, poduzetništva i međunarodne saradnje. To je samo jedna od najava koja nas uvodi u sajamske teme. Naravno, detalje ćemo doniti u narednim danima, baš kao informacije o svim ostalim sadržajima koji nas očekuju već naredne sedmice. To je ono što nam na neki način definitivno već kuca na vrata, kao što rekoh, još samo 10 dana do početka 53. sajma šljive.

0: slušajte Gradačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
2: Upravo tako, u narednih nekoliko minuta sumirat ćemo posljednja 24 sata u Gradačcu i preniti im aktuelne informacije meteorologa i informacije iz Bihamka. U 5.28 svanulo jutro su u Gradačcu, sunce zalazi u 20 sati i 16 minuta, tako da obdanica traje ukupno 14.

sati 48 minuta. U službi hitne pomoći i Doma zdravlja Gradačac u posljednja 24 sata javilo se po hitnu ljekarsku intervenciju 78 naših sugrađana, 48 pacijenata u dnevnoj i 30 tokom noćne smjene. Kako nam je potvrđeno u ovoj službi, svi pacijenti su zbrinuti, velika većina vraćena kući, a dvije osobe upućene u UKC Tuzla. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena 4 događaja. U jednom slučaju radi se o narušavanju javnog reda i mira. Saobraćajna nezgoda dogodila se u Lukavcu Donjem. Srećom nije bilo povrijeđenih osoba, a službenici policije 2 događaja vode pod ostalo. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici jutros doznajemo posljednja 24 sata relativno mirna, bez intervencija na gašenju vatre ili požara. Stanje u sistemu gradskog vodovoda je uredno, to je informacija dežurnog dispečera u komunalcu, nema kvarova, nema prekida, što je dobra vijest, baš kao i ona koja stiže iz elektroposlovnice, sve je pod naponom, nema prekida u snabdjevanju korisnika, doznajemo od dežurnog dispečera. Upozorenje za vozače do 8.40 na regionalnom putu R465A u Kerepu je i radarska kontrola policijske stanice Gradačac. Na vama je da budete nešto pažljiviji kako na pomenutoj saobraćajnici, tako i na svim ostalima. Bihamk izvještava, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Saobraćaj reguliše privremena signalizacija čije je poštivanje obavezno. Na graničnom prelazu Izačić prisutne kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz zemlje duge kolone na graničnim prelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Budite pažljivi, sretan i siguran put želimo svima. Jutro u Bosni i Hercegovini vedro, sunčano i već možemo konstatovati toplo, temperatura u Gradačcu 24 stepena Celzijusa, prisutan umjeren vjetar južnih smjerova, atmosferski pritisak blago ispod granice normale za naše područje, a relativna vlažnost zraka iznosi tek 40%. Prognoza za danas najavljuje sunčano vrijeme, uz slab istočni i sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Na snazi je crveni meteo alarm koji za tuzlansko područje najavljuje temperature oko 38 stepeni. U skladu s tim, bioprognoza je nepovoljna, sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature predstavljaće značajno opterećenje za većinu ljudi, posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura. I to je ono što smo željeli da vam prenesemo u još jednom zbirnom bloku servisnih informacija u izdanju za 3. avgust, 8 sati i 5 minuta, sviramo dalje.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
3: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

Augusta 1956. godine rođena je Suzana Đozo, bosansko-hercegovačka novinarka. Karijeru je započela na Radio Sarajevu, zatim nastavila na Radio Bosne i Hercegovine, Listu Oslobođenje, te kao urednica redakcije informativnog programa Radija Federacije. Preminula je u martu 2021. Današnji dan 1492. godine španski moreplovac Kristofor Kolumbo isplovio je na brodu Santa Maria na prvo putovanje prema zapadu, na kojem je u konačnici otkrio Ameriku. 1778. godine u Milanu, poslije dvije godine gradnje, otvorena je Milanska skala, jedna od najznačajnijih opernih kuća u svijetu. A 1860. godine rođena je Hilda Eriksson, suosnivačica telekomunikacijske kompanije Eriksson sa svojim suprugom. Učestvovala je u testiranju i razvoju novih proizvoda i upravljala kompaniju. I jutros ćemo izdvojiti jedan zanimljiv detalj iz muzičkog vremeplova. 3. avgusta 1963. godine rođen je James Alan Hetfield, frontman kultne metal grupe Metallica. 1980. godine osnovao je svoj prvi sastav Obsession, koji nije dugo potrajao. Sljedeće 1981. upoznaje još jednog strastvenog ljubitelja metala po imenu Lars Ulrich, sa kojim osniva Metallica, i to nakon oglasa u novinama. Počevši od trash pionira, grupa je postala jedan od komercijalno najuspješnijih heavy metal bendova. Metallica je objavila 10 studijskih albuma, 4 albuma uživo te 39 singlova. Prodali su preko 145 miliona albuma širom svijeta. James Hetfield rangiran je kao jedan od najboljih metal gitarista i metal vokala svih vremena i upravo stiže u jutarnji program vašeg radija.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo.

eksplozivnih sredstava na području više općina i gradova u Federaciji. Dešavalo se to na području Foče u Federaciji, Kladnja, Hadžića, Starog grada u Sarajevu, Kalesije, Ravnog, te gradovima Bugojno, Novi Travnik, Bihać, Konjic, Zenica, Mostar, Gračanica i Lukavac. Uništeno je i uklonjeno ukupno 38 komada minsko-eksplozivnih sredstava te 742 komada streljiva. Pored redovnih aktivnosti, timovi Federalne uprave civilne zaštite obavili su i uništavanje eksplozivnih sredstava koje su pronašle akreditovane, odnosno komercijalne deminerske organizacije. Cijene nafte na svjetskom tržištu naglo su pale nakon što je američki predsjednik rekao da će narediti američkim snagama da odustanu od novih udara na Iran, jer je, kako tvrdi, dogovor o okončanju sukoba na Bliskom istoku blizu. To je jedna od agencijskih vijesti koja jutros obilazi svijet, a kada je reč o krajnjim korisnicima, za sada bez promjena cijena goriva na benzinskim pumpama. Jutros u Gradačcu cijene dizela kreću se od 3,28 do 3 marke 39 po litri, a benzin se prodaje po cijenama od 2 marke 85 do 3 marke 33 za litru. Eto, to su neke od aktuelnih informacija u 8.43. Vrijeme je da nastavimo sa dobrom muzikom i preporukama naših poslovnih partnera sve do 9 sati, kada nas očekuje naš informativni blok.

0: tamam.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 8...

0: kupcima. Stand AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak.

0: 6. i 7. avgust od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Info u 9 u nastavku. U toku su završne pripreme za održavanje 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive, koji će se održati od 13. do 15. avgusta. Najavljeno je predstavljanje inicijative za regionalnu privredno-turističku rutu Put šljive. Prvog dana sajma najavljeno je potpisivanje memoranduma o saradnji za uspostavu okvira na pripremi, razvoju i promociji međunarodnog narodne razvojne i turističke rute koja će povezivati gradove, općine i regije na prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas u Bosnu i Hercegovinu. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Kako će izgledati glasačke listići još uvijek nije precizno definisano. Za one glasačke listiće koji su u medijima predstavljeni kao ogledni, bit će potrebna edukacija birača. Bosna i Hercegovina sa nedovoljnim obuhvatom imunizacije i dalje se svrstava među zemlje sa visokim rizikom za pojavu i širenje dječje paralize.

krize. Kako se navodi u informaciji koju je razmatralo Vijeće ministara, obuhvat trećom dozom vakcine protiv dječje paralize lani je iznosio 67%, što predstavlja značajan pad u odnosu na godinu ranije, kada je bio 79%. Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu. Korisnicima će penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima u skladu sa odlukom o akontativnom usklađivanju po stopi od 3,5%. Primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom ove godine. Iz svijeta, zbog ekstremne suše i visokih temperatura, Mađarska je proglasila vanredno stanje te je poduzela niz radikalnih mjera, uključujući i gašenje jedine nuklearne elektrane u toj zemlji. Vlada je naredila dodatne mjere uštede energije, sve državne institucije će isključiti dekorativnu i drugu nepotrebnu rasvjetu, a od lokalnih vlasti se očekuje da uvedu najstrožije moguće mjere uštede energije. Premijer Mađarske izjavio je da se zemlja suočava sa najkritičnijih 5 dana. Američki predsjednik najavio je da će danas početi novi pregovori sa Iranom nakon što je odlučio odgoditi napad kako bi pružio priliku postizanju sporazuma o okončanju rata koji ulazi u 6. mjesec. U međuvremenu, Iran je saopštio da se približava dogovoru sa Omanom o uspostavljanju nove rute kroz Hormuški Moreus. Snažan zemljotres magnitude 5,6 stepeni pogodio je rano jutros područje sjeverno od egipatskog grada Sueza, a podrhtavanje tla osjetilo se i u širem području Kaira. Epicentar je zabilježen oko 38 km sjeverno od Sueza, saopštio je Nacionalni institut za astronomska i geofizička istraživanja. Prema prvim informacijama, nema poginulih niti veće materijalne štete. A informativni centar Bihamka ovoga jutra izvještava da se na cestama širom Bosne i Hercegovine saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Tamo su već prisutne kolone, na prelazu Izačić kolone putničkih vozila u oba smjera, na izlazu iz zemlje duge kolone na prelazima Kamensko, Prisika, Doljan, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Bijača i Velika Kladuša. Na ostalim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od uobičajenih 30 minuta. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, stabilno i toplo vrijeme. Prema mjerenjima od 8 sati temperature se kreću od 12 stepeni na Sokocu do 27 stepeni u Mostaru. U Gradačcu temperatura 26 stepeni Celzijusa, prisutan umjeren vjetar južnih smjerova, atmosferski pritisak blago ispod granice normale za naše područje. Prognostičari za danas najavljuju pravi ljetni dan, sunčano vrijeme sa najvišim temperaturama od 33 do 39 stepeni. Na jugu zemlje očekuju se temperature do 42 stepena. Za sutra prognoza najavljuje sunčano prije podne, dok se u drugom dijelu dana očekuje umjereno povećanje na oblake. Vrhunac toplotnog talasa najavljen od 4. do 7. augusta. 9 je sati, 5 i po minuta. Slušali ste Info u 9.

0: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
1: Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

FM 98.3 radio gradač.

0: Sisifer! Hej, Sisifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Poštovani i dragi slušaoci, želimo vam dobro jutro. Formalno jutro još uvijek traje, ali istina je da smo mi odavno odmakli, ali tako da onih prvih jutarnjih sati, koja su po pravilu nekako najteža kada je u pitanju prilagođavanje poslovnim obavezama nakon vikenda u kojem ste, vjerujemo, i odmorili. I već sada, evo, nadamo se da je vaša energija u stalnom usponu i da je vaš fokus ozbiljan i precizan, baš kao što i kod nas od ranih jutarnjih sati. I dok su neki dane vikende iskoristili da odmaraju, oni najuspješniji znaju da se najbolji rezultati u poslovima ostvaruju upravo onda kada drugi miruju, tako da vam želimo dobrodošlicu u magazin 983 i najnovije izdanje Biznis vijesti. Međunarodni aerodrom Tuzla ostvario je u julu mjesecu 2026. godine najbolji mjesečni rezultat u svojoj historiji, saopćeno je to iz uprave aerodroma. Tokom jula kroz aerodrom u Tuzli je prošlo ukupno 73.010 putnika, što predstavlja rekordni mjesečni promet od početka rada Međunarodnog aerodroma Tuzla. Istovremeno, ovo je bio i najuspješniji juli mjesec u historiji aerodroma, a i najprometniji je bio 21. julski dan, kada je kroz aerodrom Tuzla prošlo čak 2.955 putnika. Radnici u Federaciji Bosne i Hercegovine kojima pred penziju nedostaje staž zbog neuplaćenih doprinosa poslodavaca mogu sami izmiriti dug te ostvariti pravo na penziju, ali samo za period u kojem su stvarno bili zaposleni. Iz Federalnog zavoda PIO MIO pojašnjavaju da zakon ne dozvoljava opći dokup staža za vrijeme kada osoba nije radila. Ako poslodavac više ne postoji, radnik može uplatiti zaostale doprinose u skladu sa članom 128 zakona o PIO, a nezaposlenima koji nedostaju do 3 godine staža doprinosa pod određenim uslovima može uplatiti nadležna služba za zapošljavanje. Namjenska industrija Bosne i Hercegovine suočava se sa padom izvoza, pokazuju najnoviji podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. U prvih 6 mjeseci 2026. godine izvoz oružja, municije, eksploziva i pirotehničkih proizvoda iznosio je oko 234,5 miliona konvertibilnih maraka, što je gotovo 77 miliona konvertibilnih maraka manje nego u istom periodu prošle godine. U poređenju sa prvom polovinom 2025. godine, kada je ukupni izvoz iznosio više od 311 miliona konvertibilnih maraka, ovogodišnji rezultat predstavlja pad oko 25%. Federacija Bosne i Hercegovine priprema sveobuhvatnu reformu financijskog tržišta koja obuhvata uređenje tržišta kapitala, vizuelne imovine i faktoringa. Federacija Bosne i Hercegovine ovim zakonom pravi važan iskorak prema modernom, sigurnom i konkurentnom financijskom tržištu usklađenom sa evropskim standardima. Otvaramo više prostora za investicije, razvoj novih financijskih usluga i snažniju zaštitu ulagača, izjavio to federalni ministar financija i dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine Toni Kraljević. Idemo malo van granica Bosne i Hercegovine. Kirije u Njemačkoj u posljednje vrijeme značajno su porasle prema podacima Instituta za njemačku ekonomiju. U drugom tromjesečju bile su 4% više nego u istom periodu 2025. godine. Najviše su rasle u velikim gradovima izvan najvećih metropola, gdje je rast iznosio 4,9%. U Kelnu su tražene kirije koje određuju vlasnici stanova porasle za 7,9%. I za kraj, cijena američke sirove nafte pala je u nedjelju navečer 5% na 80,79 dolara po barelu. Brent, međunarodni referentni standard, također je oslabio 5% te spustio se na 83,87 dolara po barelu. Tokom proljeća cijene nafte više puta je prelazila 100 dolara po barelu, a rast se potom preselio i na troškove benzina, avionskog goriva te brojnih proizvoda koji se transportuju dizelom. I toliko što se tiče ovog izdanja Biznis vijesti za 3. avgustovski dan. Naravno, vašoj pažnji dalje preporučujemo da nam pravite društvo, da ostanete uz 98,3 MHz. To se posebno odnosi na sve ljubitelje sportskih informacija.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: A uz crvenu jabuku i naravno ljetne talase Radio Gradarca nećemo dopustiti da ovaj osjećaj ode, ovaj ljetni osjećaj koji nas prati već duže vremenski period. Mi smo se naravno evo približili najnovijem izdanju Sportskog jutra, otvorit ćemo ga sa domaćim aktuelnostima. Ono što je aktuelno posebno ovih dana u našem gradu jeste taj malo nogometni turnir koji je organizovan na sportskom poligonu Luke. U petak je otvoren, dakle druga godina za redom, okuplja zaista veliki broj ekipa te ljubitelja malog nogometa i predstavlja jedan od najposjećenijih ljetnih sportskih događaja u našem gradu. Za naslov pobjednika ove godine borit će se 12 ekipa sa područja našeg grada, a publiku očekuju dakle zanimljive utakmice i već ste se u to mogli i uvjeriti. U petak i subotu odigrana su i prva tri kola u grupnoj fazi takmičenja. U grupi A vodi nogometni klub Omladinac 68 iz Mionice sa 6 bodova, koliko ima i drugoplasirana ekipa nogometnog kluba Trebava iz Zelinje Donje. U grupi V vodeća ekipa fudbalskog kluba Bosna sa maksimalnih 9 bodova iz 3 kola koliko ima i fudbalski klub Mladost iz Sibovca, dok na listi strelaca vodi Mula Omerović iz OFK Međiđe sa 5 postignutih pogodaka. Jučer nas je zaista obradovala jedna lijepa vijest koja je stigla iz Slovenije. Prema pisanju slovenskih medija, naš sugrađani Nadmir Bristrić nalazi se na domak transfera u Leicester City, koji je čak jednom i osvojio englesko prvenstvo. Napadač iz Gradarca trebao bi iz Ljubljanske Olimpije prijeći u redove nekadašnjeg prvaka Engleske, a vrijednost transfera procjenjuje se između 1,7 i 2 miliona eura. Ostao je još samo ljekarski pregled prije nego što posao bude zvanično potvrđen, a Bristrić je prve nogometne korake napravio upravo u Gradačačkoj zvijezdi. Jučer smo ga kontaktirali i razgovarali s njim. U razgovoru za Radio Gradačac potvrdio je da za 2 dana putuje na potpis ugovora u Englesku, te istakao da se raduje novim izazovima i prilici da se okuša u engleskom nogometu. Posebno je naglasio koliko je sretan i ponosan što je njegov nogometni put počeo upravo iz Zvijezde i Gradačca. U periodu od 29.7. do 2.8.2026. godine u Neumu je održan ljetni karate seminar kojega organizuje Karate Savez Federacije Bosne i Hercegovine. Na seminaru su učestvovali naši sugrađani iz kluba borilačkih sportova Zmaj Gradačac, Asmir Jahić i Ejub Kavazović. U sklopu seminara održano je polaganje za crni pojas od 1. do 5. dana, a Ejub je uspješno položio za crni pojas i time stekao zvanje majstora karatea prvi dan. Ejubu na uspješno položenom crnom pojasu čestitamo i tako je stekao i majstorsko zvanje u karateu. Bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac Kerim Alajbegović zvanično je potpisao vjernost slavnom Juventusu iz Torina. On je jučer stigao u društvu Miralema Pjanića, nakon čega je uspješno odradio i ljekarske preglede te potpisao ugovor sa starom damom do 2031. godine. Juventus će Bayer Leverkusenu isplatiti paket vrijedan 35 miliona eura, uključujući i bonuse, a Kerim Alajbegović je do sada odigrao i 14 utakmica za nogometnu reprezentaciju naše zemlje, te postigao 2 pogotka. Muška juniorska košarkaška reprezentacija naše zemlje okončala je nastup na Evropskom prvenstvu B divizije koje se održavalo u Rijeci i Opatiji, zauzevši na kraju 12. mjesto. U okršaju za 11. poziciju na šampionatu izabranici selektora Irhada Tinjaka pretrpjeli su poraz od selekcije Finske rezultatom 66-82. U redovima bosansko-hercegovačkog tima najzapaženiji učinak ostvario je Edin Preldžić sa dvostrukim učinkom od 11 poena i 16

te skokove. I evo za kraj, za ljubitelje rukometa u Gradačcu, da vas upoznamo sa činjenicom da u petak u našoj sportskoj dvorani možete posmatrati i prvi pripremni duel naših rukometaša, a ugostit ćemo ekipu Magle, a bit će to prilika da premijerno upoznate i novu ekipu koju je oformio naš trener Damir Doborac i njegov stručni štab, i naravno da nakon evo nekoliko mjeseci pauze uživate u rukometnim dešavanjima u našem gradu. I da naglasimo da su nogometaše Zvijezde odigrali jedan prijateljski susret u Doboju protiv ekipe Sloge, u kojem su poraženi rezultatom 1-0. Eto, to su neke od najaktuelnijih sportskih vijesti koje su obilježile ove dane u Gradačcu, ali naravno i širom svijeta. Što se tiče nekih novi, naravno ostanite uz Talasi Radio Gradačca i bit ćete pravovremeno informisani.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Policija u istočnom Sarajevu raspisala je potragu za Đorđem Ždralom nakon sinoćnje pucnjave u kojoj je jedna osoba ranjena. Iz policijske uprave istočno Sarajevo saopćeno je da je u toku rad na rasvjetljavanju krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju i provođenje zakonom predviđenih mjera i radnji na rasvjetljavanju i pronalaženju izvršioca. Očevici su kazali da je Ždrale iz automobila pucao u drugo vozilo i sa dva hica ranio Kostu Pandurevića, koji je u automobilu bio s maloljetnim djetetom. Iz bolnice u Kasindolu saopćeno je da je pacijent zbrinut i da je stabilno. Španske obavještajne službe zaključile su da marokanske vlasti nisu unaprijed organizirale masovni ulazak 50.000 migranata u Seutu, ali su ga svjesno propustile zaustaviti, olakšale ljudima dolazak do granice i potom politički iskoristile nastalu krizu, objavio je El País. List se poziva na procjene španskih obavještajnih službi koje nisu objavljene. Masovni prelazak podstakle je dezinformacija da zbog nedavne presude Španskog vrhovnog suda Španija ne može vratiti migrante koji dođu u Seutu. Tokom migrantske navale na enklavu poginule su 72 osobe. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža doživjela je kolaps, oko 10 miliona stanovnika te otočke zemlje je u mraku, saopćila je državna elektroenergetska kompanija. Union Electrica de Cuba nije saopćila više detalja u objavama na društvenim mrežama, prenosi Reuters. Osim nestanka struje, ljudi imaju problema s vodom i komunikacijama i gotovo je nemoguće dobiti odgovor na poruke ili čak samo kontaktirati s nekim telefonom. Vels je prvi nogometni

0: Savez koji je zvanično povukao podršku za reizbor Gianije Infantina za predsjednika Međunarodne nogometne federacije FIFA, javlja danas Sky Sport. Ovaj potez uslijedio je nakon gubitka povjerenja u Infantinovo rukovodstvo poslije neuspjelog pokušaja prodaje udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima. Nogometni savez Velsa je, kako se navodi, pisanim putem obavijestio FIFA o svom stavu u vezi s njenim predsjednikom. Temperature izmjerene u 9 sati, Foča 18 stepeni, Bugojno 20, Sarajevo i Srebrenica 21, Bihać i Han Pjesak 22, Banja Luka, Livno, Zenica, Doboj i Tuzla 24, Trebinje 26, Bijeljina 27 i Mostar 29 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

više ne stanuje ovdje. U maloj sobi, u podstrani, gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to.

lud sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Magazin 983.
1: Upravo tako, slušate Magazin 983 Radio Gradačca i dok se mi evo trudimo cijelo jutro da vas pozivamo i da vas upozoravamo na to da ne hodate po suncu, da se ne izlažete jeli, ovim toplotnim talasima, Katarina i njeni valovi jeli, ipak preporučuju da malo šetate po suncu, walking on sunshine. Dinamične i vesele stvari nastavljaju svirati na 98,3 MHz. Uz njih naravno mi ćemo nastaviti druženje u magazinu 983 i uploviti u najnoviji blok policijskih biltena i servisnih informacija. I tako dok postoji neki izvještaj iz pojedinih institucija za koje volimo da kako imaju, kako mi to kažemo, novinari imaju mesa, postoje tako institucije za koje bi voljeli da ti izvještaji budu skromni, međutim MUP Tuzlanskog kantona uvijek ima nešto zabilježiti. U proteklih 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je 6 puta na području Živinica, Kladnja, Sapne, Srebrenika i Gradačca, gdje su shodno zakonu o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona evidentirani prekršaj, naročito drsko ponašanje, učestvovanje u tuči, te stvaranje nepotrebne buke pojačanim radom motornog vozila koje se desilo upravo u našem gradu. A u istom vremenskom periodu evidentirano je 5 krivičnih djela, zabilježeno je ukupno i 14 saobraćajnih nezgoda, od čega u 8 saobraćajnih nezgoda 11 lica zadobilo je lakše tjelesne povrede i 2 lica povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili. U ostalih 6 saobraćajnih nezgoda nastupila je materijalna šteta. Informacije iz Bihamka. Tokom dana očekuje se naravno pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila i na graničnim prelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu iz RS-a Hrvatske, dok na ostalim graničnim prelazima je pojačan promet putničkih vozila, međutim zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, ukoliko se ipak putuje, savjetuju se i češće pauze. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su nekako i očekivana. Kada su u pitanju upozorenja na kontrolu brzine sa područja našeg grada, koje su lokacije dakle zastupljene u ostatku dana, možemo reći da od 14.30 do 15.30 na putu M19 Ledenice Donje možete očekivati narednu radarsku kontrolu, a večernje su zakazane za 19.40 do 20.40 M14.1, Mionica 1 i 2, a posljednja za danas najavljena iz policijske stanice Gradačaci u periodu od 20.50 do 21.50, put je M19 Mionica 3. Trenutna temperatura u Gradačcu iznosi 31 stepen Celzijusa. Nadamo se evo da se nekako uspijevate snaći u ovakvim okolnostima. Relativna vlažnost zraka je 39%, vjetar nam puše

brzinom 3 km na sat, vjerujemo da bi i vi voljeli da je malo jači i da nam daje malo više osvježenja. Prema prognozi meteorologa, tokom dana će u cijeloj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 33 i 39, dok na jugu naše zemlje može ići i do 42 stepena. Zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura na snazi su i meteo alarmi za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a za veći dio zemlje izdata su i narandžasta upozorenja, dok su za područje Mostara te regije Krajine i Tuzle aktivna crvena upozorenja. Za regiju Tuzlanskog kantona crveni meteo alarm na snazi je danas od 12 do 17 sati, kada se očekuju i maksimalne temperature između 38 i 40 stepeni Celzijusa. Evo, šta drugo da vam kažemo nego da se čuvate i pripazite. Naravno, i građanima se savjetuje da izbjegavate boravak na otvorenom u ovom najtoplijem dijelu dana. Najpametnije je da ostanete uz talase radiogradarca.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Magazin 983.
1: Dragi naši, dragi naši, još jednom želimo dobar dan. Dio ste magazina 983. Zajedno smo dio još jednog ponedjeljka. A iako je početak sedmice već otvorio i neke nove teme, mi imamo nekako običaj da se prvim radnim danom u sedmici kroz magazin 983 osvrnemo na prethodnih 7 dana koji su ostali iza nas i da se podsjetimo šta je to obilježilo, jeli, događaj i sve ono što se dešavalo, sa posebnim fokusom na vijesti iz našeg grada i naravno sa područja Tuzlanskog kantona. Prošle sedmice u radnoj posjeti našem gradu boravio i komandant snaga Eufora i operacije Altea u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda. Novoimenovani šef multinacionalnih snaga u našoj zemlji izrazio je namjeru da posjeti što više lokalnih zajednica u cilju uspostavljanja saradnje. Prvenstvena uloga multinacionalne jedinice Eufora jeste da pruži pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Predstavnici multinacionalnih snaga upoznati su i sa privrednim prilikama, bogatim kulturno-historijskim nasljeđem te društvenim životom na području našeg grada, a istaknuto je da misija Alteje značajno i podupire sigurnosni aspekt u Bosni i Hercegovini, koji je preduslov za sve ostale aktivnosti. Navedene su i razmjere stradanja na teritoriji gradarstva u vrijeme agresije i da je ova sredina još uvijek nosi ožiljke iz tog perioda. Mi vidimo svoju budućnost u integracijama u Evropsku uniju i NATO savez, izjavio je to gradonačelnik našeg grada Hajrudin Mehanović, a drago nam je da na tom putu imamo podršku međunarodne zajednice. Nažalost, svi u Bosni i Hercegovini ne dijelimo takvo opredjeljenje, pogotovo kada je u pitanju pristupanje NATO savezu, a u proteklim godinama kada je iz jednog dijela naše zemlje otvoreno i priječeno secesijom, područje ovog grada je bilo izloženo

velikom pritisku zbog svog geostrateškog položaja. Iz tog razloga prisustvo Eufora je veoma važno za sve nas, poručio je gradonačelnik Mehanović. General major Fronda je istakao da ova godina sa sigurnosnog aspekta znatno je mirnija u odnosu na prethodnu, a namjera misije LT jeste da posjete što više općina i da njihove aktivnosti budu vidljive na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Na prijemu je dogovoreno da prisustvo misije LT u okviru raznih društvenih dešavanja na području našeg grada, gdje će kroz određene sadržaje biti promovisane i njihove aktivnosti. Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Gradačac u gradskom parku protekle sedmice obilježilo je 85. godišnjicu od ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma, a delegacije boračkih organizacija i gradske uprave Gradačac položile su i cvijeće na spomenike i biste u našem gradskom parku. Kako istaknuto na prigodnoj ceremoniji u gradskom parku, 27. juli, dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma, predstavlja jedan od najznačajnijih datuma u historiji bosansko-hercegovačkog naroda, ali i građana naše države. Ovom prilikom naglašena je važnost očuvanja tradicije antifašizma i kako bi se sjećanje na događaj iz prošlosti prenijelo na nove generacije. Ovaj događaj simbolizira i hrabrost i jedinstvo naroda i narodnosti u borbi protiv fašizma, te podsjeća na vrijednosti koje su ključne za izgradnju pravednog i slobodnog društva. Upućen je i proglas u kojem se pozivaju svi antifašisti Bosne i Hercegovine na jačanje i suprotstavljanje širenja svih oblika fašizma na prostorima naše države i Europe. Sa područja našeg grada aktivno je u narodno-oslobodilačkoj borbi u periodu od 1941. do 1945. godine učestvovalo 1005 boraca svih nacionalnosti. Njih 315 ugradilo je svoje mlade živote u temelje slobode i borbu protiv fašizma.

0: Magazin 983.
1: Građani Gradarca poznati su kao izuzetno gostoljubivi, ali prije svega kao vrijedni i talentovani. Zbog toga ovaj javni poziv koji ćemo sa vama podijeliti u nastavku je izuzetno važan, posebno ukoliko poznajete dakle nekoga od naših sugrađana ko zaslužuje biti kandidat za dodjelu nagrada i priznanja za 2026. godinu. Prijedloge mogu dostaviti građani boračke organizacije, udruženja, nevladine organizacije, vjerske zajednice, privredna društva, javne ustanove, mjesne zajednice, klubovi vijećnika, političkih stranaka zastupljenih u gradskom vijeću kao i gradonačelnik. Za narednu godinu bit će dodijeljeni Zlatni grb grada kao najviše gradsko priznanje, dvije plakete Zlatni zmaj i jedno priznanje Počasni građanin. Zlatni grb grada dodjeljuje se za izuzetna postignuća i doprinos razvoju Gradarca u oblasti privrede, nauke, obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, spašavanja ljudi i imovine, te za afirmaciju ugleda Gradarca u našoj državi, ali i u inostranstvu. Plaketa Zlatni zmaj namijenjena je pojedincima i organizacijama koji su svojim radom, humanošću, građanskom hrabrošću ili zalaganjem za demokratske vrijednosti te razvoj zajednice ostavili značajan doprinos našem gradu. Priznanje Počasni građanin dodjeljuje se osobama koje nisu građani Gradarca, ali su svojim angažmanom doprinijeli razvoju, promociji i međunarodnom ugledu našeg grada. Prijedlozi kandidata moraju sadržavati podatke o predlagaču i kandidatu, biografiju, odnosno osnovne podatke o pravnom licu, kao i obrazloženje nominacije, jer prijedlozi bez obrazloženja neće biti razmatrani. A rok za dostavljanje prijedloga je 31. avgust 2026. godine. Obrasci za kandidature mogu se preuzeti u stručnoj službi za poslove gradskog vijeća ili na službenoj internet stranici grada Gradarca. Odluku o dobitnicima donijet će i gradsko vijeće, dok će priznanja biti uručena na svečanoj sjednici povodom Dana grada 22. oktobra. Da, bit će zaista zanimljivo vidjeti evo ko se u ovoj godini posebno istakao od naših sugrađana svojim radom i talentom. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona zabilježilo

značajno bolje rezultate u radu tokom prvih 7 mjeseci 2026. godine u odnosu na periode prošle godine, isti period. Prema podacima tužilaštva, napredak je ostvaren u više ključnih segmenata rada, posebno kada je riječ o broju riješenih predmeta, podignutih optužnica i rješavanju starih predmeta. Posebno se izdvaja odnos između broja zaprimljenih i riješenih predmeta, dok je u periodu od januara do jula 2025. godine broj riješenih predmeta bio manji od broja zaprimljenih za 305 predmeta. U istom periodu ove godine situacija je obrnuta. Tužilaštvo je riješilo 270 predmeta više nego što je zaprimilo. Istovremeno povećan je i broj podignutih optužnica. U prvih 7 mjeseci 2026. godine podignuto je 827 optužnica, što je 119 više nego u istom periodu prošle godine. Značajan napredak ostvaren je u rješavanju starih predmeta, njihov broj povećan je sa 454 riješena predmeta u prvih 7 mjeseci 2025. godine na 927 u istom periodu 2026. Što se tiče ostalih vijesti, vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela i program utvrđivanja uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu sa pozicije podrške razvoju kantona, a za ovu namjenu planirano je ukupno 3 miliona i 720.000 konvertibilnih maraka. Program treba doprinijeti ravnomjernom regionalnom razvoju Tuzlanskog kantona i realizaciji ciljeva utvrđenih važećim strateškim dokumentima. Za ugovorene i druge posebne usluge predviđeno je 20.000 konvertibilnih maraka, za tekuće transfere neprofitnim organizacijama namijenjeno je 100.000 konvertibilnih maraka, a za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima izdvojeno je nešto više od 2 miliona konvertibilnih maraka. Dio sredstava odnosi se na postojeću, a dio na novu kreditnu liniju koja će biti realizovana putem odabrane poslovne banke. Za kapitalne transfere privatnim preduzećima i poduzetnicima predviđeno je 1.244.500 konvertibilnih maraka, a sredstva su namijenjena za nabavku opreme i alata za mikro, mala i srednje preduzeća.

0: Magazin 983.
1: A kroz današnje izdanje Magazina 983 ovo nam je posljednja prilika da se osvrnemo na posljednjih nekoliko dana mjeseca jula i početak avgusta, da vidimo šta je to obilježilo proteklu sedmicu od vijesti. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je na vanrednoj sjednici izmjene i dopune zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kojima se uvodi borački dodatak kao novo pravo za dio

boračke populacije. Zakon će stupiti na snagu nakon objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, čime će biti stvoreni uslovi za isplatu boračkog dodatka korisnicima koji ispunjavaju propisane kriterije. Pravo na borački dodatak ostvarit će da mobilisani branilac koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine te proveo najmanje godinu dana u odbranbenim jedinicama. Dodatak će moći ostvariti i članovi porodica poginulih ili umrlih boraca bez obzira na dužinu njihovog ratnog angažmana, ukoliko već koriste prava propisana zakonom o pravima branilaca te članovima njihovih porodica. Prema usvojenim izmjenama, borački dodatak iznosit će 1,5 konvertibilnu marku za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane ili Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. To znači da će branilac sa najmanje godinu dana provedenih u odbrambenim strukturama ostvarivati mjesečni dodatak od 18 konvertibilnih maraka, dok će oni koji su učestvovali tokom gotovo cijelog ratnog perioda obuhvaćenog zakonom primati do 66 konvertibilnih maraka mjesečno. Tokom rasprave u Domu naroda iznesene su i primjedbe na visinu boračkog dodatka, a pojedini delegati iz vlasti i opozicije ocijenili su da naknada od 1,5 konvertibilnu marku po mjesecu provedenom u odbrani naše države nije primjerena doprinosu demobilisanih branilaca. Timovi Federalne uprave civilne zaštite u proteklom periodu provodili su i aktivnosti uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava na području više općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radovi su obavljeni na području Foče, Klatnja, Hadžića, Starog grada u Sarajevu, Kalesije i Ravnog, kao i gradova Bugojno, Novi Travnik, Bihać, Konjic, Zenica, Mostar, Gračanica i Lukavac. A tokom navedenog perioda uklonili su i uništili ukupno 38 komada minsko-eksplozivnih sredstava te 742 komada streljiva. Pored redovnih aktivnosti, timovi su obavili i uništavanje eksplozivnih sredstava koje su pronašle akreditirane, odnosno komercijalne deminerske organizacije. I ovako možda jedna i po najznačajnija informacija, posebno s obzirom na činjenicu da mnogobrojni naši građani kantona Tuzlanskog kantona ovih dana putuju na godišnje odmore, neki čak i van granica naše zemlje. Građani Tuzlanskog kantona koji planiraju putovanja u inostranstvo često nisu sigurni da li mogu u slučaju bolesti ili povrede koristiti zdravstveno osiguranje iz Bosne i Hercegovine. Prema izvještajima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, to je moguće u državama sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene ili preuzete međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju, ali samo pod jasno propisanim uslovima. Najvažnije je znati da zdravstveno osiguranje iz Bosne i Hercegovine u inostranstvu ne pokriva planirane preglede, operacije ili liječenje, već isključivo hitnu medicinsku pomoć koja nije mogla biti odgođena do povratka u Bosnu i Hercegovine. Građani Tuzlanskog kantona mogu ostvariti pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu u većem broju evropskih država sa kojima Bosna i Hercegovina ima sporazume o socijalnom osiguranju. Prije putovanja osigurana osoba mora pribaviti potvrdu o pravu na korištenje hitne zdravstvene zaštite u inozemstvu, a zahtjev se podnosi u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta i to najkasnije 7 dana prije polaska iz naše zemlje. Ljekar utvrđuje da osoba ne boluje od akutnih ili hroničnih bolesti koje zahtijevaju stalni medicinski nadzor ili duže liječenje, a na osnovu pregleda izdaje se obrazac ocjena zdravstvenog stanja koji je jedan od uslova za dobijanje potvrde. A potvrda se može izdati za period od 30 dana u toku jedne kalendarske godine. Hitna zdravstvena zaštita može se koristiti samo u zdravstvenim ustanovama koje su dio javnog zdravstvenog sistema države u kojoj boravite, a to znači da troškovi liječenja u privatnim klinikama uglavnom nisu obuhvaćeni međunarodnim sporazumom. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima i posebnu proceduru za učenike i studente koji se redovno školuju ili učestvuju u programima razmjene u državama sa kojima Bosna i Hercegovina ima sporazume o socijalnom osiguranju. Njima se izdaju posebni
dvojezični obrasci koji vrijede jednu školsku godinu za učenike, odnosno jedan semestar ili trajanje programa razmjene.

za studente. Za izdavanje obrasca potrebno je dostaviti potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, dokaz o razmjeni ako se radi o programu razmjene te ocjenu zdravstvenog stanja koje ne smije biti starije od 15 dana. I toliko što se tiče ovog izdanja magazina 983. Evo, nadamo se da su informacije koje ste upravo čuli i sa kojima smo se osvrnuli na prethodnih 7 dana bile značajne i da su vas podsjetile na ono što je važno u protekloj sedmici, ali ono što je pred nama je sasvim sigurno zanimljivo. To su neke nove informacije, neka nova dešavanja o kojima ćemo naravno imati prilike govoriti sljedećeg ponedjeljka, ali i u narednim danima.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Može se reći da je to Čola najbolje opisao, vatra i barut u ovim trenucima izuzetno, izuzetno vruće i velika vjerovatnoća da mnogima od vas to predstavlja i problem. Obično za problem se vrlo često zna reći ali da ga treba ignorisati pa možda prođe, međutim ovu vrućinu zaista ne možemo ignorisati. Ona nam stvara dakle poteškoće i nije samo test izdržljivosti našeg strpljenja nego i našeg organizma, tako da se prije svega nadamo evo da svi naši slušaoci koji su trenutno u stalasi Radio Gradačca štite sebe i svoj organizam, ne izlažu se pretirano dakle ovim toplotnim udarima i visokim temperaturama i naravno ukoliko ste u mogućnosti da koristite svakodnevno osvježenje, da uvijek imate neku bočicu hladne vode kraj sebe ili neki drugi vid osvježenja koji vam može pomoći u ovim trenucima. Trenutna temperatura u Gradačcu iznosi 33 stepena Celzijusa, to je tek evo sada u 11.31, što znači da postoji tendencija rasta kako vrijeme bude odmicalo. Ono što je bar nešto pohvalno jeste da postoji ta relativna vlažnost zraka koja je prisutna u ovim trenucima od 32%, vjetar puše brzinom 5 km na sat, a zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura na snazi su i meteo alarmi za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Za veći dio zemlje izdata su i narandžasta upozorenja, dok su za područje Mostara te regije Krajine i Tuzle aktivni crveni meteo alarmi. Građanima se savjetuje da izbjegavate boravak na otvorenom u najtoprijem dijelu dana, ono što smo malo čas rekli, da unosite dovoljno tečnosti, a prije svega da zaštitite djecu i starije osobe te hronične bolesnike od visokih ljetnih temperatura. Rano jutros naši policijski službenici su bili izuzetno vrijedni, već su dva puta kontrolisali brzinu, dakle vaših vozila. Naredna radarska kontrola na području našeg grada očekuje vas od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta u mjestu Ledenice Donje, put je M19, a zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se naravno da izbjegavate vožnju na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak odlučite ili pak morate ili da putujete, savjetuje se da pravite što češće pauze i nadamo se da u vašim prevoznim sredstvima imate i ispravne klima uređaje. Što se tiče nas, od 11 sati 30 minuta vrijeme je da se zahvalimo za jutarnji i prijepodnevni dio našeg programa koji smo zajedno proveli, pa može se slobodno reći ovaj početak radne sedmice da smo olakšali jedni drugima, sve to naravno uz kvalitetnu priču, zanimljive teme i naravno kvalitetnu muziku koja nas je pratila od ranih jutarnjih sati pa sve do sada i koja će nas naravno pratiti i u ostatku dana. Zahvaljujem vam se jutarnja ekipa koja je sa vama provela ovaj divan period, Meliha Kavazović-Hećimović i Esad Ino Kukurzović. U nastavku putem 061-26-49 možemo ispuniti i poneku vašu muzičku želju, a okrećemo se polako i folk

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Ponovo ubistvo u Sarajevu, ubijen 28-godišnjak. Počinje sajam poslova, gledaj sebi posla. Mađarska ugasila postrojenja jedine nuklearne elektrane. Španska Seuta se smiruje nakon povratka migranata u Maroko. Sutra počinje redovna online prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival. Vrijeme u BiH sunčano, temperature do 42 stepena. Svaki skok cijena na benzinskim pumpama u našoj zemlji tradicionalno pokreće novi talas poskupljenja na policama marketa. Nakon što je dizel na pojedinim mjestima ponovo prešao 3 konvertibilne marke, stručnjaci upozoravaju na neizbježnu lančanu reakciju. Ranija julska poskupljenja goriva već u narednim danima mogla bi podići cijene hrane i prevoza.
3: Svaki skok cijena na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini tradicionalno pokreće talas poskupljenja i ostalih proizvoda i usluga. Nakon što je dizel na pojedinim prodajnim mjestima prešao 3 konvertibilne marke, ekonomisti upozoravaju na novi lančani rast cijena. Računica je jednostavna, skuplje gorivo odmah gura i sve ostale cijene naviše. Kada nafta na svjetskim berzama u samo nekoliko dana skoči sa 71 na gotovo 90 dolara, poskupljenje na domaćim pumpama osjetimo odmah. Međutim, pravi problem nastaje kada veći troškovi prevoza stignu na naplatu kompanijama i proizvođačima. Admir Čavalić, ekonomski analitičar.
4: Vrlo je bitno navesti da ovo nije dobro niti za fizička lica, građane, ali s druge strane niti za privredu, stvara konfuziju, dodatne transakcijne troškove, naravno transportne troškove i jednostavno vodi izuzetnim poskupljenjima, odnosno padu konkurentnosti kad govorimo o privredu.
3: Prva i najosjetljivija karika u ovom lancu poskupljenja jeste hrana. Lančana reakcija počinje još na njivi gdje poljoprivredne mašine troše velike količine dizela, a završava u trgovačkim lancima. Prema procjenama osnovne životne namirnice mogle bi poskupjeti od 5 do 15%. Marin Bago, Udruženje za zaštitu potrošača Futura.
5: Rast cijena, pogotovo energenata, zaista vanjski faktor. Mi ništa ne možemo učiniti po tom pitanju. Međutim, pošto cijene energenata uzrokuju uvijek lančana poskupljenja proizvoda i usluga, nećemo sad pričati je li opravdano ili neopravdano, ali to se uvijek dešava. Dakle, mora se raditi na onome što možemo. Dakle, 33 nameta mi plaćamo kad plaćamo litar goriva. Dakle, tu ima stavki zaista mnogih koje smatram nepotrebnim i ukidanje njih dobit ćemo jeftiniju, malo izbalansiraniju cijenu, a ključna stvar je stabilnost cijene energenata radi balansa na tržištu.
3: Sljedeći na udaru je sektor transporta. Prevoznici poručuju da rade na ivici rentabilnosti te da je poskupljenje njihovih usluga od 10 do 20% jedini način da opstanu na tržištu. To automatski znači skuplje autobuske karte, ali i veće cijene dostave i taksi usluga. Ekonomisti su jasni, lančani rast cijena nemoguće zaustaviti bez direktne intervencije države, bilo kroz kontrolu marže ili privremeno smanjenje akciza. Dok se čeka reakcija nadležnih, svako novo poskupljenje goriva direktno se preslikava na troškove života koje ponovo najviše plaćaju krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Svijet.
2: Zbog ekstremne suše i visokih temperatura Mađarska je proglasila vanredno

0: ratno stanje te je prinuđena ugasiti jedinu nuklearnu elektranu. Nakon ogromnog priliva migranata u špansku Seutu prošle sedmice, Ministarstvo unutrašnjih poslova Maroka saopštilo je da su nedavni prelasci bili podstaknuti dezinformacijama na društvenim mrežama. Donald Trump je najavio da novi razgovori s Iranom počinju danas, nakon što je otkazao velike udare na tu zemlju.
1: Prvi put u historiji sva četiri bloka mađarske nuklearne elektrane Pakše morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Ova elektrana ima nominalni kapacitet od 2000 megavata. Međutim, posljednjih dana, uslijed ograničenja uvedenih zbog drastično niskog vodostaja Dunava, postepeno je smanjena proizvodnja. Premijer Peter Mađar kazao je da je proizvodnja električne energije smanjena na samo 240 megavata.
2: Suočavamo se sa neviđenom energetskom krizom, strašnim nasljeđem, nikad viđenim uvjetima, bilo da je riječ o vodostaju Dunava ili temperaturama.
1: Američki predsjednik Donald Trump najavio nastavak pregovora Vašingtona i Teherana nakon što je otkazao velike udare na Iran.
2: Znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo s njima, da pregovaramo, a to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjet ćemo.
1: Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagai izjavio je da se situacija u Hormuškom Moreuzu nikada neće vratiti na prijeratnu, naglašavajući da sporazum sa Omanom ne znači ponovno otvaranje ovog prolaza.
2: Islamska republika Iran djeluje u skladu sa interesima zemlje i neće promijeniti odluku pod utjecajem prijetnje i zastrašivanja drugih.
1: Stotine stanovnika španske sjevernoafričke enklave Seuta suprotstavile su se planiranom skupu krajnje desnice protiv migranata. Dolazak aktivista i političara krajnje desnice izazvao je burnu reakciju lokalnog stanovništva, od kojih su mnogi marokanskog porijekla. To je natjeralo organizatore da otkažu događaj. Dok se kriza na terenu smiruje, političke posljedice tek počinju, a opozicioni lideri i desničari koriste situaciju za širi sukob o imigraciji i nacionalnom identitetu. Iako se većina migranata u međuvremenu dobrovoljno vratila u Maroko, Seuta se i dalje suočava s posljedicama dramatičnog priliva. U grad s 84.000 stanovnika prošle sedmice je ušlo najmanje 50.000 ljudi, od kojih su većinu činili mladi muškarci iz Maroka. Ukrajina je noćas izvela napad dronovima na ruske ciljeve na Krimu. Šef regije Sergej Aksionov saopćio je da su tri osobe poginule, a dvije ranjene. Ruske snage napale su u Crnom moru tri broda koja su prevozila robu i teret za ukrajinsku vojsku. Tokom gašenja šumskih požara u Grčkoj sudarila su se dva helikoptera. U nesreći su poginula dva člana posade, a dva su preživjela. Grčku su posljednjih dana zahvatili brojni šumski požari, zbog kojih su vlasti bile primorane provesti masovne evakuacije. Vatrena stihija, dodatno potaknuta dugotrajnim toplotnim valom, pogodila je i druge dijelove Evrope. Za Federalni radio, Maida Alić.
0: U Sarajevu je otvoren sajam poslova Gledaj sebi posla sa ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru.
3: Bosna i Hercegovina se suočava sa paradoksom. Poslodavci prijavljuju nedostatak radnika, posebno kada je riječ o deficitarnim zanimanjima, a istovremeno se na evidencijama službi za zapošljavanje nalazi veliki broj nezaposlenih. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kaže da je sajam tokom prethodne dvije godine postao važno mjesto neposrednog susreta poslodavaca i tražilaca posla, te izrazio očekivanje da će ovogodišnji rezultati biti bolji.
4: Imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu posebno u nekim deficitarnim zanimanjima da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje. I evo, mi smo željeli da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
3: Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernis Imamović kazao je da je na evidencijama službi za zapošljavanje gotovo 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
5: I ono na čemu treba graditi politiku u oblasti zapošljavanja jeste da se mi okrenemo domaćoj radnoj snazi. Ono što je uslov za sve jeste donošenje novog zakona o posredovanju, gdje bi mi razvojili te evidencije i gdje bi zapravo došli do onih nezaposlenih osoba koji su stvarni tražioci posla. Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama, koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su

0: najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika, kao što je recimo odlazak u penziju, u prijevremenu penziju za borce, nekakvi dječji doplatci, invalidnost i tako dalje. Nažalost, moramo se naučiti da u buduće ne donosimo propise kojim će vezati status nezaposlene osobe za ostvarivanje nekog prava.
1: Sajam pruža važnu platformu za povezivanje poslodavaca i tražilaca posla uz promoviranje jednakog pristupa dostojanstvenom radu. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
2: Evropskom univerzitetu u Tuzli, čije su formiranje i rad pratile brojne kontroverze i političke afere, trajno je zabranjen rad. Tome je prethodio maratonski sudski postupak u kojem je dokazano da Kalos nije ispunjavao ni minimalne zakonske uslove za rad. Slijedi proces provođenja sudske odluke koja je, zanimljivo je, neće biti u rukama kantonalne inspekcije za visoko obrazovanje, iz koje poručuju da nisu nadležni. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona, ističe da će od kantonalne uprave za inspekcijske poslove zatražiti da realizuju sudsku odluku i zapečati Kalos.
3: Nijedan organ, pa ni uprava za inspekcijske poslove, nemaju razloga da ne postupaju i da vrše sve one poslove koje su im date zakonom, a posebno nakon presude kantonalnog suda u Tuzli, gdje su potpuno utvrđene činjenice u vezi s ovim univerzitetom i gdje je jasno kazano da on ne ispunjava uslove i da trajna zabrana stupa na snagu.
2: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je 12 požara otvorenog prostora.
4: Najviše ih je bilo na području Čapljine 7. Najduža intervencija od 5 sati bila je na lokalitetu Dretelj Grahovo. 3 požara evidentirana su na području Mostara, dok su po jedan zabilježeni kod Čitluka i Neuma.
2: U Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo u protekle 3 godine bilježe veliki interes osiguranika za besplatno putno osiguranje, pravo koje imaju ako putuju izvan granica Bosne i Hercegovine. Podatak o gotovo 20.000 obrazaca izdatih u tom periodu ukazuje na sve veću informisanost građana o mogućnosti korištenja tog prava.
4: Prema financijskim pokazateljima, znatan je obim korištenja tog prava. Na primjer, u 2025. godini stvarni troškovi pružanja hitne medicinske pomoći našim osiguranicima u inozemstvu na osnovu tog osiguranja iznosili su 338.000 maraka, dok su u prvih 7 mjeseci ove godine dostigli 221.000 maraka, navode za FENU i za Zavoda. Osiguranik Zavoda zdravstvenog osiguranja ima pravo na besplatno putno osiguranje koje pokriva troškove hitnog medicinskog zbrinjavanja u 14 evropskih zemalja.
2: Na području Starog grada u Sarajevu sinoć je ubijen 28-godišnjak. Iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da su policijski službenici uhapsili osobu MK rođenu 1979. iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je ubio osobu HB rođenog 1998. godine iz Sarajeva.
4: Raport saznaje da je punac izbonu ošem zeta. Navodno su se prije toga sukobili. Dolaskom policije na mjesto događaja, 28-godišnjak je već bio mrtav. Policijski službenici su potvrdili navode iz prijave, dok je ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo konstatovao smrt povrijeđenog muškarca.
5: Kultura.
2: Od 15 sati počinje zvanična online predprodaja ulaznica za filmove u programu 32. Sarajevo Film Festivala. Redovna online prodaja počinje 4. augusta u 15 sati. Kupovina ulaznica moguća je putem web stranice Sarajevo Film Festivala, koji će biti održan od 14. do 21. augusta.
4: Nakon što je objavljeno da će jedno od posebnih nagrada, Počasno srce Sarajeva, dobiti pozorišni, televizijski i filmski glumac Emir Hadži Hafizbegović, stiže i nova informacija. U znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru, Vudiju Haraldsonu bit će također dodijeljeno Počasno srce Sarajeva na 32. SFF-u.
2: Mokro pokraj Širokog brijega na 2 je dana ponovo postalo antički grad. Drugo izdanje rimskih dana okupilo je brojne posjetioce koji su kroz bogat program mogli doživjeti duh rimskog perioda od vojnih jedinica i gladijatorskih borbi do starih zanata, radionica i gastronomske ponude sve to raspoređeno u 72 tematske zone.

0: zone, govori organizator Vice Slišković.
1: Cijela organizacija počiva na Mokranima koji eli od prošlog festivala aktivno pripremaju, a već u prvom mjesecu smo počeli čišćenje terena da bi zadnja tri mjeseca bili gotovo svakodnevno prisutni. Pa imamo razne majstore, električare, vodoinstalatere, svakog iz sela je dao svoj doprinos. Znači, to je ono srž svega, znači da jedno selo priprema događaj koji primi više desetina tisuća ljudi.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 12. mjesto u konačnom poretku na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64 i poraza od Crne Gore 71-94 u posljednjoj je utakmici izgubila od Finske 66-82. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi su tokom vikenda za nama igrali prijateljske i pripremne mečeve, biram neke rezultate od sinoć. Galatasaray Ren 3-3, Genk Twente 2-1, Trabzonspor Udinese 1-0, Burnley Torino 0-1 i Feyenoord Atalanta 2-1 između ostalih. Tokom sedmice pred nama nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Sutra polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, većinu ogleda Evropske i konferencijske UEFA lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedno od njih, posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine u ovoj konkurenciji, borac u Banja Luci, će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Američki teniser Taylor Fritz i Španac Rafael Hodar večeras će odigrati finale ATP turnira u Washingtonu. Meč počinje u 19 sati po srednjeevropskom vremenu. Prvi nositelj je u polufinalu savladao svog zemljaka Brendona Nakashimu 6-3-3-6-6-3, a mladi Španac bio bolji od Čileanca Aleandra Tabilja 6-7-6-4-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu jučer je prekinuto zbog loših vremenskih uslova. Amerikanka Jessica Pegula je dobila prvi set ogleda sa Aleksandrom Meala 6-4, Filipinka do prekida stigla povesti 2-1 u drugom. Nastavak je zakazan za danas, početak planiran za 18 sati. Pegula je u polufinalu prošla Ruskinju Danielu Schneider, a Eala Japanku Naomi Osaku. I atletika za kraj, bosansko-hercegovački reprezentativni tim na svjetskom prvenstvu za juniore od 5. do 9. augusta u američkom Eugene-u broji 5 imena. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinjskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merijema Baručija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći u srijedu prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
3: Putevi.
4: Pojačana je frekvencija saobraćaja, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albi.

0: Bina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Sokolac 25 stepeni, Bugojno i Srebrenica 26, Ivan Cedlo i Sarajevo 27, Livno i Zenica 29, Bihać, Prijedor i Sanski most 30, Doboj, Tuzla i Zvornik 31, Banja Luka i Trebinje 32, Bijeljina 34 i Mostar 35 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena.
2: Hvala za pažnju, budete i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Lela Hođić i Darijan Babić.
4: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Marketing.
3: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051

1-217-477 Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: su u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Nije li tradicionalno 13 sati, vaš broj 1, tačno u 1. Dame i gospodo, želim vam dobar dan, dobrodošli na talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Slušate emisiju U fokusu, prvo izdanje za mjesec august, godina je 2026. Ulaz u mjesec august poprilično sličan onom koji smo imali kada je počeo mjesec jul. Veliki toplotni val ne popušta. Meteorolozi kažu da se iznad Bosne i Hercegovine i danas očekuje sunčano i ekstremno vruće vrijeme. U nekim dijelovima temperature će ići čak do 43 stepena. Mi ćemo vam reći kada će ove vrućine malo popustiti.

0: 6 minuta iza 13 sati talasi Federalnog radija Sarajevo. Vjerovatno ste osjetili promjenu u odnosu na prošle emisije. Jednostavno sam shvatio da nema nikakve potrebe da na samom početku emisije najavljujem stvari koje će se dešavati tokom emisije, a onda na kraju emisije shvatim da 30% toga uopšte nisam stigao da vam prenesem. Danas neće biti tako, danas idemo u vijest po vijest, stvari koje interesuju prije svega danas Federaciju Bosne i Hercegovine, a nakon toga Bosnu i Hercegovinu, pa onda cijeli region, pa onda cijeli svijet. Ono što vjerovatno već znate, ne treba vam voditelj emisije U fokusu da vas podsjeti, u našoj zemlji danas izuzetno sunčano i veoma vruće vrijeme. Tokom dana uslijedit će nagli porast temperatura, najviša dnevna temperatura zraka u većem dijelu zemlje kretaće se između 33 i 39 stepeni, dok će na jugu Hercegovine živa u termometru dostizati i ekstremnih 42 stepena. U Sarajevu se očekuje pretežno sunčano i sparno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura je iznosila oko 17, a za poslijepodne najviša dnevna dosezati će oko 35 stepeni Celzijusa, a zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne i Hercegovine je upaljen narandžasti meteo alarm. S obzirom na to da se nastavak toplotnog vala i visoke temperature najavljuju i za naredne dane, ljekari apeluju na građane, i to posebno na hronične bolesnike, starije osobe i djecu, da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, te da unose dovoljne količine tečnosti i približavaju se i pridržavaju preporukama o zaštiti od UV zračenja. Ukoliko vas interesuje, a pretpostavljam da vas interesuje s obzirom da je ponedjeljak, kako nas vrijeme očekuje tokom ove sedmice, samo da vam kažem da se za sutra, u utorak 4. augusta, predviđa ujutru sunčano vrijeme sa umjerenim porastom oblačnosti. U drugom dijelu dana vjetar će biti slab u Bosni sa istoka, a u Hercegovini sa jugozapada. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25, dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 42. Za srijedu 5. august ujutro sunčan umjeren porast na oblake, u drugom dijelu dana dnevna temperatura ujutru na jugu do 26 stepeni, najviša dnevna temperatura zraka u Bosni i Hercegovini između 35 i 42. Srijeda će biti zaista paklena. I za četvrtak 6. august u Bosni i Hercegovini i dalje pretežno sunčano, ponovo umjerena na oblaka u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 15 i 21, na jugu do 26, dnevna temperatura zraka u srijedu uglavnom između i dalje 35 do 42 stepena Celzijusa. Ovo stoji u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Oni koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja,

Ima smisla ova pjesma Dubioze kolektivi Dine Čarana, Zemlja gori jednom shvati, cijeli svijet je na kamati, ali ima zbog jednog drugog razloga. U ovoj pjesmi spominju da će voda zamijeniti naftu kao najvažniji resurs na ovoj planeti. Eto, upravo ovaj toplotni val na neki način nije i ogolio tu tvrdnju, jer ukoliko samo pogledate trenutno stanje rijeke Dunav, na primjer, u svom donjem toku od Mađarske pa preko Srbije i Rumunije, možete da vidite da je Dunav apsolutno neprepoznatljiv. Kako kažu u Mađarskoj, Mađarska je jutros ušla u vanredno stanje jer se gasi jedina nuklearna elektrana u ovoj državi. Kako kažu, prvi put u istoriji ove nuklearne elektrane sva četiri bloka morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja u Dunavu. Trenutni proces, kako kažu, je počeo prošle sedmice sa prvim ograničenjima snage, da bi u četvrtak ujutru samo radila dva od četiri bloka, i to sa smanjenim kapacitetom. U isto vrijeme, dakle, u Mađarskoj imaju ogromne probleme, u isto vrijeme vojska u Rumuniji sa velikim eksplozijama pokušava preusmjeriti jednu od rijeka da bi spasili nuklearnu elektranu koja se zove Crna voda. Kako kažu, rumunski vojnici su jučer izveli tri kontrolirane eksplozije kako bi preusmjerili rijeku Dunav prema elektrani Crna voda, gdje je suša ove sedmice zatvorila dva reaktora. Ovo je priopćilo Ministarstvo odbrane Rumunije. Dakle, nije samo problem na onim mjestima koji su imali velike požare prošle sedmice, kao što su Španija, kao što je Francuska. Međutim, ova nova, tako kažem, klimatska kriza koja se dešava u slivu rijeke Dunav može pogoditi i Bosnu i Hercegovinu. Nemojte zaboraviti da je prije, mislim, neke dvije godine iskočio jedan sistem koji se nalazio u Crnoj Gori.

gori zbog nedostatka električne energije i gotovo cijeli region je imao nestašicu struje. Faktički je nestalo struje i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, pa čak mislim i u nekim dijelovima Srbije. Vidio sam danas da neki stručnjaci upozoravaju na mogućnost i takvog, nažalost, scenarija koji bi nam se mogao desiti. Ono što nam je jasno svima je to da, ako nam je nekada bilo kada kažu da je požar, razmišljali smo o tome, požar će spaliti šume i to je to. Međutim, to više nije stvarno tako. Požari sve češće brišu milijarde eura iz evropske privrede. Očito je da Evropa još uvijek nije dosegnula vrhunac ovogodišnje požarne sezone, a bojim se da u ovom trenutku troškovi obnove daleko su premašili prosječne godišnje štete koje su šumski požari posljednjih godina uzrokovali ne samo u Evropskoj uniji, nego rekao bih u cijeloj Evropi, dakle u državama izvan Evropske unije. Jutros piše Financial Times, gotovo pola miliona hektara je izgorilo tokom prva dva mjeseca evropske požarne sezone. Kako kažu, samo troškovi obnove u pet najteže pogođenih zemalja procjenjuju se na oko 3,1 milijardu eura. Time je već premašen prosječni godišnji trošak šumskih požara za cijelu Evropsku uniju, koju Evropska komisija, kako kažu, procjenjuje na oko 2,5 milijarde eura. Međutim, ono što je činjenica je to da će stvarna šteta naravno biti višestruko veća, jer ova brojka ne uključuje veliki dio štete koju je privreda pretrpila. Požari su zaustavili dio francuske industrije koji nisu samo šuma i turistička odredišta. Među najteže pogođenim područjima u Francuskoj nalaze se i regije koje su poznate po vinogradima, ali u isto vrijeme su i najvažnije evropske regije odbrambene i vazduhoplovne industrije. Tako da su neke od velikih kompanija, poput Airbusa, na primjer, sigurno najvećeg evropskog tvorca velikih aviona, u potpunosti morali obustaviti dio svojih aktivnosti te evakuirati svoje zaposlenike. Da ne govorim koje gubitke tokom proteklih nekoliko mjeseci bilježi poljoprivreda. Samo u Španiji, na primjer, koja je sigurno jedna od država koja je pretrpjela najveće štete u poljoprivredi, ovi požari koji su se približili Madridu, o tome sam pričao u petak, su ugrozili najmanje 18.500 hektara korisnog zemljišta koje bi koristili mali poljoprivrednici i stočari. Ovo zemljište su uglavnom pašnjaci. Konačna šteta ovisit će o gubicima stoke, ovisit će također o višegodišnjim nasadama te prihodima koji će izostati tokom idućih sezona. Ne moram posebno ponavljati koliko sve ove suše pogađaju i promet, ali u isto vrijeme pogađaju i energetiku. Ima li u stvari, da se upitamo, da li zaista ima bilo koja grana industrije koje ovo ljeto neće osjetiti posljedice? Ako vas interesuje kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, mogu vam reći da je u Bosni i Hercegovini od početka ove godine porastao broj požara na otvorenom. Prema podacima vlasti iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje su ovi požari najviše zastupljeni, zabilježeno je gotovo 900 požara, od čega se oko 400 dogodilo samo u posljednjih 40 dana. Visoke temperature, dugotrajna suša i nepristupačan teren su dodatno naravno otežali gašenje. Požari su ovog ljeta ne samo osim Bosne i Hercegovine pogodili i u Hrvatsku. U emisiji smo često izvještavali i o tome. Najveći požar je zabilježen na Korčuli, gdje je izgorjelo čak 900 hektara, dok je na Hvaru vatra zahvatila više od 200 hektara borove šume. I što je najgore, u najvećim požarima ove sezone u Hrvatskoj je izgorjelo ukupno 1100 hektara, no objedinjena procjena ukupne materijalne štete još uvijek nije objavljena. Ja sam sada rekao samo neke od stvari na koje su uticali požari, to jest izuzetan toplinski val koji je bio iznad cijele Europe, pa evo gotovo već mjesec i pol dana. Šta će biti sa
cijenama nafte, nakon još jednog povlačenja Ameri

0: cesti.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Sigurno lova nam ne treba iz prostog razloga što su, nećete vjerovati, cijene nafte naglo pale sinoć nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će narediti američkim snagama da odustanu od novih napada na Iran jer je, kako on tvrdi, dogovor o okončanju sukoba na Bliskom istoku blizu. Hoće li vas iznenati ako vam kažem da je u roku 15 minuta Iran demantovao Donalda Trumpa i rekao da trenutno nema nikakvih pregovora sa Sjedinjenim američkim državama. Dakle, poštovani slušalci, ja negdje pretpostavljam tamo od kraja februara kada je počeo ovaj američko-izraelski napad na Iran, kažem da svakog petka se desi deeskalacija, cijene nafte padnu, ili se desi eskalacija, cijene nafte porastu, da bi se na kraju vikenda nedjeljom desila inverzija u potpunosti. Ne bih rekao da je to na bilo koji način namješteno, da je to na bilo koji način u korist određenih država na svijetu. Samo ću vam reći ovo, da auto cijene goriva, bez obzira na to da li rastu ili se smanjivaju, i dalje ponovo bilježe značajan rast. Ono što nas interesuje je Bosna i Hercegovina, a ono što znamo je to da ove geopolitičke napetosti na Bliskom istoku i dalje dovode do rasta cijene barela, što se naravno odražava i na cijene na domaćim benzinskim pumpama. Samo ću vam prenijeti ovo, dakle, od mjeseca februara, kraja mjeseca februara, kada smo počeli pričati o ovim cijenama, reću vam da je tada litar benzina koštao u prosjeku oko 2 marke i 30 feninga, dok se danas prodaje za oko 3 marke, što je povećanje za oko 70 feninga po litru. U isto vrijeme, dizel je poskupio za oko 90 feninga po litru, pa se njegova cijena na pojedinim pumpama danas kreće i iznad 3 marke i 40 feninga. Što će reći? Da građani Bosne i Hercegovine najveći udar osjećaju prilikom punjenja rezervoara. Za prosječan tank od 55 litara danas je za benzin potrebno izdvojiti skoro 40 maraka više nego u februaru, dok je za dizel potrebno platiti gotovo 50 konvertibilnih maraka više nego tokom mjeseca januara, dakle prije nego što je počeo ovaj sukob na Bliskom istoku. Međutim, ima još jedna stvar koju vjerovatno još niste čuli, ali dodatni pritisak na cijene goriva bi mogao uslijediti i zbog uvođenja sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Dakle, prema cjenovniku koji je prije par dana objavljen u službenom listu Bosne i Hercegovine, markiranje 1000 litara goriva koštat će 38 maraka i 82 feninga sa PDV-om, a ukoliko distributeri taj trošak prebace na krajnje kupce, cijena goriva mogla bi porasti za oko 4 feninga po litru. Zagovornici ove mjere tvrde da će markiranje pomoći u suzbijanju sive ekonomije i trgovine nekvalitetnim gorivom, dok će s druge strane to dodatno opteretiti vozače. Ja bih ovdje dodao jedan samo mali komentar, da će ovaj novi namet na gorivo u Bosni i Hercegovini iznad svih ostalih kompanija, da će ovim cjenovnikom iznad svih ostalih kompanija upravljati kompanija koja se zove Authentic Incorporated sa sjedištem u Dallasu u Sjedinjenim američkim državama. Dakle, možete očekivati skok od 3,8 feninga po litru benzina, bez obzira na to kakva će situacija biti na Bliskom istoku.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: se zove dom.
1: 3. august godine 2026. Vi ste na talasima Federalnog radija Sarajevo. Dakle, samo jedno mjesto na svijetu se zove dom, a u ovom našem domu koji se zove Bosna i Hercegovina, čuli ste već, za prosječan rezervoar goriva od mjeseca, kraja mjeseca februara, izdvajamo više od 50 konvertibilnih maraka, a očekuje nas novi namet na gorivo. Čuli ste u mom prethodnom izlaganju, da tako kažem, da vas očekuje još jedno poskupljenje za neka 4 feninga po litri. Međutim, nije samo da su sve loše vijesti danas iz ovog našeg, sa ovog našeg područja, ima i dobrih vijesti, odnose se na naše drage penzionere, a kažu da isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje preko sutra u srijedu 5. augusta, a minimalne penzije bit će više za 3,5% sa obzirom na prošlomjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontantivnom usklađivanju. Nakon ovog povećanja, najniža penzija za one koji su ostvarili pravo na penziju do 1. januara 2026. godine iznosit će 690 maraka u odnosu na dosadašnjih 666. Iz Federalnog zavoda su ukazali da je riječ o akontativnom usklađivanju. To znači, ako konačna statistička stopa usklađivanja bude viša od trenutnih 3,5%, penzionerima će razlika biti isplaćena naknadno i retroaktivno od jula.

penzijske penzije. Zagarantovana penzija iznosit će 823 konvertibilne marke, dok će najviša penzija iznositi 3450 konvertibilnih maraka. Za one koji su pravo na penziju ostvarili tokom 2026. godine, primjenjuju se novi zakonski obračuni po dužini penzijskog staža, pa su najniže penzije od 449 konvertibilnih maraka za manje od 20 godina staža, pa sve do 712 konvertibilnih maraka za 40 i više godina staža. Za korisnike koji su ovo pravo ostvarili po posebnim propisima poput boračke populacije, najniža penzija sada iznosi 690 konvertibilnih maraka, prosječna samostalna julska penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosit će 881 konvertibilnu marku, a za isplatu julskih penzija za ukupno 471.000 korisnika osigurano je 370 miliona konvertibilnih maraka.

10 minuta do kraja prvog poluvremena današnjeg izdanja emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 13:50. Do 14 sati još dovoljno vremena da obiđemo neka od manjih mjesta, ali ne nebitnih mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naredni prilog nas vodi u Tešanje. Kolega Muhamed Čabrić kaže da je u okviru kulturne zabavne manifestacije Jelaško ljeto kulturno-umjetničko društvo Izudin Mula Bečirević Izo iz Jelaha u ovom mjestu organizirao 25. međunarodni

0: Ni festival folklora. Nastupilo je pet kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine uz šarolike i poletne koreografije, te njegovanje kulture i tradicije nisu izostala ni nova poznanstva i prijateljstva, a domaćin je ostao vjeran tradiciji i ponovo premijerno izveo novu koreografiju. Prilog je pripremio kolega Muhamed Čabrić.
1: Međunarodni festival folklora koji se u Jelahu održava jubilarni 25. put, završna je manifestacija ovogodišnjeg jelaškog ljeta, koje svake godine brojnim zabavnim sadržajima okupi mnogobrojnu publiku, ali i goste iz zemlje i regiona. Helena Rnjak, predsjednica kulturno-umjetničkog društva Uljanik iz Pule u Hrvatskoj.
2: Pa nekada kulturu podcijenimo pa kažemo šta je kultura,
3: ne.
2: Politika je važna, ipak nije to.
3: Ne. Budi čovjek i uživaj u folkloru i u tome što voliš i to je to.
4: Jednostavno, folklor nudi mogućnost da...
1: Jednostavno, folklor nam nudi mogućnost da putujemo, da upoznajemo različite zajednice i države. I jednostavno, ta prijateljstva ostaju za cijeli život, kaže Viktorija Bliznakoska, članica kulturno-umjetničkog društva Mominok iz Prilepa, Sjeverna Makedonija. Bila je ovo prilika i da se progovori o stanju u kulturi, koja je, uprkos određenom napretku, ističu učesnici, često prepuštena entuzijazmu pojedinaca. Nedžad Škrgić, predsjednik Skupštine Saveza kulturno-umjetničkih društava Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Općenito je onaj stanje u svim kudovima, inače u kulturi je nezahvalno, borimo se, radimo se, općinski budžeti su nedostatni da bi se moglo, ali eto, hvala Bogu, uz pomoć vlade, ministarstava i razno raznih donatora, privatnih poduzetnika, društveno odgovornih kompanija, nekako opstajemo i radimo.
1: Domaćin je ostao vjeran tradiciji i ponovo premijerno publici predstavio novu koreografiju. Predsjednik kulturno-umjetničkog društva iz Udin Mula Bećirović Izo iz Jelaha, Haris Kotorić.
6: To su igre iz Makedonije, jedan jako veliki izazov za nas, ali vjerujem da smo dobro igrani i da ćemo odgovoriti zadatku koji smo sami sebi postavili.
1: A koliko su bili uspješni, govore i ovacije publike.

0: Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: E, veliko hvala dobrom kolegi Muhamedu Čabriću, poštovani slušalci. Dakle, za 6 minuta su najnovije vijesti na talasima Federalnog radija. Nakon toga drugo poluvrijeme, emisije koja se zove U fokus, ovo je izdanje za prvi ponedjeljak mjeseca augusta, godina je 2026. Okrenite ringišpil u vašoj glavi.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Svaki skok cijene na benzinskim crpkama u našoj zemlji tradicionalno pokreće novi val poskupljenja na policama trgovina. Nakon što je dizel na nekim mjestima ponovo prešao 3 konvertibilne marke, stručnjaci upozoravaju na neizbježnu lančanu reakciju. Skuplja nafta već u idućim danima mogla bi podići cijene hrane i prijevoza, a prognoze su još crnje, dosegnali barel na svjetskom tržištu $120. Iran

0: trenutačno nigerijanskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai. Istodobno Teheran sa Omanom razgovara o privremenoj, sigurnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, ali poručuje da ponovno otvaranje plovnog puta nije moguće, dok ako ne bude traje američka agresija. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da pregovori sa Iranom počinju danas nakon što je odgodio planirane vojne udare kako bi dao priliku diplomatskom rješenju. Napetosti između dvije zemlje i dalje su visoke, dok Hormuški tjesnac ostaje pod pojačanom iranskom kontrolom. Na području Starog grada u Sarajevu sinoć je ubijen 28-godišnjak. Iz kantonalnog MUP-a priopćeno je da je uhićen M.K., rođen 1979. iz Sarajeva, zbog postojanja osnova sumnje da je ubio H.B., rođenog 1998. iz Sarajeva. Prema saznanjima, punac je nožem izbo Zeta. Navodno su se prije toga sukobili. Policijski službenici su dolaskom na mjesto događaja potvrdili navode iz prijave, a liječnik Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo konstatirao smrt ozlijeđenog. Građanima kantona Sarajevo danas je dostupno 17.500 besplatnih dijagnostičkih pregleda u 8 privatnih zdravstvenih ustanova. Cilj je smanjenje lista čekanja za preglede koje javne ustanove ne mogu obaviti u roku od 90 dana. Za ovu mjeru kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja izdvojio je 3,5 milijuna maraka.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je pretežno sunčano. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja. Slušali ste vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Spiker Zlatan Beža, pripremio Darijan Babić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Da se ova numera umjesto tonemo zove, recimo, letimo, imala bi sve uslove da bude šlagvort za sljedeću informaciju koju imam namjeru da vam prenesem. Naravno, poštovani slušalci, znate da iz mjeseca u mjesec pravimo i upoređujemo što se dešava sa turističkim destinacijama u Bosni i Hercegovini, a pogotovo obraćamo pažnju na to koliki broj putnika dolazi kroz međunarodne aerodrome u našoj zemlji. Nekako u tom nekom prosjeku najviše tokom zadnjih nekoliko mjeseci iskače međunarodni aerodrom Tuzla, a informacija koju smo dobili jučer kaže da je ovog prošlog mjeseca, dakle mjeseca jula, međunarodni aerodrom Tuzla oborio istorijski rekord opsluživši više od 73.000 putnika u jednom mjesecu. Ovo predstavlja najbolji mjesečni rezultat u cijeloj istoriji ovog međunarodnog aerodroma. Dakle, 73.000 putnika je prošlo kroz ovaj aerodrom tokom proteklog mjeseca, a od toga su 41.288 činili dolazeći putnici, dok su 31.722 putnika bili odlazeći. Tokom ovog mjeseca realizirane su čak 502 avionske operacije, a prosječan dnevni promet iznosio je oko 2350 putnika. Najveći broj putnika tokom mjeseca jula zabilježen je na sljedećim destinacijama. Neću vam čitati broj putnika, ali eto, otprilike da znate gdje naši ljudi najviše putuju ili odakle najviše dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Memmingen, zatim Basel, Malmo, Dortmund, Maastricht, Keln, Bratislava, Hamburg, Antalija te Berlin. Razlika između Memmingena i Berlina je nekih 5000 putnika u toku ovog jednog mjeseca. Ono što iz aerodroma Tuzla posebno ističu, u stvari naglašavaju, to je početak novih linija koje su uspostavljene prema Istanbulu i na kojima saobraća turska kompanija Pegasus, te liniju prema Cirihu koju održava švicarska kompanija Čer. Ove dvije linije tokom mjeseca jula, nove linije, su zajedno prevezle negdje oko 3388 putnika. Toliko što se tiče međunarodnog aerodroma Tuzla. Kad smo već kod vijesti vezanih za turizam, na neki način vijesti koje su vezane za izgradnju infrastrukture, to jest novih kompleksa, su također važne. Ovdje ćemo samo kratko spomenuti da smo dobili informaciju iz Zenice u kojoj se kaže da se u samom strogom centru Zenice gradi novi kompleks koji će biti vrijedan više od 100 miliona konvertibilnih maraka. Trg rudara, koji inače jedan od centralnih gradskih prostora u Zenici, postepeno dobija novi izgled, i to nakon višegodišnjeg zastoja počela izgradnja najvećeg stambeno-poslovnog kompleksa u ovom gradu, koji uključuje i 100-metarski toranj koji će biti jedan od najviših u Bosni i Hercegovini. Kako kažu, iako je gradnja ovog kompleksa na trgu rudara dugo pripremana, i to zbog problema u kojima se našao prethodni vlasnik, do realizacije ovog projekta dolazi tek sada. Glavni cilj je centralni dio grada Zenice učiniti modernim te privlačnijim i na taj način značajno uticati na ukupni kvalitet života u Zenici. Pratit ćemo i ovaj projekat. Čini mi se da je Zenica izuzetno veliko gradilište zadnjih mjeseci. Neću reći da je to

zbog izbora, može vjerovatno dijelom i zbog toga, kao i Sarajevo u ostalom, ali u svakom slučaju ono što je bitno je da se gradi. Neka se gradi i dalje. 10 minuta za 14 sati, poštovani slušalci, toliko, malo turizma, malo infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Ono što nam je preostalo ovih nekih 48 minuta, koliko imamo do kraja emisije, uglavnom će biti kultura. Doduše, moramo malo se baviti i zdravstvom. To ćemo nakon sljedeće muzičke numere.

U 15 minuta iza 14 sati nastavljamo sa ovim izdanjem emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, izdanje za prvi ponedeljak mjeseca augusta 2026. godine. Već sam najavio da ćemo u narednim minutama se malo baviti zdravstvom. Dobra informacija danas dolazi, a to je informacija vezana

za ono što pretpostavljam dobar dio naših slušalaca najviše brine, a to su liste čekanja. Kako kažu danas, od danas građanima kantona Sarajevo je dostupno 17.500 pojedinačnih dijagnostičkih pregleda u 8 privatnih zdravstvenih ustanova. Riječ je o 17 vrsta najtraženijih dijagnostičkih pretraga koje javne zdravstvene ustanove ne mogu pružiti u roku 90 dana i za koje postoje lista čekanja. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, Muamer Kosovac, naglasio je da je Zavod izdvojio 3,5 miliona konvertibilnih maraka kako bi smanjio liste čekanja i omogućio građanima brzu i pravovremenu dijagnostiku. Realizacija ovog projekta rezultat je zajedničkog rada Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Ministar zdravstva kantona Sarajevo, Enis Hasanović, istaknuo je da je unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite jedan od ključnih prioriteta zdravstvenog sistema u kantonu Sarajevo. Ova mjera je dio kontinuiranih aktivnosti ministarstva i zavoda koje su usmjerene na unapređenje zdravstvene zaštite i stvaranje efikasnijeg sistema za građane. Ono što nas vjerovatno najviše interesuje je to ko ima pravo na ove besplatne dijagnostičke usluge, a ovo pravo imaju svi građani uz poštovanje propisane procedure kojom se osigurava transparentnost i odgovorno upravljanje javnim sredstvima. Da bi ostvarili pravo na korištenje deficitarnih usluga, građani trebaju imati preporuku specijaliste za određenu vrstu pregleda, zatim uputnicu ljekara porodične medicine te dokaz da javne zdravstvene ustanove traženi dijagnostički pregled ne mogu obaviti u roku od 90 dana. Dokumentaciju možete predati na protokol zavoda, nakon čega se izdaje saglasnost u kojoj će biti navedena privatna zdravstvena ustanova u kojoj će pregled biti obavljen. Građanima će na ovaj način biti omogućen brži pristup CT-u, zatim MR dijagnostici te ultrazvučnoj dijagnostici, ergometriji, color doppler pretragama te EMNG-u. Pregledi će se obavljati u 8 ugovorenih privatnih zdravstvenih ustanova, a to su Medikana Sarajevo, Asa bolnica Sarajevo, Eurofarm, Centar Poliklinika, Alea dr. Kandić, Poliklinika Srce Sarajeva, Poliklinika Plus Sarajevo, Poliklinika Atrium te Mimo Medical. Istovremeno, u narednih 30 dana zavod će nastaviti zaprimati zahtjeve za refundaciju pregleda koji su obavljeni u ranijem periodu i o njima će odlučivati u skladu sa važećim propisima, a nakon isteka tog roka novi zahtjevi za refundaciju više neće biti razmatrani, saopćeno je iz Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo.

0: Nekako ovaj Arijem uvijek dobar za ljeto, ljetne dane, i pogotovo kada se ovako vrući kao što je ovaj treći dan mjeseca augusta 2026. godine. Naredne minute putujemo kroz federaciju, idemo malo do Cazina. U Cazinu je proteklog vikenda počela tradicionalna manifestacija koja se zove Lito moje medeno, kojom će i ove godine biti obilježen 6. august, koji je inače dan ovog grada, dan Cazina. Najviše pažnje je privukla je Cazinska regata na Uni, a danas počinje i program za najmlađe, a odmah potom i festival srednjovjekovlja. Uz tradicionalnu krajišku kuhinju i razna ljetna osvježenja, manifestaciju će svojom igrom i pjesmom obogatiti Cazinska kulturno-umjetnička društva te brojni muzičari, više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
1: U Cazinu je svečano otvorena manifestacija Lito moje medeno, koja i ove godine obiluje brojnim sadržajima za sve generacije. Sulejman Samardžić, direktor Centra za kulturu i turizam, izdvaja.
2: Izložba slika Borisa Vinčara, Cazinska regata sa Kostela do Mio Straha. Trudili smo se da ove godine da imamo sadržaj za sve populacije, i od naših mališana pa do naših penzionera. Pa očekuju nas naravno ove godine i tradicionalno već festival srednjovjekovlja Kruna Bosne, koji počinje 3. augusta sa promocijom knjige ovdje u gradskoj vijećnici, i on traje 3 dana. Naravno u sklopu njega ćemo imati prikazivanje filma Bosanski vitez, koje ćemo realizirati na starom gradu Ostrožac 5. augusta u večernjim satima. Kao i svake prethodne godine imamo i naše izlagače, male obrte, da imamo za svakog ponešto, tako da sve su nam generacije dobro došle, i pozivam građane da nam se pridruže.
1: Najveću pažnju i ove godine privlači ponuda tradicionalnih domaćih proizvoda 30 izlagača.
3: I ova je manifestacija jako dobra, i jednostavno da se družimo, da nešto i zaradimo, da prodamo, da se veselimo, mislim stvarno je za 10.
1: Jedna od novina je i program za najmlađe pod nazivom Priče iz medenog kutka, koji organizira gradska biblioteka. I prethodnih godina je tokom ljeta organizirala pričaonice za djecu, a od ovog ih veže za manifestaciju Lito moje medeno i obogaćuje kreativnim radionicama za djecu na otvorenom. Ermin Beganović, šef odsjeka za bibliotekarstvo.
4: Zahvaljujući tome što su naravno lijepi vremenski uslovi, možemo samo pričaonicu realizirati van prostorija gradske biblioteke u gradskom parku od ponedjeljka do četvrtka, svakog dana od 10 do 11 sati. I ono što je bitno naglasiti jeste da već imamo 37 učesnika. Ono što se mi trudimo svake godine u sklopu ljetne i zimskih prečovnica jeste da djeca, tako da kažem, ne izgube taj osjećaj za knjigu tokom svojih školskih raspusta. Predviđene su priče za njih, naravno tu su i radionice sa njima.

0: Uposlenice gradske biblioteke su već pripremile sasvim dovoljno zabavnog materijala, tako da sva djeca koja dođu će sigurno ovih sat vremena provesti jako ugodno, lijepo vrijeme sa nama i vjerujem da će ponijeti najljepše uspomene.
1: Ovogodišnje obilježavanje Dana grada Cazina u znaku je brojnih sadržaja kojima se želi okupiti što više Cazinjana, omogućiti im druženje i uživanje, a sve će svojom igrom i pjesmom obogatiti cazinska kulturno-umjetnička društva i brojni muzičari. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Sad uživo sa Talasa Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 14 sati i 36 minuta. Poštovani slušalci Narodne minute, idemo malo do Mostara. U nekoliko proteklih sedmica najavljivali smo izuzetno interesantne kulturne manifestacije koje su se privele kraju. Međunarodna kulturna manifestacija pod nazivom Mostarsko ljeto 2026. će biti svečano zatvorena danas, to jest večeras 3. augusta, programom koji počinje u 21 sat na trgu Musala. Posjetioci će imati priliku uživati u večeri folklora i modernog plesa pod nazivom Zaigrajmo kroz vrijeme, kojom će biti zatvoreno ovogodišnje izdanje jedne od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Mostaru. Tokom ovogodišnjeg Mostarskog ljeta organizovan je bogat i raznovrstan program, pa su građani i posjetioci mogli uživati u promocijama knjiga, umjetničkim izložbama, muzičkim nastupima, radionicama te brojnim drugim kulturno-zabavnim sadržajima. Samo da napomenemo da će zbog svečanog zatvaranja ove manifestacije večeras na snazi biti privremena regulacija saobraćaja u Mostaru. I samo da dodam ovo, da ovo nije jedina manifestacija koja večeras ima svoje zatvaranje u Mostaru, jer je danas i posljednji dan gitarijade koja se odvijala u Mostaru pod nazivom Na putu za jug u muzičkom centru Pavaroti. Napomenut ću vas da je sinoć održan koncert Darko Rundek kvarteta u okviru ove gitarijade u kulturnom centru Pavaroti i koji je u intimnoj i ogoljenoj formi donio do sada neprolazne hitove ove legende hrvatske i ex-jugoslovenske muzičke scene. Također završen je i takmičarski dio programa, a žiri u sastavu Emir Jugo, Dado Džihan i Mili Tiro je odlučio da nagrada za najbolji bend na 12. gitarijadi Na putu za jug pripadne bendu Matori neka sjednu iz Tuzle. I za kraj, dakle, večeras počinje treća i posljednja noć gitarijade, koja će početi projekcijom dokumentarnog filma Grandpa Guru. Ova projekcija će se održati u multimedijalnoj sali Pavaroti centra sa početkom u 19 sati, a za one koji ne znaju, samo da kažem da je Grandpa Guru portretni dokumentarac koji svojim specifičnim stilom prikazuje kontinuitet rada benda Culture Shock ili Kultur Shock, a to je bend našeg dobrog druga ovog radija, gospodina Jevđevića. Samo da kažem i to da će moderator nakon promocije ovog filma biti Ronald Panza. I za sami kraj, u 21 sat večeras očekuje vas koncert benda Violeta Peppermint koji dolazi iz Rijeke, a sat vremena poslije na binu će se pojaviti i izaći beogradska pop atrakcija koja se zove Koji. Najbitnija stvar, ulaz za sve ove manifestacije večeras, za u treću večer je u potpunosti slobodan.

16 minuta do 15 sati, bila je to grupa Major. Znate šta, 3. august 2026. Što će reći da nas svega 11 dana dijeli od početka 32. Sarajevo Film Festivala, sigurno, ako ne najvećeg, onda jednog od najvećih filmskih festivala u ovom dijelu svijeta, u kojem smo mi dijelu svijeta, Zapadni Balkan, i valjda je to jugoistočna Evropa, ne znam, nisam sasvim siguran. U svakom slučaju, danas je počela online pretprodaja ulaznica za sve filmove koji su u programu ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, redovna online prodaja ulaznica. Izvinjavam se ovako, danas u 15 sati počinje online predprodaja ulaznica, a sutra počinje redovna online prodaja ulaznica, također u 15 sati. Online kupovinu ulaznica možete obaviti putem web stranice Sarajevo Film Festivala, koja je sff.ba, te mobilne aplikacije Sarajevo Film Festivala, koje možete pokupiti na, pretpostavljam, Play Store-u, kako za Android, tako i za Apple operativni sistem. Još jednom ponavljam, ovogodišnji 32. po redu Sarajevo Film Festival će se održati od 14. do 21. augusta ove godine, dakle svega 11 dana nas dijeli. U prethodnim emisijama, pretpostavljam, ako ste pratili informacije vezane za ovaj festival, mogli ste čuti da će ove godine predsjednik takmičarskog programa za igrani film biti dvostruko nominirana britanska glumica za nagradu Oscar, Emily Watson. U jednoj od svojih prethodnih emisija, mislim prošle sedmice, sam najavio da u Sarajevo stiže i meksički glumac, reditelj i producent Diego Luna, zaista jedna velika, velika autorska ličnost u svijetu filma. Međutim, ono što je danas objavljeno će vjerovatno privući najviše pažnje kako domaćih, tako i stranih medija, a radi se o tome da je danas ozvaničeno da će čuveni američki glumac, čovjek koji je nominiran za Oscara nekoliko puta, Woody Harrelson, dobiti počasno srce Sarajeva na ovom 32. festivalu. Kao jedan od najcijenjenijih i najsvestranijih glumaca svoje generacije, čija je karijera podjednako uspješna i na filmu i na televiziji te u teatru, Woody Harrelson je 3 puta bio

nominiran za nagradu Oscar, uključujući nominaciju za najboljeg glavnog glumca za film Narod protiv Larrya Flinta, te uključujući nominacije za najboljeg sporednog glumca za filmove Glasnik, te tri plakata Izvan grada, a mogli bi ovdje i dodati da je imao izuzetno zapaženu ulogu u Zlatnom palmom, nagrađenom norveškom filmu Rubena Ostlunda, koji se zove Trougao tuge. Dakle, u Sarajevo dolazi zaista velikan filma Woody Harrelson, međutim on nije jedini koji će ove godine dobiti počasno srce Sarajevo. Sarajeva, drugog počasno srce Sarajeva, će dobiti zaista velikan bosansko-hercegovačke scene dr. Emir Hadži Hafiz Begović, dakle još jedan dobitnik počasnog srca Sarajeva na ovom 32. festivalu. Ovo će priznanje mu biti uručeno za njegove nezaboravne uloge, ali sigurno i za sve ukupni doprinos filmskoj umjetnosti. Ovo je saopćeno iz Sarajevo film festivala. Samo da vam još možda da dodam da je za svoje uloge Emir osvojio brojne nagrade, među kojima se izdvaju priznanje za najboljeg glumca u programu Horizonti na Venecijanskom filmskom festivalu za film Takva su pravila, te Zlatna arena u Puli, ali i mnoge druge međunarodne nagrade.

zadržimo na festivalu u Sarajevu i da kažem da će ovogodišnji Sarajevski film festival zatvoriti nakon 25 godina restaurirana verzija bosansko-hercegovačkog filma Ničija zemlja. Dakle, u ovoj novoj verziji zatvorit će ovogodišnji filmski festival. Dakle, 25 godina nakon što je prvi put prikazan, ovaj film se vraća na Sarajevo Film Festival. Ja sjećam te projekcije prve, bio sam prisutan. Jedno od najznačajnijih ostvarenja bosansko-hercegovačke kinematografije će biti prikazano u programu Open Air i ovim filmom će se svečano zatvoriti 32. Sarajevski film festival. Ova festivalska projekcija će biti prvo prikazivanje digitalno restaurirane verzije filma koji će obilježiti i koji je obilježio istoriju domaće i svjetske kinematografije. Festivalska publika će prva imati ekskluzivnu priliku pogledati ovu verziju u 4K rezoluciji koja je tek restaurirana od strane francuskog studio kanala koji je koristio izvorni filmski negativ od 35 mm. Ovo je saopćila pres služba Sarajevo Film Festivala. Nemam potrebe da posebno ponavljam da je ovo i da će ovo biti jedinstvena prilika da gledaoci ponovo pogledaju ovaj klasik bosansko-hercegovačke kinematografije na velikom platnu, jer je zaista poseban festivalski ambijent kada zajedno sa 3000 gledalaca gledate nešto ovako u ljetnom kilu Coca-Cola, koja predstavlja najveću festivalsku lokaciju.

I jesu zaista usta se osušila u proteklih sat i 55 minuta, ova Tilea Kiseljak ne pomaže ništa. Poštovani slušalci, hvala vam lijepo što ste bili uz emisiju U fokusu na talasima Radija Federacije od 13 sati. Sa vama su danas bili Almir i Amel. Naravno, ostanite dalje na ovim istim talasima, na našim frekvencijama. U 15 sati su naše najnovije vijesti. Ni slučajno nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju 17. Sutra sa vama u ovom istom terminu kolega Zoka Čatić. Doviđenja i prijatno.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Svaki skok cijena na benzinskim crpkama u našoj zemlji tradicionalno pokreće novi val poskupljenja na policama trgovina. Nakon što je dizel na pojedinim mjestima ponovo prešao 3 konvertibilne marke, stručnjaci upozoravaju na neizbježnu lančanu reakciju. Skuplja nafta već u idućim danima mogla bi podići cijene hrane i prijevoza, a prognoze su još crnje, dosegnuli barel na svjetskom tržištu $120.
3: Svaki skok cijena na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini tradicionalno pokreće talas poskupljenja i ostalih proizvoda i usluga. Nakon što je dizel na pojedinim prodajnim mjestima prešao 3 konvertibilne marke, ekonomisti upozoravaju na novi lančani rast cijena. Računica je jednostavna, skuplje gorivo odmah gura i sve ostale cijene naviše. Kada nafta na svjetskim berzama u samo nekoliko dana skoči sa 71 na gotovo $90, poskupljenje na domaćim pumpama osjetimo odmah. Međutim, pravi problem nastaje kada veći troškovi prevoza stignu na naplatu kompanijama i proizvođačima. Admir Čavalić, ekonomski analitičar.
4: Vrlo je bitno navesti da ovo nije dobro niti za fiška, ali za građane, ali s druge strane niti za privredu, stvara konfuziju, dodatne transakcijne troškove, naravno transportne troškove i

0: jednostavno vodi izuzetnim poskupljenjima, odnosno padu konkurentnosti kada govorimo o privredi.
1: Prva i najosjetljivija karika u ovom lancu poskupljenja jeste hrana. Lančana reakcija počinje još na njivi gdje poljoprivredne mašine troše velike količine dizela, a završava u trgovačkim lancima. Prema procjenama osnovne životne namirnice mogle bi poskupjeti od 5 do 15%. Marin Bago, Udruženje za zaštitu potrošača Futura.
2: Rast cijena, pogotovo energenata, zaista vanjski faktor. Mi ništa ne možemo učiniti po tom pitanju. Međutim, pošto cijene energenata uzrokuju uvijek lančana poskupljenja proizvoda i usluga, nećemo sad pričati je li opravdano ili neopravdano, ali to se uvijek dešava. Dakle, mora se raditi na onome što možemo. Dakle, 33 nameta mi plaćamo kad plaćamo litar goriva. Dakle, tu ima stavki zaista mnogih koje smatram i nepotrebnim i ukidanjem njih dobit ćemo jeftiniju, malo izbalansiraniju cijenu, a ključna stvar je stabilno cijene energenata radi balansa na tržištu.
1: Sljedeći na udaru je sektor transporta. Prevoznici poručuju da rade na ivici rentabilnosti te da je poskupljenje njihovih usluga od 10 do 20% jedini način da opstanu na tržištu. To automatski znači skuplje autobuske karte, ali i veće cijene dostave i taksi usluga. Ekonomisti su jasni, lančani rast cijena nemoguće zaustaviti bez direktne intervencije države, bilo kroz kontrolu marže ili privremeno smanjenje akciza. Dok se čeka reakcija nadležnih, svako novo poskupljenje goriva direktno se preslikava na troškove života koje ponovo najviše plaćaju krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Svijet.
4: Zbog ekstremne suše i visokih temperatura Mađarska je proglasila izvanredno stanje te je prinuđena ugasiti jedinu nuklearnu elektranu. I Rumunska je kontroliranom eksplozijom preusmjerila tok Dunava kako bi rashladila nuklearna postrojenja kojima također prijeti obustava rada. Dok američki predsjednik najavljuje nove razgovore s Iranom, iz Teherana demantiraju informaciju o ovim i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
5: Prvi put u historiji sva četiri bloka mađarske nuklearne elektrane Pakš morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Ova elektrana ima nominalni kapacitet od 2000 megavata. Međutim, posljednjih dana, uslijed ograničenja uvedenih zbog drastično niskog vodostaja Dunava, postepeno je smanjena proizvodnja. Premijer Peter Mađar kazao je da je proizvodnja električne energije smanjena na samo 240 megavata.
6: Suočavamo se sa neviđenom energetskom krizom, strašnim nasljeđem, nikad viđenim uvjetima, bilo da je riječ o vodostaju Dunava ili temperaturama.
5: Rumunske pomorske snage izvele su kontroliranu eksploziju na Dunavu kako bi uklonili stijenu i preusmjerili veću količinu vode prema starom Dunavu i nuklearnoj elektrani Črna voda, čime bi se pomoglo u njenom hlađenju. Ipak zbog nastavka ekstremnih vremenskih uvjeta, rad nuklearke bi u jednom trenutku mogao biti privremeno obustavljen. Rumunija je prošle sedmice proglasila vanredno stanje na cijeloj teritoriji tokom augusta zbog pada proizvodnje struje, odnosno rekordno niskog vodostaja Dunava usled kojeg je poremećen rad energetskih postrojenja. Američki predsjednik Donald Trump najavio nastavak pregovora Vašingtona i Teherana nakon što je otkazao velike udare na Iran.
6: Znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo s njima, da pregovaramo, a to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjet ćemo.
5: Iz Irana je stigao demanti. Teheran tvrdi da trenutno ne vodi nikakve pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai izjavio je da nema planova ni za dolazak američke delegacije ni za odlazak iranskih predstavnika na pregovore. Također je kazao da se situacija u Hormuškom oreuzu nikada neće vratiti na prijeratnu, naglašavajući da sporazum sa Omanom ne znači ponovno otvaranje ovog prolaza.
6: Islamska Republika Iran djeluje u skladu sa interesima zemlje i neće promijeniti odluku pod utjecajem prijetnje i zastrašivanja drugih.
5: Stotine stanovnika španske sjevernoafričke enklave Seuta suprotstavile su se planiranom skupu krajnje desnice protiv migranata. Dolazak aktivista i političara krajnje desnice izazvao je burnu reakciju lokalnog stanovništva, od kojih su mnogi marokanskog porijekla. To je natjeralo organizatore da otkažu događaj. Dok se kriza na terenu smiruje, političke posljedice tek počinju, a opozicioni lideri i desničari koriste situaciju za širi sukob o imigraciji i nacionalnom identitetu. Stalni predstavnici država članica Europske unije danas će razgovarati o pripremama za vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova koji će biti

0: biti posvećen migrantskoj krizi u španskoj eksklavi Seuta. Gradonačelnik Seute u međuvremenu je optužio Maroko da je nepouzdan partner te pozvao španske vlasti da preduzmu mjere kako bi bio spriječen novi val migranata. Desetine hiljada migranata ušle su iz Maroka u Seutu, što je otvorilo raspravu o jačanju zaštite vanjskih granica Evropske unije. Ruske vlasti saopćile su da su 4 osobe, uključujući jedno dijete, poginule, a 10 povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na crnomorsko ljetovalište Gelendžik. Za Federalni radio, Maida Alić.
1: U Sarajevo je otvoren sajam poslova Gledaj sebi posla sa ciljem povezivanja poslodavaca s nezaposlenima i onima koji žele promijeniti karijeru.
2: Bosna i Hercegovina se suočava sa paradoksom. Poslodavci prijavljuju nedostatak radnika, posebno kada je riječ o deficitarnim zanimanjima, a istovremeno se na evidencijama službi za zapošljavanje nalazi veliki broj nezaposlenih. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kaže da je sajam tokom prethodne 2 godine postao važno mjesto neposrednog susreta poslodavaca i tražilaca posla, te izrazio očekivanje da će ovogodišnji rezultati biti bolji.
3: Imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu, posebno u nekim deficitarnim zanimanjima, da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama, nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje. I evo, mi smo željeli da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
2: Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernis Imamović kazao je da je na evidencijama službi za zapošljavanje gotovo 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
4: I ono na čemu treba graditi politiku u oblasti zapošljavanja jeste da se mi okrenemo domaćoj radnoj snazi. Ono što je uslov za sve jeste donošenje novog zakona o posredovanju, gdje bi mi razdvojili te evidencije i gdje bi zapravo došli do onih nezaposlenih osoba koji su stvarni tražioci posla. Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama, koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika, kao što je recimo odlazak u penziju, u prijevremenu penziju za borce, nekakvi dječji doplatci, invalidnost i tako dalje. Nažalost, moramo se naučiti da u buduće ne donosimo propise kojim će vezati status nezaposlene osobe za ostvarivanje nekog prava.
2: Sajam pruža važnu platformu za povezivanje poslodavaca i tražilaca posla uz promoviranje jednakog pristupa dostojanstvenom radu. Za Federalni radio, Dubravka Pipljica.
1: Europskom sveučilištu u Tuzli, čiji su osnutak i rad pratile brojne kontroverze i političke afere, trajno je zabranjen rad. Tomu je prethodio maratonski sudski postupak u kojemu je dokazano da Kalos nije ispunjavao ni minimalne zakonske uvjete za rad. Slijedi proces provedbe sudske odluke, ali ona, zanimljivo, neće biti u rukama kantonalne inspekcije za visoko obrazovanje, iz koje poručuju da nisu nadležni. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona, ističe kako će se od kantonalne uprave za inspekcijske poslove tražiti da realizira sudsku odluku i zapečati Kalos.
5: Nijedan organ, pa ni uprava za inspekcijske poslove, nemaju razloga da ne postupaju i da vrše sve one poslove koje su im date zakonom, a posebno nakon presude kantonalnog suda u Tuzli, gdje su potpuno utvrđene činjenice u vezi s ovim univerzitetom i gdje je jasno kazano da on ne ispunjava uslove i da trajna zabrana stupa na snagu.
1: Na području Starog grada u Sarajevu sinoć je ubijen 28-godišnjak. Iz kantonalnog MUP-a priopćeno je da je uhićen MK, rođen 1979. iz Sarajeva, zbog postojanja osnova sumnje da je ubio HB, rođenog 1998. iz Sarajeva. Prema saznanjima, punac je nožem izbao zeta. Navodno su se prije toga sukobili. Policijski službenici su dolaskom na mjesto događaja potvrdili navode iz prijave, a liječnik Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo konstatirao smrt ozlijeđenog. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u trodnevnom je posjetu Bosni i Hercegovini gdje obilazi srpske zajednice u oba entiteta. Nakon obilaska Martinbroda, Drvara, Petrovačke ceste i Šipova, Vučić će večeras posjetiti rodno mjesto Čipuljić kod Bugojna.

0: no i razgovarati s lokalnim stanovništvom. Posjet završava sutra u Mrkonjiće gradu, gdje će nazočiti središnjem obilježavanju dana sjećanja na stradale u akciji Oluja.
1: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 12. mjesto u konačnom poretku na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64 i poraza od Crne Gore 71-94, u posljednjoj je utakmici izgubila od Finske 66-82. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi su tokom vikenda za nama igrali prijateljske i pripremne mečeve, biram neke rezultate od sinoć. Galatasaray Ren 3-3, Genk Twente 2-1, Trabzonspor Udinese 1-0, Barli Torino 0-1 i Feyenoord Atalanta 2-1 između ostalih. Tokom sedmice pred nama nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Sutra polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, većinu ogleda Evropske i konferencijske UEFA lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedno od njih, posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine u ovoj konkurenciji, borac u Banja Luci, će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Američki teniser Taylor Fritz i Španac Rafael Hodar večeras će odigrati finale ATP turnira u Washingtonu. Meč počinje u 19 sati po srednjeevropskom vremenu. Prvi nositelj je u polufinalu savladao svog zemljaka Brendona Nakashimu 6-3-3-6-6-3, a mladi Španac bio bolji od Čileanca Aleandra Tabilja 6-7-6-4-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu jučer je prekinuto zbog loših vremenskih uslova. Amerikanka Jessica Pegula je dobila prvi set ogleda sa Aleksandrom Eala 6-4, Filipinka do prekida stigla povesti 2-1 u drugom. Nastavak je zakazan za danas, početak planiran za 18 sati. Pegula je u polufinalu prošla Ruskinju Danielu Schneider, a Eala Japanku Naomi Osaku. I atletika za kraj, bosansko-hercegovački reprezentativni tim na svjetskom prvenstvu za juniore od 5. do 9. augusta u američkom Eugeneu broji 5 imena. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinjskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merijema Baručija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći u srijedu prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina-Mostar u oba smjera i Lašva-Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Gradiška, Gornja Varoš, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci duge kolone u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brčko, Prisika, Gorica, Osoje, Bijača, Doljani, Zvirići i Crveni Grm. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni, istočni, u Hercegovini i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stupnja.

18 sati, a nakon toga i narodnjaci. U sve to na kraju dana donosimo i neke zanimljive i opuštajuće priče. Sa vama su do 19 sati Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobar dan, dobrodošli.

0: Reklame.
1: Rock veče uz Punkija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.
2: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite

I pred kraj sedmice možemo očekivati i djelomično oblačno, moguće sa kišom i grmljavinom, ali o tome ćemo pričati tokom sedmice koja je pred nama. Danas u Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, u 14 sati na Bjelašnici izmjerena temperatura od 18 stepeni Celzijusa, na Sokocu 28, Ivan Sedlo mjeri 29, u Srebrenici 33, Bugojno, Livno, Sarajevo, Zvornik mjere 34, u Trebinju i Tuzli je 35, Sanski most iz Jenica 36, u Bihaću i Doboju 37, Banja Luka, Bijeljena, Prijedor, Gradačac 38, Mostar najtopliji sa 40 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini nas očekuje također pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 33 i 39, na jugu Bosne i Hercegovine sutra i do 40 2 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike sutra će i dalje biti nepovoljne, pretežno sunčano vrijeme, vrlo visoke dnevne temperature zraka uzrokovaće pojačan osjećaj sparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti, te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje, gdje se najviša dnevna temperatura zraka očekuje i do 42 stepena Celzijusa, navodi se u biometeorološkoj prognozi za sutra.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: stanje na putevima.
1: Iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba najavili su i radarske kontrole na području Gradašca, upravo završavaju u Ledenicama Donjim, ali ono što vam trebamo preporučiti jeste da u predvečernjim i večernjim satima budete dodatno oprezni. Od 19 sati i 40 minuta do 20 i 40 radarska kontrola je na putu Gradačac-Pelagićevo u Mijanci 1 i 2, te od 20 i 50 do 21 sat i 50 minuta na magistralnom putu M19 Gradačac-Orma Manica u Mionici 3. Što se tiče stanja na putevima, pojačani promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, posebno na dionicama Bradina-Mostar u

Oba smjera te Lašva Viteza zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su na graničnim prelazima Izačić, Gradiška Gornje Varoš, zatim Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila. Na graničnim prelazima Brčko, Prisika, Gorica, Osoje, Bijača, Doljani, Zvirići i Crveni Grm. Na ostalim graničnim prelazima je promet vozila uglavnom nešto manje i zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko ipak putujete, iz Bihamka savjetuju vam češće pauze. Brojni su i radovi na saobraćajnicama. Izdvajamo dijelove autoputa A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, na magistralnom putu Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Još ćemo izdvojiti da s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, a duža zadržavanja pošto su očekivana, vozačima se savjetuje da prije polaska na put se informišu putem kamera na web stranici bihamk.ba.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od

pola stoljeća. 53. sajam šljive od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Klame.
1: Klame.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
3: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

mjesta u utakmicama četvrtog i petog kola grupne faze, a u subotu na završnici ljetne malonogometne lige Grada Gradašca 2026. očekuje nas i najizbudljivija utakmica i borba za naslov prvaka. Ljetna malonogometna liga i ove godine donosi priliku za druženje, navijanje i uživanje u dobrim utakmicama, a organizatori pozivaju sve građane da podrže ekipe i budu dio ovog interesantnog sportskog događaja. Prema pisanju slovenskih medija, Admir Bristrić nalazi se na domak transfera u Leicester City. Napadač koji je ponikao Zvijezdi trebao bi iz Ljubljanske Olimpije preći u redove nekadašnjeg prvaka Engleske. Vrijednost transfera procjenjuje se između 1,7 i 2 miliona eura i ostao je još samo ljekarski pregled prije nego što posao bude izvančno potvrđen. Podsjećam, dakle, Bristrić je prve nogometne korake napravio u Gradačkoj Zvijezdi, a u razgovoru za Radio Gradača Admir Bristrić potvrdio je da za dva dana putuje na potpis ugovora sa Leicester Cityjem. Istakao je da se raduje novim izazovima i prilici da se okuša u engleskom nogometu. Posebno je naglasio kako je sretan i ponosan što je njegov nogometni put počeo upravo u Zvijezdi i u Gradašcu i njegovom rodnom gradu. Ako transfer bude realizovan, Admir Bristrić će postati prvi Gradačičanin koji će zaigrati za jedan klub u engleskoj ligi, što predstavlja jedan od najvećih uspjeha nekog od gradačičkih nogometaša u posljednjih nekoliko decenija.

Nastavljamo nogometne priče u sportskom oku Radio Gradašca. Borac je na današnjem žrebu Unionu saznao mogućeg protivnika u play-offu za plasman u grupnu fazu konferencijske lige. Banja Lučani će prethodno morati uspješno preskočiti treće pretkolo u kojem ih očekuje dvomeč protiv bjeloruskog Vitebska. A prva utakmica igra se 6. augusta, revanš je zakazan za 13. august. Ukoliko eliminiše bjeloruskog predstavnika, Borac će u play-offu odmeriti snage sa poraženim iz dvomeča trećeg pretkola Evropske lige između švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Prvi susret play-offa na rasporedu je 20. augusta i Borac će potencijalno gostovati, a dok će revanš u tom slučaju biti 7 dana kasnije u Banja Luci. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko je danas zvanično potpisao novi ugovor sa Šalkijom, time ćemo ga u dresu ekipe iz Gelsenkirchena gledati u sezonu koja je pred nama. Džeko je u Šalki došao 22. januara ove godine i sa 6 golova i 3 asistencije u 11 utakmica pomogao klubu da izbori povratak u Bundesligu. Džeko će se tako vratiti u Bundesligu nakon 15,5 godina, pošto je u januaru 2011. napustio Wolfsburg u velikom transferu u Manchester City. A italijanski velikan Juventus i Bayer Leverkusen postigli su dogovor o trajnom transferu BH reprezentativca Kerima Alajbegovića, 18-godišnjaka koji će 21. septembra napuniti 19 godina, potpisao je petogodišnji ugovor s klubom koji važi do 30. juna 2031. Objavljeno je na službenoj stranici Stare dame iz Torina. BH reprezentativac Haris Tabaković upisao prvi zvančni nastup u dresu Red Bull Salzburga na otvaranju nove sezone Austrijske Bundeslige. Salzburg je na domaćem terenu savladao ekipu Hardberga rezultatom 1-0, pogodak vrijedan 3 boda postigao Conte u 89. minuti susreta. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharmović debitovao je za Leeds United u pripremnoj utakmici protiv Sunderlanda, koji je njegov novi klub dobio rezultatom 1-0. Reprezentativac Bosne i Hercegovine našao se u početnoj postavi engleskog premijer ligaša i na terenu proveo gotovo cijelu utakmicu. Muharmović zamijenjen u 86. minuti. A nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Muhamed Bešić karijeru će nastaviti u redovima OFK Beograd, koji je zvančno i predstavio iskusnog vezistu kao svoje novo pojačanje. Detalji ugovora nisu objavljeni, ali će 33-godišnji Bešić u nastavku karijere nositi dres kluba Skaraburme, člana Superlige Srbije.

A sad i nekoliko vijesti o košarci i svijeta košarke. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za Mundo Basket ugostiće selekciju Poljske 20. avgusta u 19. sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da BH nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu koja će poslužiti selektoru Dario Đerđi kao provjera pred duele sa Italijom u Tuzli 28. avgusta i Litvanijom u Vilniusu 31. avgusta, saopćeno je iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Muška U18 reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela 12. mjesto na evropskom prvenstvu B divizije koje se održava u Rijeci i Opatiji za branici selektora Irhada Tinjaka. U susretu za 11. poziciju poraženi od selekcije Finske 66-82. Pobjednički sastav predvodio Benjamin Pasila sa 29 poena, dok su se u našoj reprezentaciji istakli Edin Preldžić sa 11 poena i 16 skokova, Marko Tomić sa 15 poena i Imran Subašić sa 14 poena.

Najbolja BH biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je svoju 22. titulu državne prvakinje u maraton disciplini. Do novog naslova došla je neposredno nakon oporavka od povrede koju je zdobila na evropskom prvenstvu u Španiji, saopćena iz njenog tima. No, nisu dobre vijesti za Elvedinu Muzaferiju. Najbolja bosansko-hercegovačka skijašica doživjela je pad tokom treninga vele slaloma u švicarskom Sanfeu, nakon kojeg joj je ustanovljen prijelom noge. Muzaferija je potvrdila da povreda ipak neće zahtijevati operativni zahtjev, dok njen oporavak za sada protiče prema planu. Već radi na ponovnom uspostavljanju normalnog hoda, povratak na skije očekuje ranije nego što je prvobitno mislila nakon pada, a Muzaferija je poručila da ostaje motivisana i da očekuje skori povratak na skijaške staze. Mesud Pezer očekivano je izborio nastup na 27. evropskom prvenstvu u atletici na otvorenom za seniorke i seniore, koji će se od 10. do 16. augusta održati u Velikoj Britaniji u Birminghamu. Učestvovat će više od 1500 atletičarki i atletičara iz 48 evropskih zemalja, a koji će se boriti za medalje u 50 disciplina. BH rekorder u bacanju kugle, baš kao i prošle godine na svjetskom prvenstvu na otvorenom u Japanu, ponovo će biti jedini naš predstavnik na velikoj atletskoj smotri. 9.30 bacača kugle, koliko će ih nastupiti u kvalifikacijama, izborila je i direktno pravo nastupa na osnovu ispunjene norme od 20 metara i 80 centimetara. Pezer je u grupi od 20 takmičara koji su normu ispunili na osnovu drugog kriterija rejtinga na svjetskoj listi, na kojoj je sa prosječnih 1190 bodova trenutno na 31. mjestu. Na evropskoj listi zauzima 11. poziciju, a Pezerov lični i državni rekord iznosi 21 metar i 48 centimetara iz 2019. godine, koji je ostvario u Švedskoj, dok mu je lični državni rekord u dvorani 21 metar i 42 centimetara.

Malo ćemo i o tenisu. Ruska tenisirka Kristina Ljutova je osvojila prvi WTA trofej u karijeri pošto je u finalu turnira u Memphisu pobijedila Čehinju Dariju Vidamanovu sa 1-6, 6-1 i 6-3. Ova 16-godišnja tenisirka je svoje prvo WTA finale dobila poslije preokreta i 2 sata igre i za 23-godišnju Vidamanovu je ovo bilo prvo WTA finale, ali nije uspjela i da osvoji prvi trofej. Najbolji na svijetu je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 13.450 poena. Najnoviji su podaci sa objavljene ATP liste. Drugi je Španac Carlos Alcaraz sa 8.160 bodova, pretekavši Nijemca Aleksandra Zvereva koji je izgubio 360 poena osvojenih u Kanadi prošle sezone i sada ima 8.120 poena. Četvrti je Kanađanin Felix Auger-Aliassime sa 4.740 bodova. Rus Daniil Medvedev je napredovao za jedno mjesto, sada je šesti sa 3620 poena, a najbolji srbijanski teniser Novak Đoković zadržao petu poziciju na najnovijoj ATP listi sa 3760 bodova.

Stižemo do kraja još jednog izdanja Sportskog oka sa evo, dvije, tri vijesti koje su onako zanimljive, vjerujem pomalo i za Ginisa. Rukometašice Egipta ostvarile su ubjedljivu pobjedu nad reprezentacijom Fidžija rezultatom 83-17 na svjetskom prvenstvu za mlade, čime su ispisale historiju i oborile nekoliko rekorda ovog takmičenja. Egipat je i prije ovog susreta osigurao plasman u glavnu rundu uz dva boda koja prenosi dalje, pa je stručni štab imao priliku rotirati sastav, iako je doživio težak poraz. Fidži je ostvario svoj najbolji napadački učinak na turniru sa 17 golova. Ovo je inače i najveći rezultat, 100 pogodaka u jednoj utakmici, a rukometašice Egipta pretekle su i selekciju Hrvatske po broju postignutih golova na jednoj utakmici. Odbojkaši Poljske odbranili titulu u Ligi nacija pošto su u finalu u Kini pobjedili Sjedinjene Američke Države s 3-2. Ranije u borbi za bronzanu medalju Slovenija savladala Japan i osvojila svoju prvu medalju u Ligi nacija nakon 3/4 mjesta na završnim turnirima. Poljska je u Ligi nacija slavila po treći put nakon 2023. i 2025. a Sjedinjene Države zabilježile i 4. poraz u finalima. Svjetsko naše priča iz Mostara, jubilarno 10. izdanje Red Bull Cliff Diving svjetske serije u Mostaru završeno triumfom Marijan Ifaland u ženskoj i Konstantina Popovića u muškoj konkurenciji. Posljednja runda aktualne sezone održat će se u Poliganu a u Mareu u Italiji od 25. do 27. septembra, kada će biti odlučen i prvak u muškoj kategoriji za 2026. godinu. A mi ćemo do narednog ponedjeljka pripremati neke nove i zanimljive sportske priče. Do tada sportski pozdrav, prijatno i do slušanja.

0: obavještenja i oglasi.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
2: Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
3: Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. augusta, Ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, Sajam pčela.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
5: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
4: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim

0: danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftamologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Rudari rudnika Merkog uglja Kakanj obustavili proizvodnju zbog neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Analiziramo, slijedi li nam lančana poskupljenja zbog rasta cijena nafte. Washington najavljuje nove razgovore sa Iranom. Teheran demantuje. Od gladijatora do antičkih zanata, mokro kod Širokog brijega, ponovo domaćin rimskih dana.
0: U studiju su urednik emisije Rijad Ahmetović i spikerica Senade Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Rudari rudnika Merkog uglja Kakanj obustavili su proizvodnju zbog neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje.
0: Isti problem uče i njihove kolege u Zenici i Brezi, koji već duže vrijeme ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Predstavnici Elektroprivrede, rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas bi trebali održati sastanak kako bi pronašli rješenje i omogućili nastavak proizvodnje.
3: Nakon što je dizel na pojedinim prodajnim mjestima ponovo prešao 3 marke, stručnjaci upozoravaju na neizbježno lančano poskupljenje. Skuplja nafta bi već narednih dana mogla podići cijene hrane i prevoza, a prognoze su još gore ako barel na svjetskim tržištima dostigne 120 dolara.
4: Računica je jednostavna, skuplje gorivo odmah gura i sve ostale cijene naviše. Kada nafta na svjetskim berzama u samo nekoliko dana skoči sa 71 na gotovo 90 dolara, poskupljenje na domaćim pumpama osjetimo odmah. Ekonomski analitičar Admir Čavalić.
5: Vrlo je bitno navesti da ovo nije dobro niti za fiška, ali za građane, ali s druge strane niti za privredu.
4: Prva i najosjetljivija karika u ovom lancu poskupljenja jeste hrana. Prema procjenama, osnovne životne namirnice mogle bi poskupjeti od 5 do 15%, što je za zaštitnike prava potrošača jasan znak za uzbunu. Marin Bago iz udruženja Futura ističe da građani više nemaju izbora.
6: Dakle, mora se raditi na onome što možemo. 33 nameta mi plaćamo kad plaćamo litar goriva. Dakle, tu ima stavki zaista mnogih koje smatram nepotrebnim i ukidanjem njih dobit ćemo jeftiniju, malo izbalansiraniju cijenu.
4: Sljedeći na udaru je sektor transporta, ali prevoznici poručuju da su stjerani uza zid i da prostora za nova poskupljenja prema klijentima više nema. Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić ističe da su troškovi poslovanja previsoki, ali da rješenje nije u prebacivanju tereta na građane.
7: Na benzinskim pumpama očevidimo da je cijena goriva čak do 3,30

0: 3.34, 3.37, što naravno otežava rad prevoznika, a sve će se to odraziti na kako na prevoznike, tako na privredu, a tako i na krajnje potrošače. U ovome slučaju očekivati je trebali bi da država reaguje, se smanje akcize na gorivo, barem u ovoj situaciji dok ovakva cijena goriva.
1: Ipak konkretni mehanizmi za brzo spuštanje cijena goriva na pumpama odavno postoje, ali su zaključani u parlamentarnim ladicama. Zakon o privremenom ukidanju akciza, kojim bi gorivo odmah pojeftinilo za 50 feninga, prošao je zastupnički dom, ali je ponovo blokiran u Domu naroda. Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu državnog parlamenta, upozorava da cijenu te političke neodgovornosti na kraju plaćaju građani.
2: Da je ovaj zakon do sada već potvrđen od strane Doma naroda, cijena goriva bi bila ispod 3 marke u ovom trenutku sasvim sigurno. Dakle, još uvijek priča nije završena, ja se nadam da će delegati Doma naroda tražiti uvrštavanje ove tačke dnevnog reda, a možda je izgodno što je ovo izborna godina, nek ljudi vide ko je za, a ko protiv njihovog kućnog budžeta.
1: Dok cijene divljaju, vlasti se bave formulama umjesto trenutnim olakšicama. Iz Federalnog ministarstva financija stižu informacije da se već radi na novoj uredbi za obračun minimalne plate, ali ne kao odgovor na ovaj šok na pumpama, već kao zakašnjela reakcija na proljetnu inflaciju koja je dostizala i do 6,6%. Za udruženja potrošača najave o promjeni formula su samo gašenje požara čašom vode, što potvrđuje i Marin Bago iz udruženja potrošača Futura.
3: Mislim da su to sve stvari koje skreću sa teme. Nama treba biti jasno da smo mi mogli prije 3 godine više kupiti za 700 maraka stvari nego sada za 1000. Dakle, nije toliko važno koliki je taj iznos, važno je što se za njega sve može kupiti, jer imamo inflaciju. Ako pričamo samo o iznosima plaće, a da tu ne pričamo o cijeni minimalno potrebnih proizvoda, mislim da je to pogrešan put.
1: Računica na kraju uvijek pada na leđa građana. Prema podacima, trenutni minimalac od 1027 konvertibilnih maraka pokriva jedva trećinu sindikalne potrošačke korpe, dok se na administrativna rješenja čeka mjesecima, novi cjenovnici na benzinskim pumpama stupaju na snagu odmah, ostavljajući potrošačima samo jednu opciju, da iz praznih novčanika plaćaju ceh globalne krize. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Komunalna kriza u Mostaru, koja je eskalirala katastrofalnim požarom na deponiji Oborak prije više od mjesec, dobila je novu dimenziju otkazom za 22 radnika. Iako su javna komunalna preduzeća prije 2 godine formalno ujedinjena, dugogodišnja podjela je ostala u strukturi 2 radne jedinice.
5: Bura koju je podigao otkaz radnicima komunalnog se ne stišava. Oni su poslani kući nakon disciplinskog postupka jer su odbili izvršiti radne zadatke na prostoru koji je u nadležnosti druge radne jedinice. Džani Rahimić, predsjedavajući gradskog vijeća Mostar.
6: Danas imamo apsurd da 22 radnika je dobilo otkaz jer su izrazili neslaganje da rade na reon 2, a istovremeno radnici koji kose travu, druga služba, je pošla da radi na toj nekoj liniji, dobili su upozorenje, vi ne smijete tamo da radite, to nije vaš reon.
5: Iz SDA tvrde da ova odluka VD direktorice Jadranke Senkić ima nacionalnu pozadinu jer su svi otpušteni radnici bošnjačke nacionalnosti. S druge strane, gradonačelnik Kordić smatra da su ovi radnici pod utjecajem nekoliko pojedinaca koji imaju politički interes.
7: Uče policija unutra, dovešemo stvar do kraja, nemamo opcije. Ono što je nezgodno u ovom momentu, to je da je deponija u havariji, da još uvijek nismo našli adekvatno rješenje. Dodatno problem oko prikupljanja otpada i ostalog nam ne treba. Svakodnevno strepimo o to kad će se zaustaviti odvoz iz grada Mostara, to se može desiti sutra ili prekustra.
5: Odvoz i dalje traje, ali nejednako u svim dijelovima grada. Cijena odvoza je dvostruka u odnosu na onu dok je deponija Uborak bila u funkciji. Mještani Blagaja su prije 2 dana sami očistili smeće koje se počelo gomilati. U jeku turističke sezone količine proizvedenog otpada su na maksimumu.
8: Da, puno je smeće.
9: Zaista velika sramota za grad u turističkom jeku da ima toliko smeća. Ja sam iz Vojvodine, obožavam Mostar, ali može to bolje.
10: Nažalost, grad je prljav. Umjesto da primaju još radnika, oni otpuštaju postojeće.
11: Ovo predugo traje, previše priča o ovome, mora se jednostavno sjeti za sto i riješiti ovo jedan put zauvijek.
5: A rješenje za krhki sistem u gradu u kojem su komunalni problemi i nacionalni se ne nazire. Odvoz otpada u druge gradove je finansijski neodrživ. Čeka se plan za otpad posle uborka, ali i za 22 radnika koji su otpušteni. Najavljeno je skoro rješenje inspekcije rada, u čijim je rukama sada sudbina otpuštenih radnika. Njihovu riječ morat će u konačnici ispoštovati.

0: poštovati i nadzorni odbor komunalnog. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Svijet. Niži vodostaj Dunava uzrokovao je krizu u vezi sa nuklearnim postrojenjima. Na drugoj strani planete, američki predsjednik najavljuje nove razgovore sa Iranom, dok iz Teherana demantuju informaciju. O ovim i drugim vijestima iz svijeta govorimo u nastavku.
2: Prvi put u historiji sva četiri bloka mađarske nuklearne elektrane Pakš morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Ova elektrana ima nominalni kapacitet od 2000 megavata. Međutim, posljednjih dana, uslijed ograničenja uvedenih zbog drastično niskog vodostaja Dunava, postepeno je smanjena proizvodnja. Premijer Peter Mađar kazao je da je proizvodnja električne energije smanjena na samo 240 megavata.
3: Suočavamo se sa neviđenom energetskom krizom, strašnim nasljeđem, nikad viđenim uvjetima, bilo da je riječ o vodostaju Dunava ili temperaturama.
2: Rumunske pomorske snage izvele su kontroliranu eksploziju na Dunavu kako bi uklonili stijenu i preusmjerili veću količinu vode prema starom Dunavu i nuklearnoj elektrani Črna voda, čime bi se pomoglo u njenom hlađenju. Ipak zbog nastavka ekstremnih vremenskih uvjeta, rad nuklearke bi u jednom trenutku mogao biti privremeno obustavljen. Rumunija je prošle sedmice proglasila vanredno stanje na cijeloj teritoriji tokom augusta zbog pada proizvodnje struje, odnosno rekordno niskog vodostaja Dunava usled kojeg je poremećen rad energetskih postrojenja. Američki predsjednik Donald Trump najavio je nastavak pregovora Vašingtona i Teherana nakon što je otkazao velike udare na Iran.
3: Znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo s njima, da pregovaramo, a to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjet ćemo.
2: Iz Irana je stigao demanti. Teheran tvrdi da trenutno ne vodi nikakve pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je da nema planova ni za dolazak američke delegacije ni za odlazak iranskih predstavnika na pregovore. Također je kazao da se situacija u Hormuškom oreuzu nikada neće vratiti na prijeratnu, naglašavajući da sporazum sa Omanom ne znači ponovno otvaranje ovog prolaza.
3: Islamska Republika Iran djeluje u skladu sa interesima zemlje i neće promijeniti odluku pod utjecajem prijetnje i zastrašivanja drugih.
2: Stotine stanovnika španske sjevernoafričke enklave Seuta suprotstavile su se planiranom skupu krajnje desnice protiv migranata. Dolazak aktivista i političara krajnje desnice izazvao je burnu reakciju lokalnog stanovništva, od kojih su mnogi marokanskog porijekla. To je natjeralo organizatore da otkažu događaj. Dok se kriza na terenu smiruje, političke posljedice tek počinju, a opozicioni lideri i desničari koriste situaciju za širi sukob o imigraciji i nacionalnom identitetu. Stalni predstavnici država članica Europske unije danas će razgovarati o pripremama za vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova koji će biti posvećen migrantskoj krizi u španskoj eksklavi Seuta. Gradonačelnik Seute u međuvremenu je optužio Maroko da je nepouzdan partner te pozvao španske vlasti da preduzmu mjere kako bi bio spriječen novi val migranata. Desetine hiljada migranata ušle su iz Maroka u Seutu, što je otvorilo raspravu o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Ruske vlasti saopćile su da su četiri osobe, uključujući jedno dijete, poginule, a 10 povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na crnomorsko ljetovalište Gelendžik. Za Federalni radio, Maida Alić.
4: U kantonu 10 potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi, 2 u Drvaru i 1 u Livnu. Iz Zavoda za javno zdravstvo navode da sve oboljele osobe imaju stoku. Na području tog kantona potvrđena je i bruceloza kod 72 životinje, gotovo 10 puta više nego prošle godine. Građanima se preporučuje da konzumiraju isključivo meso i mliječne proizvode pod veterinarskim nadzorom. U sarajevskoj općini Stari grad sinoć je ubijen 28-godišnjak. Policija je uhapsila 47-godišnjeg MK koji se sumnjiči za ubistvo. Napad nožem dogodio se u Ablagin Sokaku, a ljekari hitne pomoći na mjestu događaja konstatovali su smrt povrijeđenog. Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, dok policija nastavlja istragu.
1: U Sarajevu je otvoren sajam poslova Gledaj sebi posla sa ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koje žele promijeniti karijeru. Na evidencijama službi za zapošljavanje je gotovo 246.000 ljudi.
5: Bosna i Hercegovina se suočava sa paradoksom. Poslodavci prijavljuju nedostatak radnika, posebno kada je riječ o deficitarnim zanimanjima, a istovremeno se na evidencijama službi za zapošljavanje nalazi veliki broj nezaposlenih.

0: zaposlenih. Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernis Imamović kazao je da je na evidencijama službi za zapošljavanje gotovo 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
1: I ono na čemu treba graditi politiku u oblasti zapošljavanja jeste da se mi okrenemo domaćoj radnoj snazi. Ono što je uslov za sve jeste donošenje novog zakona o posredovanju gdje bi mi razdvojili te evidencije i gdje bi zapravo došli do onih nezaposlenih osoba koji su stvarni tražioci posla. Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika.
0: Sajam je u prethodne dvije godine postao važno mjesto neposrednog susreta poslodavaca i tražilaca posla, naveo je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
2: Imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu posebno u nekim deficitarnim zanimanjima da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama, nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje. I evo, mi smo željeli da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
0: Direktorica službe za zapošljavanje kantona Sarajevo, Amina Džonlagić, najavila je da ta služba priprema novi javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih koji bi mogao biti objavljen krajem septembra ili početkom oktobra nakon provođenja potrebnih procedura s kantonalnom vladom.
3: Ovi naši programi jako atraktivni za poslodavce, dobiju značajna sredstva. Ukoliko govorimo o samozapošljavanju, oni dobiju po 10.000 maraka jednokratno za nabavku opreme, mašina i neke druge troškove osnivanja i nakon toga dobiju novac za doprinose cijelu tu godinu, znači 12 mjeseci.
0: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom krajem naredne sedmice raspisaće javni poziv za dodjelu novčanih stimulansa za nova zapošljavanja koji će biti otvoren 45 dana, kaže direktor fonda Ahmed Bajić.
4: Nije okej da imamo za osobe sa invaliditetom koje još uvijek, nažalost, koje nisu u cijelosti upoznati sa svim onim, znači, mogućnostima koje pruža fond. A s druge strane, ja čvrsto vjerujem da i poslodavci sigurno do kraja nisu, znači, upoznati. Zbog čega ovo govorim? Pa puno bi racionalnije bilo da se zaposli osoba sa invaliditetom i potom osnovu ostvari pravo na novčani stimulans, nego da se plaća poseban doprinos na ime činjenice da nemate zaposlena adekvatan broj osoba s invaliditetom.
0: Fond je za te namjene osigurao 12 miliona maraka, a iznosi stimulansa povećani su za 50% u odnosu na prethodni javni poziv. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
5: Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci 2026. godine iznosili su 7 milijardi i 244 milijuna maraka i veći su za 395 milijuna maraka ili 5,77% u odnosu na isti period prošle godine, izjavila je Jana Kezić, glasnogovornica Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
6: Za finansiranje državnih institucija u 7 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 589 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Federacija Bosne i Hercegovine s jedinstvenog računa dobila je 3 milijarde i 317 miliona konvertibilnih maraka. Republika Srpska 1 milijardu i 856 miliona konvertibilnih maraka i Brčko distrikt 186 miliona konvertibilnih maraka.
5: Kultura. Mokro pokraj Širokog Brijega na dva dana je ponovo postalo antički grad. Drugo izdanje Rimskih dana okupilo je brojne posjetioce koji su kroz bogat program mogli doživjeti duh rimskog perioda. Od gladijatorskih borbi do starih zanata, radionica i gastronomske ponude.
7: Rimska arena, defile vojnika i gladijatorske borbe s jedne i brojne interaktivne radionice s druge strane. Ukupno 72 tematske zone upotpunile su program ovogodišnjih Rimskih dana u mokrom. Hristo Filipov, sudionik Rimskih dana iz Bugarske.
8: Veoma mi se sviđa ovdje, organizacija je odlična. Dolazimo iz Bugarske i predstavljamo našu udrugu koja se zove Gladijatorska škola. Nastupili smo u ovom programu kao gladijatori, a ovdje

0: predstavili naše rukotvorine.
1: Veliki interes posebice djece i mladih privukle su škole streličarstva, mačevanja i sokolarstva te arheološke radionice. Voditelj radionice Branko Ćužić.
2: Napravili smo kao jednu rekonstrukciju rimske vile, u biti jedne prostorije po uzoru na one pompejske kuće sa freskama. Imamo jedan veliki podni mozaik, razne figurice i posudice koja djeca kao arheolozi istražuju u tom prostoru.
1: Rimski ugođaj su upotpunili štandovi s rukotvorinama i gastronomskom ponudom. Ivana Čavar, sudionica rimskih dana i organizator Vice Slišković.
3: Imamo svoje prirodne sapune, glicerinske, imamo svoje balzamiće za usne, za suhu kožu i kanterionovu mast.
4: Imamo taj gastronomski dio, imamo 12 tijela po uzoru, ali i po originalnim recepturama rimskim koje pripremaju naši kuhari iz sela.
1: Uz spoj edukacije, zabave i druženja, rimski dani su pokazali kako se povijesna baština publici može prezentirati na zanimljiv i interaktivan način. Za Federalni radio, Rosanda Zoko.
5: Sarajevo Film Festival počeće 13. augusta tradicionalnom nultom noći, kada će biti prikazana digitalno restaurirana verzija filma Žene s kreolikom Ivice Matića. Online pretprodaja ulaznica za ESFF počela je u 15 sati. Redovna online prodaja ulaznica počinje sutra u isto vrijeme. Festival će trajati od 14. do 21. augusta, a publiku očekuju brojni regionalni i međunarodni filmovi.
6: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 12. mjesto u konačnom poretku na evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64 i poraza od Crne Gore 71-94 u posljednjoj je utakmici izgubila od Finske 66-82. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi su tokom vikenda za nama igrali prijateljske i pripremne mečeve, biram neke rezultate od sinoć. Galatasaray Ren 3-3, Genk Twente 2-1, Trabzonspor Udinese 1-0, Barli Torino 0-1 i Feyenoord Atalanta 2-1 između ostalih. Tokom sedmice pred nama nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Sutra polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, većinu ogleda evropske i konferencijske UEFA lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedno od njih, posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine u ovoj konkurenciji, borac u Banja Luci, će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Američki teniser Taylor Fritz i Španac Rafael Hodar večeras će odigrati finale ATP turnira u Washingtonu. Meč počinje u 19 sati po srednjeevropskom vremenu. Prvi nositelj je u polufinalu savladao svog zemljaka Brendona Nakashimu 6-3-3-6-6-3, a mladi Španac bio bolji od Čileanca Aleandra Tabilja 6-7-6-4-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu jučer je prekinuto zbog loših vremenskih uslova. Amerikanka Jessica Pegula je dobila prvi set ogleda sa Aleksandrom Meala 6-4, Filipinka do prekida stigla povesti 2-1 u drugom. Nastavak je zakazan za danas, početak planiran za 18 sati. Pegula je u polufinalu prošla Ruskinju Danielu Schneider, a Eala Japanku Naomi Osaku. I atletika za kraj. Bosansko-hercegovački reprezentativni tim na svjetskom prvenstvu za juniore od 5. do 9. augusta u američkom Eugeneu broji 5 imena. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinjskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merijema Baručija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći u srijedu prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
7: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Čuvajte se Sparina i još jednom poslušajte najvažnije aktuelnosti dana.
8: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj obustavili proizvodnju zbog neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Analiziramo, slijedi li nam lančana poskupljenja zbog rasta

0: rasta cijena nafte. Washington najavljuje nove razgovore sa Iranom. Teheran demantuje. Od gladijatora do antičkih zanata, mokro kod Širokog brijega, ponovo domaćin rimskih dana.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Darijan Babić i Rijad Ahmetović.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Priželjkujemo kišne kapi. U noći sa petka na subotu 7. na 8. možda bi moglo biti malo kiše sa grmljavinom na području Gradašca, a do tada nas prati intenzivan period toplog zraka i visokih dnevnih temperatura, koje će već od preko sutra biti oko 40 stepeni Celzijusa. A visoke dnevne temperature dovode i do presušivanja rijeka i niskog vodostaja, a tokom ljeta negativno utiču i na životnu sredinu, snabdjevanje vodom, poljoprivredu, energetiku i privredu u cjelini. Stručnjaci upozoravaju da bi učestalost i intenzitet suša potaknuti klimatskim promjenama u narednim godinama mogli imati i značajne posljedice po vodne resurse, poljoprivredu i energetiku. A nekoliko primjera imamo već i u susjednim zemljama ili zemljama regiona. Iz Agencije za vodno područje rijeke Sava za FENU naveli su da na vodomjernim stanicama vodnog područja rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno nisu zabilježeni ekstremno niski vodostaj, iako je trenutno stanje stabilno iz ovog, dakle, vodnog područja. Upozoravaju da bi, prateći historijske trendove i utjecaj klimatskih promjena, tokom avgusta i septembra mogli uslijediti duži sušni periodi, što bi moglo dovesti do smanjenja nivoa površinskih i podzemnih voda na cijelom slivnom području rijeke Save. Iz Agencije za vodno područje Sava kroz svoju mrežu automatskih hidroloških stanica na površinskim i podzemnim vodama redovno prate stanje vodostaja na vodotocima sliva rijeke Save, kao i nivoa podzemnih voda, dodaju iz ove agencije. A takva upozorenja dolaze u vrijeme kada se veliki dio Europe suočava s jednom od najizraženijih suša posljednjih godina. Nakon višemjesečnog manjka padavina i ponovljenih toplotnih valova, posljedice su već vidljive širom kontinenta kroz rekordno niske vodostaje rijeka, presušivanje jezera te poteškoće u poljoprivredi i privredi. Posebno su pogođene velike europske rijeke, a Dunav i Drava su gotovo neprepoznatljivi, pa tako i na području Slavonije ovih dana bilježe rekordno niske vodostaje. Sve to naravno utiče ne samo na poljoprivredu, nego i na energetski sistem i hidropotencijal, ali to su teme o kojima možemo govoriti i u danima koje su pred nama, jer i dalje će biti vruće, toplo i sparno. Malo ćemo se ipak raspraviti.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Rock veče uz Punkija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. augusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061-142-022.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen,

0: i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

reć što istina nije. Bio sam tvoj i tvoj samo sto mi.

Poštovani slušalci, mi polako završavamo današnje druženje na FM 98,3 MHz u ovom dnevnom izdanju programa. Podsjećamo vozače na području gradarstva da su najavljene radarske kontrole na području našeg grada od 19:40 do 20:40 na dijelu magistralnog puta M14-1 Gradačac Pelagićevo u Mionci 1 i 2, a od 20:50 do 21:50 radar vas čeka na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac Ormanica u Mionici 3. Vozite oprezno, držite ostajanje između vozila i pridržavajte se ograničenja brzine. Iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba preporučuju da zbog visokih dnevnih temperatura zraka izbjegavate duža putovanja na duže relacije u onom najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete, savjetuju češće pauze. Pojačani promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, posebno na dionicama Bradina-Mostar i Lašva-Viteza zbog sezone godišnjih odmora.

Žve su i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Hum, Delajuša, Klobuk i Zubci, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Prisika i Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za sutra u Bosni i Hercegovini prognoziraju pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni i istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 33 i 39, koliko se prognozira u Gradašcu, na jugu Bosni i Hercegovine i do 42 stepena Celzijusa. Naravno, trebam uživati u ostatku dana. Temperatura zraka trenutno u Gradašcu je 35 stepeni Celzijusa i ona će lagano padati. A kako pada temperatura, vjerujem da će vam se i raspoloženje povećavati, pojačavati, osjećaje ljepote i ugode. Mi ćemo to sve naravno malo još garantirati i sa dobrom muzikom koju pripremamo za naš večernji i noćni program, za vaše ugodna druženja. Preporučujemo svakako i reprize informativnih emisija Radija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati i Federalnog radija u 2 sata poslije ponoći. Emisiju sportskog programa Radio Gradašca Sportsko oko u repriznom izdanju možete poslušati večeras od 22 sata. Hvala vam za pažnju. Pozdravljam vas, dežurna ekipa koja je realizovala dnevni program Radio Gradašca, Meliha Kavazović-Hečimović, Samira Hamzić, Esad Dino Kukuruzović i Džemal Delić. Prijatno i do slušanja.

Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

3 dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Marketing.
1: Rock veče uz Punkija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Fasprom, d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu iz 23-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Živi mi se svakoga dana, da živim život

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradašca.
5: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radio 1, emitovanu u 16 sati.
6: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejehić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Centralna izborna komisija saopćila da je prvi kontingent elektronske izborne opreme stigao u Bosnu i Hercegovinu.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj nisu sišli u jamu, traže uplatu zdravstvenog osiguranja.
1: Zbog vrućina i suša ugrožena evropska energetska postrojenja.
0: Donald Trump za danas najavio nove pregovore s Iranom. Teheran ga demantuje.
1: U Bosni i Hercegovini sutra sunčano sa temperaturama do 42 stepena. Nastavlja se agonija radnika rudnika mrkog uglja Kakanj, Zenica i Breza. Zbog neuplaćenog zdravstvenog osiguranja rudari prve smjene u Kakanju danas nisu sišli u jamu. Kako je za BHRT rekao predsjednik sindikata Abdel Fazlić, radnici ova tri rudnika i članovi njihovih porodica bez zdravstvenog su osiguranja od 27. jula. Rješenje traže na današnjem sastanku federalnog ministra, direktora rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja, govori predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
2: Znam biti u 27. znači bio je prije na 15 dana 27. dotle je trebao održati se i drugi sastanak, međutim nije održan i od 27. ponovo je obustavljena ovjera knjižica. To je veoma nisko da radnici rudnika koji radi najčasniji, najteži posao, da nemaju zdravstveno osiguranje.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalna uprava civilne zaštite aktivno rade na organizaciji transporta tijela pet stradalih članova BH ekspedicije na Elbrusu. Vlada će ostati na raspolaganju i za svaki vid pomoći kako Gorskoj službi spašavanja i preživjelima, tako i porodicama poginulih planinara. Rekao je ovo federalni premijer Nermin Nikšić, koji se danas u Sarajevu sastao sa preživjelim planinarom iz ekspedicije na Elbrus i članom Gorske službe spašavanja Stanica Zenica, Harisom Adilovićem.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da je prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju birača stigao u Bosnu i Hercegovinu. Nakon toga dolaze skeneri, što će biti preduslov za probne testove i simulacije izbora. Stručnjaci smatraju da će nove tehnologije napokon riješiti brojne nepravilnosti i krađe glasova. Više detalja ima Mirel Čeliković.
4: Dolazak prvog kontingenta aparata za biometrijsku identifikaciju birača označava početak nove ere izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Nakon njih dolaze i skeneri, pa će prema najavama iz CIK-a biti sasvim dovoljno vremena da se do 4. oktobra izvrše sve provjere i izborni proces u potpunosti stavi pod kontrolu. Irena Hadžiabdić, članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
5: Oprema će kontinuirano dolaziti do negdje najkasnije 25. septembra. U međuvremenu mi ćemo sa opremom koja do tada bude dostavljena imati probne testove. Prvi probni test će biti 19. augusta, testiranje sa lažnim podacima, a nakon toga ćemo imati i probne izbore, planiramo ih 11. septembra.

0: Vremenom će uslediti obuka instruktora koji će raditi treninge predsjednika, zamjenika i članova biračkih odbora. No edukacija birača još uvijek se ne spominje, iako je do izbora ostalo 2 mjeseca. Posebno je to bitno zbog noviteta na glasačkim listićima, na kojima će za zakonodavna tijela biti navedeni samo nazivi političkih subjekata, dok će birači odvojno dobiti kandidatske liste sa imenima kandidata i moći dati do 3 preferencijalna glasa. Hasan Kamenjaković, Koalicija pod lupom.
1: Na glasačkom listiću više nećemo imati imena i prezimena kandidata, nego brojeve. Birači će najvjerovatnije morati, dakle, označiti političkog subjekta, pa tek onda davati preferencije samim kandidatima, inače će njihov glas listić biti nevažeći.
0: Brojni stručnjaci koji prate izborni proces upozoravaju da bi neadekvatna edukacija birača mogla dovesti do velikog broja nevažećih listića, s obzirom na neke podatke da je 50% stanovništva u Bosni i Hercegovini elektronski nepismeno. No i pored toga, većina građana pozdravlja uvođenje novih tehnologija i ostalih noviteta.
2: Mislim da će biti korisno.
3: Pa mislim da se neke stvari ovdje neće nikad promijeniti, uvijek isto.
4: Samo će biti bolje.
5: Valjda će biti regularni ili bar regularni, nadam se.
6: Podržavam novu tehnologiju, stvarno da više stavimo tačku na tu priču. Pokradeni izbori je ovako zloupotrebiti.
0: Iz koalicije pod lupom smatraju da bez obzira na eventualne probleme, napokon imamo sve preduslove za najpoštenije izbore u Bosni i Hercegovini do sada. Dario Jovanović.
7: Nove izborne tehnologije u vidu elektronske identifikacije birača i skenera glasačke listića sprečavaju dokazane izborne prevare na izborni dan u vidu duplog glasanja, glasanja umjesto druge osobe, iskorištavanja praznih glasačkih listića nakon zatvaranja biračkih mjesta, dopisivanja glasova za kandidate ili za određene političke stranke, poništavanje, invalidaciju namjernog glasova za političke oponente i sl. Dakle, mi izbornim tehnologijama zapravo rješavamo problem izbornog dana, nepravilnosti koje su se do sada dešavale u najvećoj mogućoj mjeri, ja bi se usudio reći 100% će biti otklonjene. Svako ko pokuša da načini bilo kakvu izbornu nepravilnost, zaista mora biti idiot da se odluči na to, jer će biti uhvaćen sa novim tehnologijama.
0: Jedino na što nove izborne tehnologije ne mogu utjecati su pritisci na birače, kupovina glasova i druge nepravilnosti koje se dešavaju prije izbornog dana, ističu iz koalicije pod lupom. A toga će sigurno biti sve više i više, posebno od 4. septembra, kada zvanično počinje jednomjesečna predizborna kampanja. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
8: Princip legitimno predstavljanje ne postoji u Ustavu Bosne i Hercegovine, navodi apelaciono vijeće suda BiH u odluci kojom je odbilo žalbu Hrvatske stranke prava na odluku Centralne izborne komisije BiH o ovjeravanju kandidature Slavena Kovačevića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Profesor ustavnog prava Davor Trlin smatra da ova odluka ruši narativ HDZ-a i HNS-a o legitimnom predstavljanju kao eliminatornom ustavnom uslovu za kandidaturu za člana državnog predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Profesor Trlin u razgovoru s našom novinarkom Minelom Deševac također kaže da ova sudska odluka neće riješiti političko sporenje oko načina izbora člana predsjedništva.
9: Profesore Trlin, kakve će implikacije u budućnosti imati odluka apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine da odbije žalbu HSP-a na odluku CIK-a o ovjeravanju kandidature Slavena Kovačevića za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda?
10: HSP ovdje kroz žalbeni postupak pokuša uvesti politički pojam koji pravno ne postoji u izbornom sistemu za ovaj nivo vlasti i ključno je napraviti razdvajanje politike i prava, ključno napraviti jasnu razliku između političkog koncepta takozvanog legitimnog predstavljanja stvarnih pozitivno pravnih uslova koji su propisani za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dakle, postoji tu kod predsjedništva Bosne i Hercegovine jedina dva ustavna uslova. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine i izbornom zakonu od kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine traži se isključivo dvije stvari. Etničko, odnosno što bi na ovim prostorima rekli nacionalno izjašnjenje i teritorijalna pripadnost, odnosno entitet s kojih se kandiduje. Znači, nikakav dodatni uslov legitimnosti unutar naroda pravno ne postoji. Centralna izborna komisija i sud Bosne i Hercegovine nemaju ovlaštenja da ocjenjuju političke stavove. Ključna implikacija ovdje da je sud Bosne i Hercegovine zvanično potvrdio da legitimno predstavljanje nema utemeljenja u trenutnom ustavu i izbornom zakonu Bosne i Hercegovine.
9: Hoće li sudska odluka riješiti politički spor oko načina izbora člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda? Pravno je riješeno, a politički?
10: Pa mislim da neće, s obzirom da se već sada pojavio opet, znači, određene teze.

0: političkih elita iz HDZ-a i bliskim njima, koji na svoj neki način ponovo tumače judikaturu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koja je sasvim jasna. Znači, tu su ključne dvije odluke U5/98 i 13/05, a odluka Ljubić se ne odnosi ni na što drugo nego na legislativno predstavničko tijelo Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, ova odluka neće, nažalost, riješiti politički spor, ona je samo povukla jasnu granicu između onoga što je trenutno pravo i onoga šta je politika. Ali mislim da je sam konflikt oko ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine dodatno, rekao bih, čak i produbila. Sud je donio odluku apsolutno na osnovu važećeg pozitivnog prava i sudija ne može izmišljati pravila. On samo potvrđuje da u trenutnom izbornom zakonu ne postoji uslov etničkog legitimiteta za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. To su sudije, tri je bilo, znači, i uradile. Politički spor se vodi oko toga kako bi zakon trebao izgledati u budućnosti. I sve ove stranke okupljene oko HNS-a i HDZ-a ne spoje, nužno da to u zakonu ne piše. Zbog toga i traži izmjene izbornog zakona. Već tvrde da je trenutni zakon protivan duhu Dejtonskog sporazuma i principu konstitutivnosti naroda. Moja pretpostavka je da je ovo zapravo i urađeno da se kupe politički poeni iz njihovog biračkog tijela. U stabilnim demokratijama sudska odluka bi trebala staviti tačku na raspravu. Nažalost, u Bosni i Hercegovini ona obično otvara novu fazu političke blokade i političkih konfrontacija i budući da se u izborni zakon i ustav ne mogu promijeniti bez dvotrećinske većine i saglasnosti sva tri naroda u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ova odluka je samo skicirala, tako bi rekao, određenu mapu, iskazala određene postojeće pozicije i mislim da je, da tako kažem, ugasla trenutni pravni požar i omogućila nesmetano provođenje izbornog procesa u datom momentu, ali ona je ujedno, nažalost, potvrdila da je politički čvor u Bosni i Hercegovini nemoguće raspetati na sudu i da će politički lideri morati postići konsenzus, vjerovatno balans između građanskog i etničkog principa.
1: U budućnosti slabi li pravna osnova za koncept legitimnog predstavljanja?
0: Mislim da da.
2: Sa profesorom Davorom Trlinom razgovarala je naša novinarka Minela Deševac. Avgust je tradicionalno mjesec u kojem su parlamentarci na godišnjem odmoru. Kada se vrate, vodit će predizbornu kampanju za osvajanje novih mandata. U aktualnom gotovo ništa nisu uradili, pogotovo na evropskom putu zemlje, tvrde kritičari. Sudeći prema anketama i društvenim mrežama, javnost je razočarana dubokim jazom između obećanja s početka mandata i konačnih rezultata na njegovom kraju. Matematički podaci još su porazniji. Šta je aktualna vlast učinila u prethodne 3,5 godine uz pomoć matematike i analitičara, pokušao je sabrati Amir Sužanj.
3: Od velikih obećanja i zvučnih hvalospjeva sa početka mandata aktuelne vlasti, a pogotovo iz decembra 2022. kad je Bosna i Hercegovina na kredit dobila kandidatski status, do potpune blokade institucija. Tako bi se u jednoj rečenici mogao opisati učinak ove vlasti, smatra veliki dio javnosti. Velike nade u zamah na evropskom putu zamijenili su već poznati modeli opstrukcije, pa aktuelna vlast, kad se podvuče crta pod njen mandat, bar tako misli veliki dio javnosti, teško može dobiti prolaznu ocjenu.
4: Nikad lošija vlast nije bila nego sad. Tamo u dugovima, zaduživanjima.
5: Ne sviđa mi se nimalo. Sve što radi, radi na ruku HDZ-a i SNS-a.
6: Mislim da se oni samo bore za sebe, za svoje pozicije, za svoje fotelje. Niko se ne bavi stvarnim problemima građana. Pogotovo sada ovo vrijeme predizborne kampanje i borba je znači za vlast.
3: Posebna odgovornost za trenutno stanje je, kako tvrde analitičari, na državnom parlamentu, osobito na Domu naroda, koji je već mjesecima u blokadi. Javnost je zgrožena načinima na koje se ta blokada provodi, od opstrukcija dnevnog reda do bježanja sa sjednica radi rušenja kvoruma, i to u doslovnom smislu. Biljana Livančić-Milić iz web platforme Istinomjer upozorava da je to dovelo do zastoja u ispunjavanju obaveza za nastavak evropskog puta.
7: Tu je izostalo usvajanje evropskih zakona. Usvojeno je ono što je u tom trenutku bilo bitno da bi se dobio kandidatski status i onda je tu sve stalo. Nemamo ni zakon u sudu, ne povlačimo novce iz plana rasta, nemamo glavnog pregovarača, ništa nije urađeno što bi nas poguralo naprijed na evropskom putu.
3: Ne postoje parametri koji pokazuju da su institucije radile nešto konkretno na jačanju ekonomije i povećanju kvaliteta života i standarda građana. Ekonomske procese guta razorna korupcija, upozorava ekonomski analitičar, urednik portala Žurnal Amarildo Gutić. Smatra da to nije samo specifikum vlasti u aktuelnom mandatu, nego bi višedecenijska praksa vladajućih krugova da se ne gleda dalje od mandata i stranačkih i ličnih interesa.
8: Najbitno da imaju budžet koji može zadovoljiti planirane

0: plate, povećanje plata i benefite koji slijedi zapošljavanje u državnim službama. Imamo sve manje firmi, sve manje radnih mjesta, imamo tu jednu silaznu putanju i čini se sve goru situaciju. Realno mi nemamo politiku i političare i stranke koji razmišljaju kako doprinijeti prosperitetu ekonomskom prije svega zemlje, a da ne pričamo o drugim segmentima.
1: Neumoljiva matematika pokazuje poražavajuće rezultate i izvršne vlasti, kako na državnom, tako i na entitetskom nivou, pojašnjava Biljana Livančić-Milić.
2: Vijeće ministara ispunilo 7 od 251 obećanja. Vlada federacije u potpunosti ispunila 4 od 496 obećanja koji smo mi pratili. Imamo nedavno usvajanje boračkog dodatka. To je u ovom trenutku 5. Što se tiče Republike Srpske, od 106 praćenih obećanja u potpunosti je ispunjeno 5, dok su i tu veliki infrastrukturni projekti ostali uglavnom djelomično realizovani ili nisu ni započeti.
1: Poražavajući podaci o učinku vlasti pokazuju da je Bosna i Hercegovina mnogo dalje od Evropske unije nego što je to bilo u vrijeme čuvene Solunske agende iz 2003. godine. O boljem životu građana da se i ne priča. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Bosne i Hercegovine. Vučić je razgovarao sa rukovodstvom Republike Srpske, a obišao je i povratnička mjesta u oba entiteta. Sutra bi u Mrkonjić gradu trebalo da prisustvuje obilježavanju godišnjice stradanja Srba tokom hrvatske vojno-redarstvene operacije Oluja.
4: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu. U fokusu su vrućine i suše koje ugrožavaju evropska energetska postrojenja, te najave novih pregovora SAD-a i Irana. Dijelove Europe pogodile su dugotrajne vrućine i suše, što je smanjilo vodostaj rijeka. Najkritičnije je u Mađarskoj, gdje nizak vodostaj Dunava prisiljava vlasti da zatvore jedinu nuklearnu elektranu u zemlji, prvi put u više od 40 godina. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da je ova zemlja suočena sa 5 najzahtjevnijih dana i pozvao na drastično smanjenje potrošnje električne energije. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Jedina mađarska nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi gotovo polovinu električne energije u ovoj zemlji, suočena je sa mogućim potpunim privremenim gašenjem zbog velikog pada nivoa rijeke Dunav, koja se koristi za hlađenje reaktora. Premijer Mađarske Peter Mađar u videoporuci na društvenim mrežama rekao je da je pred zemljom 5 najtežih dana. Ipak naglasio je da posljednja od 4 turbine nuklearke i dalje radi, ali da bi količina vode za hlađenje mogla biti dostatna do utorka.
6: Predstoji nam nekoliko najzahtjevnijih dana zbog pada nivoa Dunava i neposredni prioritet je prevazilaženje ove krize. Elektroenergetska mreža, naše javne službe i mi sami bit ćemo pod golemim opterećenjem, a Paks bi mogao mirovati sedmicama.
5: Pretposljednja turbina u nuklearnoj elektrani ugašena je juče, a proizvodnja električne energije smanjena je sa 2000 megavata na samo 240. Zbog toga su uvedene mjere za uštedu energije, a vlada je pokrenula kupovinu struje u inostranstvu. U međuvremenu brojni stanovnici Mađarske izašli su na obale Dunava da vide koliko je pao vodostaj. Široki pješčani sprudovi sada se protežu preko dijelova rijeke koji su obično skriveni pod vodom, jer je vodostaj na historijskom minimumu.
6: Nikad u životu nisam vidjela ništa slično, to je stvarno šokantno i jako, jako tužno. Osjećam se kao da nestaje ne samo voda, već i ekosistem sa njom i iskreno zaplakala bih jer situacija nije dobra.
5: Zbog vrućina i suše nivo Dunava opao je i u drugim zemljama kroz koje protiče ova rijeka. Više od 100 rumunskih vojnika učestvovalo je u kontrolisanim detonacijama stijene kako bi preusmirili vodu Dunava ka nuklearnoj elektrani Crna Voda i spriječili gašenje drugog reaktora nakon što je prvi ugašen prošle sedmice. Istovremeno proizvodnja struje u hidroelektrani Đerdap 1 u Srbiji pala je na 20% kapaciteta. Inače, energetski sektor nije jedini koji gubi, jer je nizak vodostaj rijeka ugrozio i riječni transport širom Europe. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Stotine grčkih vatrogasaca nastavljaju borbu sa velikim šumskim požarom sjeverozapadno od Atine, koji je uz pomoć jakog vjetra uništio kuće i hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta i šuma. Na terenu su angažovani vatrogasci,

0: cisterne s vodom i 21 avion, dok lokalne vlasti pokušavaju spriječiti širenje vatre prema naseljima. Preliminarna istraga navodi da je požar mogao izbiti zbog varnica sa privatnog dalekovoda. Dvije osobe su uhapšene zbog sumnje da su podmetnule požar.
1: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da danas počinju novi pregovori s Iranom, ali su iranski zvaničnici to negirali. Trump je otkazao planirane napade na tu zemlju, kako je naveo, na nagovor saveznika, smatrajući da je moguć dogovor oko Hormuškog moreuza i iranskog nuklearnog programa. Iranski mediji također navode da Teheran nije tražio odgađanje američkih vojnih akcija. Detaljnije Dragana Radovanović Čalija.
2: Iran ne očekuje da ugosti bilo kakvu delegaciju iz inostranstva u narednim danima, niti planira bilo gdje da putuje, rekao je portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheji, time negirajući početak pregovora koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Jedini pregovori su u toku sa Omanom o upravljanju Ormuskim moreuzom, rekao je Bagheji.
3: Trenutno ne vodimo pregovore sa Sjedinjenim Državama. Naši razgovori su sa Omanom i usmjereni su na postizanje dogovora o ruti koja bi omogućila siguran prolaz brodskog prometa kroz Hormuški tjesnac. Mi govorimo o jednom koridoru sa dvosmjernim prometom, a ne o dvije ili tri odvojene rute. Ova srednja ruta je namijenjena za privremeno korištenje.
2: Početak pregovora koje je američki predsjednik Donald Trump najavio za danas bili su motiv da na nagovor saveznika u zalivu i samog Irana od godina naređenje američkim snagama da izvrše nove udare na Iran, što je trebalo da bude, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata.
4: Zamolili su me Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Iran. Bili smo spremni krenuti i to bi bio masivni napad. Bili smo spremni, ali kad saveznici zatraže da se to otkaže, morate razmisliti. A razlog zašto su tražili je, mislim, taj što postoji dogovor. Postoji dogovor o Hormuzu, a zatim će biti dogovor o nuklearnom oružju ili bi se to mogli nazvati denuklearizacijom Irana.
2: Sjedinjene Američke Države su isključile Izrael iz donošenja odluka na nekoliko sati prije nego što su otkazale planirani napad na Iran, ne informišući izraelske zvaničnike koji su o tome saznali iz Trumpove objave na društvenim mrežama. Izrael je koncentrisao sve svoje vojne resurse na jednom frontu, ali je zbog iznenadnog otkazivanja stav visoke pripravnosti bio uzaludan, zbog čega iz Izraela stižu kritike savezniku Americi. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Španska tajna služba objavila je podatke prema kojima je Maroko organizovao masovni ulazak migranata u špansku enklavu Seutu kao odgovor na ranije političke tenzije. Prema navodima, oko 60.000 migranata prešlo je granicu, što je izazvalo veliku krizu. Španske vlasti angažovale su dodatne snage, a veliki broj migranata kasnije je vraćen u Maroko. Italijanska premijerka Giorgia Meloni predložila je osnivanje centara za povratak migranata u zemlje izvan Europske unije, a prijedlog će biti jedna od tema sutrašnjeg sastanka ministara unutrašnjih poslova Unije. Rim se nada da će do kraja godine postići sporazume s trećim zemljama po uzoru na model s Albanijom. Inicijativu podržava i Danska. Na području Sarajevske općine Stari Grad sinoć je ubijen 28-godišnji muškarac. Iz policije je saopćeno da je uhapšena osoba čiji identitet nije objavljen. Policija u istočnom Sarajevu raspisala je potragu za Đorđem Ždralom, koji se traži zbog sumnje da je povezan s ranjavanjem Koste Pandurevića. Pandurević je ranjen u pucnjavi u istočnom Sarajevu, a policija nastavlja aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano je 12 požara na otvorenom. Gorjeli su trava, nisko rastinje, šuma, otpad i smeće, a najviše intervencija zabilježeno je na području Čapljine, gdje je ugašeno 7 požara. Situacija na požarištima kod Trebinja jutros je stabilna i vatra ne ugrožava objekte, naseljena mjesta ni puteve. Požari su i dalje aktivni u selima Kotezi i Biograd te na Trebinskim brdima, ali su pod nadzorom vatrogasaca.
1: Postrojavanje 40 novih vatrogasaca pripravnika održano je danas ispred Uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, čime je ova služba dodatno osposobljena za buduće izazove. Direktor uprave Dženan Brkanić kazao je da je trenutno uposleno više od 200 profesionalnih vatrogasaca, iako je prema EU

0: Kim standardima potreban znatno veći broj. Jedan od pripravnika Mirza Brkić kaže da je poziv vatrogasca bio njegov dječački san. Slušamo izjave Brkića i Brkanića.
1: To sam htio, znači, od malena, od, hajmo reći, prve igračke kamiona vatrogasca, znači sad sam došao do ove jedne od prvih stanica koja me vodi ka vatrogasu pripravni. Jest, moj život uvijek ugrožen, ja sam tu spreman da pomognem, znači, građanima Bosne i Hercegovine, zaštiti njihove imovine, znači, moramo biti obučeni od samih, hajmo reći, creva pa nadalje.
2: Od velikog značaja je zaista što su ovi momci počeli danas sa radom. Oni su sad, da kažem, u trenažnom procesu od 6 mjeseci, nakon čega polažu ispit za profesionalnog vatrogasca. To je sam put koji je zakon definisao, ali jako je bitno da oni prođu taj dio da bi stekli uslove za daljni rad. Interesovanje je poprilično veliko što se tiče samih kandidata i svega ostalog. Naravno, ograničavaju određene zakonske norme koje su definisale kako se i na koji način postaje vatrogasac, ali jako je bitno za kanton Sarajevo da imamo što veći broj vatrogasaca na dužnosti u zaštiti spašavanja ljudi materijalnih dobara.
3: Građanima kantona Sarajevo od danas je dostupno 17.500 dijagnostičkih pregleda u ugovornim zdravstvenim ustanovama za pretrage na koje se u javnom zdravstvenom sistemu čeka duže od 90 dana. Pravo mogu ostvariti osiguranici uz preporuku specijaliste, uputnicom porodičnog ljekara i potvrdu da pregled nije moguće obaviti u roku od 90 dana. Tri koncerta Dine Merlina održana od 31. jula do 2. augusta na stadionu Koševo okupila su oko 200.000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Tokom tri večeri nije bilo ozbiljnijih intervencija hitnih službi. Za sigurnost se pobrinulo oko 200 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo svake večeri uz angažman ekipa hitne pomoći, vatrogasaca, komunalnih službi i javnog prijevoza. Tokom koncerata gotovo svi smještajni kapaciteti u gradu bili su popunjeni. Naredni veliki koncertni događaj u gradu slijedi za 10 dana kada Sarajevo dočekuje kultni britanski bend The Prodigy.
0: Objavljen je program 32. Sarajevo Film Festivala. Očekuje nas 260 filmova na 20 lokacija, a programi Open Air donose 15 naslova. Za sve projekcije od sutra počinje online prodaja ulaznica. Opširnije Sandra Eles.
4: Programi Open Air i Open Air premijere na dvije najveće lokacije, Ljetno kino Coca-Cola i Unika Ljetno kino Stari grad, nude nezaboravno iskustvo gledanja filmova pod zvijezdama. Među 8 izuzetnih ostvarenja u programu Open Air su i filmovi Očevina Pavela Pavlikovskog i restaurisana verzija Ničije zemlje Dani Satanovića, koji će otvoriti, odnosno zatvoriti festival. Open Air premijere donose 7 naslova sa prostora bivše Jugoslavije. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović ističe da je riječ o programima za koji vlada najveći interes publike.
5: Program Open Air premijere, filmovi koji su iz naše uže regije, dakle filmovi na jezicima bivše Jugoslavije, neki od njih dolaze iz dijaspore. Ovdje imamo najbližu vezu između autora i publike. Ovdje imamo jednu veliku publiku, 1000 ljudi na otvorenom. Ovo su filmovi koji trebaju da komuniciraju s tom publikom, to su filmovi koji treba da gledamo u distribuciji u idućih godinu dana, u principu u cijeloj regiji. Open Air, dakle to su filmovi koji su u kontekstu festivala otvaranja, zatvaranja. Tu su filmovi sa počasnim gostima Sarajevo Film Festivala. To su neki od najvećih evropskih i svjetskih naslova koji su obilježili festivalsku godinu, većinom Berlin i Cannes.
4: Već godinama festivalu podršku pruža i kantonalno ministarstvo kulture i sporta. Tako je danas održana i prva sjednica Upravnog odbora Nove fondacije za kinematografiju, čime je napravljen značajan iskorak u jačanju institucionalne podrške filmskim autorima. Resorni ministar Kenan Magoda istakao je značaj Sarajevo Film Festivala.
6: On je već generator privrede u kantonu Sarajeva, ta priroda baš dolazi iz kulture, kroz film, i na tome trebamo istrajati stvar da pokažemo vrijednost, a vrijednost se najviše pokazuje kroz fiskalne kase, koliko je značaj festivala ovdje i koliko je broj prodati i ulaznica za Sarajevo Film Festival da publika stvarno istinski voli festivalske dane.
4: Danas je objavljen i peti dobitnik Počasnog srca Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru, a riječ je o američkom glumcu Woodyu Harrelsonu. Također danas je počela i online pretprodaja ulaznica za sve projekcije, dok redovna online prodaja počinje sutra 4. avgusta u 15 časova. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
3: Temperature: Srebrenica 33 stepena, Bugoj

0: Vojvodina, Livno i Sarajevo 34, Trebinje i Tuzla 35, Zenica 36, Bihać i Doboj 37, Banja Luka i Bijeljina 38, Mostar 40 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme sa slabim vjetrom, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone vozila u oba smjera. Na izlazu iz zemlje čeka se na graničnim prelazima Kamensko, Doljani, Gorica, Gradina, Zupci, Hum i Rača, a na ulazu na graničnom prelazu Bijača. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Centralna izborna komisija saopćila da je prvi kontingent elektronske izborne opreme stigao u Bosnu i Hercegovinu.
0: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj nisu sišli u jamu, traže uplatu zdravstvenog osiguranja.
1: Zbog vrućina i suša ugrožena evropska energetska postrojenja.
0: Donald Trump za danas najavio nove pregovore s Iranom. Teheran ga demantuje. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Leila Sužanj i Samir Husejnović.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Now, here comes the music.
4: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Reklame.
1: Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061-142-022.
2: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

plodnih šljivika, sočna i plava, gradačička šljiva i ove godine bit će izložena na 53. Međunarodnom sajmu šljive.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za sportsko druženje na FM 98,3 MHz, u narednih 35 minuta sportsko oko Radio Gradašca. Na sportskom poligonu Luke u petak otvoreno još jedno izdanje ljetne malonogometne lige turnira koji već drugu godinu okuplja veliki broj ekipa i ljubitelja malog nogometa. Za naslov pobjednika ove godine borit će se 12 ekipa, publiku očekuju zanimljive utakmice, kvalitetan mali nogomet, a final je u subotu 8. augusta. Nogometaši Zvijezde poraženi su u doboju minimalnim rezultatom 0-1 od ekipe Sloge, koja je ovo bila generalna proba za novu takmičarsku sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Zvijezda nastavlja pripreme i najavljuje da ne odustaje od zacrtanog cilja. Ekipa Bosne i Zvijezde odigrala je još jednu kvalitetnu pripremnu utakmicu. Susret protiv Sloge iz Pruda završen je nerješenim rezultatom 3-3. Već u srijedu Bagere očekuje još jedna pripremna utakmica na stadionu Jezero od 19 sati u gostiće ekipu nogometnog kluba Zvijezda Gradačac. A omladinac iz Mionice je na Lipiku sa 3-1 savladao ekipu fudbalskog kluba Gornji Rahić. Generalna provjera pred novu takmičarsku sezonu bit će 9. augusta u Modriči protiv ekipe Alfa Modrića. Prema pisanju slovenskih medija, Admir Bristrić nalazi se na domak transfera u Leicester City. Napadač koji je ponikao u Gradačičkoj Zvijezdi trebao bi iz Ljubljanske Olimpije preći u redove nekadašnjeg prvaka Engleske, a vrijednost transfera procjenjuje se između 1,7 i 2 miliona eura. Ostao je još samo ljekarski pregled prije nego što bude posao izvanično potvrđen. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko je danas zvančno potpisao novi ugovor sa Šalkeom, te ćemo ga u dresu ekipe iz Gelsenkirchena gledati u sljedećoj sezoni koja je pred nama, a Džeko će se tako vratiti u Bundesligu nakon 15,5 godina. U periodu od 29. jula do 2. augusta u Neumu je održan ljetni karate seminar koga organizuje Karate Savez Federacije Bosne i Hercegovine. U sklopu seminara održano i polaganje za zvanja crni pojas od 1. do 5. dana. Ejub Kavazović iz kluba borlačkih sportova Zmaj Gradačac je uspješno položio za crni pojas i time stekao zvanje majstor karatea prvi dan. Ovo su samo neke od sportskih priča koje možete slušati u nastavku sportskog oka Radio Gradašca.

Na sportskom poligonu Luke u petak je otvoreno još jedno takmičenje, ljetna malonogometna liga, turnir koji već drugu godinu okuplja veliki broj ekipa i ljubitelja malog nogometa i predstavlja jedan od najposjećenijih ljetnih sportskih događaja u našem gradu. Za naslov pobjednika ove godine borit će se 12 ekipa, a publiku očekuju zanimljive utakmice i kvalitetan mali nogomet. U petak i subotu odigrane su prva tri kola u grupnoj fazi takmičenja. U grupi A vodi nogometni klub Omladinac 68 iz Mionice sa 6 bodova, koliko ima i drugoplasirana ekipa nogometnog kluba Trebava iz Zelinje Donje. U grupi B vodeća je ekipa fudbalski klub Bosne Bosna sa maksimalnih 9 bodova iz 3 kola, koliko ima i fudbalski klub Mladost iz Sipovca. Takmičenje se nastavlja u petak 7. avgusta utakmicama 4. i 5. kola grupne faze, a u subotu na završnici ljetne malonogometne lige Grada Gradašca 2026. očekuje nas i najizbudljivija utakmica i borba za naslov prvaka. Ljetna malonogometna liga i ove godine donosi priliku za druženje, navijanje i uživanje u dobrim utakmicama. Organizatori pozivaju sve građane da podrže ekipe i budu dio ovog interesantnog sportskog događaja. Prema pisanju slovenskih medija, Admir Bristrić nalazi se na domak transfera u Leicester City. Napadač koji je ponikao Zvijezdi trebao bi iz Ljubljanske Olimpije preći u redove nekadašnjeg prvaka Engleske. Vrijednost transfera procjenjuje se između 1,7 i 2 miliona eura i ostao je još samo ljekarski pregled prije nego što posao bude zvanično potvrđen. Podsjećam, dakle, Bristrić je prve nogometne korake napravio u gradačkoj Zvijezdi, a u razgovoru za Radio Gradača za Admir Bristrić potvrdio je da za dva dana putuje na potpis ugovora sa Leicester Cityjem. Istakao je da se raduje novim izazovima i prilici da se okuša u engleskom nogometu. Posebno je naglasio kako je sretan i ponosan što je njegov nogometni put počeo upravo u Zvijezdi i u Gradašcu i njegovom rodnom gradu. Ako transfer bude realizovan, Admir Bristrić će postati prvi gradačičanin koji će zaigrati za jedan klub u engleskoj ligi, što predstavlja jedan od najvećih uspjeha nekog od gradačičkih nogometaša u posljednjih nekoliko decenija.

Nastavljamo nogometne priče u sportskom oku Radio Gradašca. Borac je na današnjem žrebu Unionu saznao mogućeg protivnika u play-offu za plasman u grupnu fazu konferencijske lige. Banja Lučani će prethodno morati uspješno preskočiti treće pretkolo u kojem ih očekuje dvomeč protiv bjeloruskog Vitebska. A prva utakmica igra se 6. augusta, revanš je zakazan za 13. august. Ukoliko eliminiše bjeloruskog predstavnika, Borac će u play-offu odmeriti snage sa poraženim iz dvomeča trećeg pretkola Evropske lige između švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Prvi susret play-offa na rasporedu je 20. augusta i Borac će potencijalno gostovati, a dok će revanš u tom slučaju biti 7 dana kasnije u Banja Luci. Kapitan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko je danas zvanično potpisao novi ugovor sa Šalkijom, time ćemo ga u dresu ekipe iz Gelsenkirchena gledati u sezonu koja je pred nama. Džeko je u Šalki došao 22. januara ove godine i sa 6 golova i 3 asistencije u 11 utakmica pomogao klubu da izbori povratak u Bundesligu. Džeko će se tako vratiti u Bundesligu nakon 15,5 godina, pošto je u januaru 2011. napustio Wolfsburg u velikom transferu u Manchester City. A italijanski velikan Juventus i Bayer Leverkusen postigli su dogovor o trajnom transferu BH reprezentativca Kerima Alajbegovića, 18-godišnjaka koji će 21. septembra napuniti 19 godina, potpisao je petogodišnji ugovor s klubom koji važi do 30. juna 2031. Objavljeno je na službenoj stranici Stare dame iz Torina. BH reprezentativac Haris Tabaković upisao prvi zvanični nastup

danas od i nekoliko vijesti o košarci i svijeta košarke. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za Mundo Basket ugostiće selekciju Poljske 20. augusta u 19 sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da BH nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu, koja će poslužiti selektoru Dario Đerđi kao provjera pred duele sa Italijom u Tuzli 28. augusta i Litvanijom u Vilniusu 31. augusta, saopćeno je iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Muška U18 reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela 12.

mjesto na evropskom prvenstvu B divizije koje se održava u Rijeci i Opatiji za branici selektora Irhada Tinjaka. U susretu za 11. poziciju poraženi od selekcije Finske 66-82. Pobjednički sastav predvodio Benjamin Pasila sa 29 poena, dok su se u našoj reprezentaciji istakli Edin Preldžić sa 11 poena i 16 skokova, Marko Tomić sa 15 poena i Imran Subašić sa 14 poena.

Najbolja BH biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je svoju 22. titulu državne prvakinje u maraton disciplini. Do novog naslova došla je neposredno nakon oporavka od povrede koje je zdobila na evropskom prvenstvu u Španiji, saopćena iz njenog tima. No, nisu dobre vijesti za Elvedinu Muzaferiju. Najbolja bosansko-hercegovačka skijašica doživjela je pad tokom treninga vele slaloma u švicarskom Sanfeu, nakon kojeg joj je ustanovljen prijelom noge. Muzaferija je potvrdila da povreda ipak neće zahtijevati operativni zahtjev, dok njen oporavak za sada protiče prema planu. Već radi na ponovnom uspostavljanju normalnog hoda, povratak na skije očekuje ranije nego što je prvobitno mislila nakon pada, a Muzaferija je poručila da ostaje motivisana i da očekuje skori povratak na skijaške staze. Mesud Pez

Kaiser očekivano je izborio nastup na 27. evropskom prvenstvu u atletici na otvorenom za seniorke i seniore koji će se od 10. do 16. augusta održati u Velikoj Britaniji u Birminghamu. Učestvovat će više od 1500 atletičarki i atletičara iz 48 evropskih zemalja, a koji će se boriti za medalje u 50 disciplina. BH rekorder u bacanju kugle, baš kao i prošle godine na svjetskom prvenstvu na otvorenom u Japanu, ponovo će biti jedini naš predstavnik na velikoj atletskoj smotri. 9.30 bacača kugle, koliko će ih nastupiti u kvalifikacijama, izborila je i direktno pravo nastupa na osnovu ispunjene norme od 20 metara i 80 cm. Pezer je u grupi od 20 takmičara koji su normu ispunili na osnovu drugog kriterija, rejtinga na svjetskoj listi, na kojoj je sa prosječnih 1190 bodova trenutno na 31. mjestu. Na evropskoj listi zauzima 11. poziciju, a Pezerov lični i državni rekord iznosi 21 metar i 48 centimetara iz 2019. godine, koji je ostvario u Švedskoj, dok mu je lični državni rekord u dvorani 21 metar i 42 centimetra.

Srbijanka Kristina Ljutova je osvojila prvi VTA trofej u karijeri, pošto je u finalu turnira u Memphisu pobedila Čehinju Dariju Vidamanovu sa 1-6, 6-1 i 6-3. Ova 16-godišnja teniserka je svoje prvo VTA finale dobila posle preokreta i 2 sata igre i za 23-godišnju Vidamanovu je ovo bilo prvo VTA finale, ali nije uspjela i da osvoji prvi trofej. Najbolji na svijetu je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 13.450 poena. Najnoviji su podaci sa objavljene ATP liste. Drugi je Španac Carlos Alcaraz sa 8.160 bodova, pretekavši Njemca Aleksandra Zvereva, koji je izgubio 360 poena osvojenih u Kanadi prošle sezone i sada ima 8.120 poena. Četvrti je Kanađanin Felix Auger-Aliassime sa 4.740 bodova. Rus Danil Medvedev je napredovao za jedno mjesto, sada je šesti sa 3620 poena, a najbolji srbijanski teniser Novak Đoković zadržao petu poziciju na najnovijoj ATP listi sa 3760 bodova.

stižemo do kraja još jednog izdanja Sportskog oka sa evo, dvije, tri vijesti koje su onako zanimljive, vjerujem je pomalo i za Guinnessa. Rukometašice Egipta ostvarile su ubjedljivu pobjedu nad reprezentacijom Fidžija rezultatom 83-17 na svjetskom prvenstvu za mlade, čime su ispisale historiju i oborile nekoliko rekorda ovog takmičenja. Egipat je i prije ovog susreta osigurao plasman u glavnu rundu uz dva boda koja prenosi dalje, pa je stručni štab imao priliku rotirati sastav, iako je doživio težak poraz. Fidži je ostvario svoj najbolji napadački učinak na turniru sa 17 golova. Ovo je inače i najveći rezultat, 100 pogodaka u jednoj utakmici, a rukometašice Egipta pretekle su i selekciju Hrvatske po broju postignutih golova na jednoj utakmici. Odbojkaši Poljske odbranili titulu u Ligi nacija pošto su u finalu u Kini pobjedili Sjedinjene Američke Države s 3-2. Ranije u borbi za bronzanu medalju Slovenija savladala Japan i osvojila svoju prvu medalju u Ligi nacija nakon 3-4 mjesta na završnim turnirima. Poljska je u Ligi nacija slavila po treći put nakon 2023. i 2025. a Sjedinjene Države zabilježile i 4. poraz u finalima. Svjetsko anaše, priča iz Mostara, jubilarno 10. izdanje Red Bull Cliff Diving svjetske serije u Mostaru završeno triumfom Marijan Ifaland u ženskoj i Konstantina Popovića u muškoj konkurenciji. Posljednja runda aktuelne sezone održat će se u Poligamu a u Mareu Italiji od 25. do 27. septembra, kada će biti odlučen i prvak u muškoj kategoriji za 2026. godinu. A mi ćemo do narednog ponedjeljka pripremati neke nove i zanimljive sportske priče. Do tada sportski pozdrav, prijatno i do slušanja.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, Ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061-142-022.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniji

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.